Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jei nemiegate, tegu jūsų naktis būna kaip mažasis princas. Tyliai primena, kad svarbiausia matoma širdimi ir jūs laikotės. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar Jamiroquai, daina Corner of the Earth. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti, kartu.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų dėmesys šią akimirką man svarbus. Netrukus jums skambės Frankie Miller daina Darling. Joje paprasta, bet aštri tiesa. Nori paskambinti? Nori pasakyti, dar kartą pabandom. Bet kišenėje nėra ne centą. Vienatvė, atstumas ir rytojus, kuris vis tiek ateina. Tai daina apie orumą, kai trūksta ne jausmo, o galimybių. Prisiminkite Krisą Garnerį. 80-aisiais jis liko be namų, su mažu sūnumi, be stabilaus darbo. Dieną jis dirbo ir mokėsi. Naktį ieškojo, kur pernakvoti. Jis neturėjo prabangos sustoti, nes pažadas vaikui buvo svarbesnis už gėdą ir nuovargį. Jis rinkosi vieną dalyką – padaryti tai, ką gali šiandien. Ir galiausiai jis gavo šansą, kurį pavertė naujų gyvenimų. Frankie Miller – Darling –

Ką tik skambėjo Charlie Crockett ir jo balsas jūsų nakčiai atnešė paprastą, tikrą istoriją, be blizgėse. Tokia daina tinka, kai jums norisi aiškumo ir artumo, kai svarbu išgirsti žmogų, o ne triukšmą, ir kai tylų žodžiai pasako daugiau už garsius pažadus. O toliau laukia kūrinys, kurio pavadinime plaukia upė, o įraše girdėsite švelnų, beveik lopšinės ritmą, netikėtą sintezatoriaus spalvą ir lengvą kelionės nuotaiką. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Styx, Boat on the River.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau gražiai artėja prie pabaigos ir mes esame jums paruošę dar vieną stiprų akcentą, kad jūsų kelias namo ar darbas būtų sklandus, o nuotaika išliktų šviesi. Toliau laidoje muzika, kurią jauti. Rod Stewart ir daina Tom Traubert's Blues. Malonu, kad klausotės.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemėgate, laikykitės tvirtai. Jūsų naktis gali būti tylus persikrovimas. O jūsų naktinis balsas šalia, kad mintis nespaustų per stipriai. Leiskite savo mažą pergalę. Vienas gilus įkvėpimas. Viena aiški mintis. Ir jūs jau arčiau ryto. Pirmadienį dieną Vilniuje ir Alytuje nestiprus lietus. Klaipėdoje lietus, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje debesuota. Vilniuje 26, Alytuje ir Kaune 26, Panevėžyje 24, Šiauliuose 23, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Arctic Monkeys. Daina, kuri jums tinka, kai norisi aiškaus impulso ir drąsesnio sprendimo, net jei aplink daug triukšmo. Ji primena, jūsų pasirinkimai svarbus, o mes esame jums paruošę tęsinį. Toliau, 2000 metų pradžios britų merginų grupė. Šis kūrinys tapo filmo The Beach garso takelio vizitinė kortelė, o jo nuotaika kvepia jūra ir tolimais krantais. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. All Saints, Pure Shores.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja ir mes kartu palydime ją ramiai, bet su energija. Po 15 minučių pateiksiu jums svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Richard Marx daina Straight from my heart. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio, trumpai ir aiškiai, kad jums būtų patogu sekti įvykius ir susidėlioti savo planus. Rokiškyje per eismo įvykį nukentėjo motociklininkas. Pranešama, kad į įvykio vietą kviesti medikai, o pareigūnai aiškinasi, kaip įvyko susidūrimas ir kokios buvo jo priežastys. Pasaulyje. Rusijos Leningrado srities naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras po drono atakos. Skelbima, kad situacija vertinama, o informacija apie padarinius ir darbų eigą tikslinama. Taip pat pranešama, kad pasienyje su Baltarusija apgręžti 8 neteisėti migrantai. Tarnybos tęsia stebėseną, patruliavimą ir reagavimą. Jūsų naktinis balsas. Mes esame jums paruošę svarbiausią santrauką. Jums, kuriame patikimą, tvirtą kompaniją. Kartu. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida Muzika, kurią jauti. Šiandien rugpjūčio 31. Pasaulio istorijoje ši data siejama su judančio vaizdo pradžia. 1897-aisiais Thomas Edisonas gavo patentą kinetoskopui. Įrenginį leidusiam pamatyti judančius vaizdus. Nuo vieno žvilgsnio pro akutę iki kino salių, televizijos ir jūsų ekranų ši idėja pakeitė kaip pasakojamos istorijos, kaip fiksuojamas laikas, kaip kuriama atmintis. Muzikos istorijoje rugpjūčio 31 pažymėta pop klasika. 1987-aisiais pasirodė Michael Jackson albumas Bad, suformavęs naują standartą ritmui, aranžuotei ir scenos precizikai, kurį iki šiol girdi ir jūs. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Jums svarbiausi skaičiai, kainos ir sprendimai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas. Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Valstybės valdoma energetikos grupė Ignitis grupė Baltijos šalyse uždirbanti neplanuoto pelno šiemet kaip ir pernai juo turės dalintis su elektros vartotojais, mažinant reguliuojamą jos kainos dalį. Apie tai pranešė pati grupė. Pasak jos, pernai grupė iš šių paslaugų pelno elektros vartotojams grąžino maždaug 75 milijonus eurų. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba vakar priėmė sprendimą dar metams pratesti Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės ir Kauno hidroelektrinės teikiamų paslaugų reguliavimą. Ignitis teigia, kad tai mažins bendrovės pelną. Vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse Giraitės gamykla šiandien oficialiai pradeda statyti antrąją šovinių gamybos liniją. Birželį skelbta, kad gamykla pradeda gaminti antidroninius šovinius. Bandomosios jų partijos jau išsiųstos į Švediją ir Prancūziją. Beveik 36,5 milijono eurų vertės antrąją šovinių gamybos liniją vyriausybei siūloma pripažinti valstybei svarbių projektų. Bankrutuoja 33 metus veikusi rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausų bendrovė Vilmorus, apie tai skelbia LRT. Vilniaus apygardos teismas bendrovei bankroto bylą iškėlė praėjusią savaitę, paprašius Vilmorus vadovui Vladui Gaidžiui. Nepriklausomybės pradžioje Vilniuje įsteigta įmonė bene geriausiai žinoma dėl daugybę metų atliekamų apklausų, kuriuose vertintas gyventojų pasitikėjimas partijomis, politikais ir institucijomis. Lietuvos privačių mokyklų verslas naujus mokslo metus pasitinka sustiprėjęs dėl naujų investuotojų, tačiau tolimesnio augimo perspektyvos kelia abejonių. Tokią prognozę skelbia Kredit Reform analitikai. Jų teigimu dėl demografinių tendencijų mažės vaikų, todėl ilgainiui pervilioti mokinius iš valstybinio sektoriaus darysis vis sunkiau, nes ne visi tėvai išgali mokėti tikrai nemažus pinigus už privatų mokslą. Analitikai prognozuoja, kad dėl to aštrės konkurencija šioje rinkoje. Pasaulio investuotojų dėmesys šiandien nukreiptas į kalnų slėnį Vajomingą.

Jackson Hole, kur centrinių bankų atstovai ir ekonomistai susirinko netoli Yellowstone nacionalinio parko aukščiausio lygio simpoziumui. Pagrindinė centrinių bankų vadovų Davos vadinamo susitikimo tema yra infliacija ir obligacijų rinka. Jį rengia Jungtinių valstybių federalinis rezervų fondas, o daugiausiai dėmesio turi sulaukti būtent galingiausio pasaulyje centrinio banko vadovo Kevino Walsho kalba. Kaip centrinio banko vadovas jis ją sakys pirmą kartą. Daugiau nei 100 aukštųjų technologijų įmonių, tarp jų OpenAI, Anthropic, Google ir Microsoft, paskelbė atvirą laišką, kuriame ragina imtis kolektyvinių veiksmų prieš dirbtinių intelektų pagristus kibernetinius išpolius. Pačios dirbtinį intelektą sukūrusios bendrovės įspėja, kad esama saugumo padėtis nebetenkina ir ragina skirti daugiau priemonių bei išteklių siekiant kovoti su dirbtinių intelektų pagristais kibernetiniais išpoliais. Google išplėtė AI Mode paieškos galimybės, pridėdama kelionių planavimo įrankius. Dabar vartotojai per pokalbių programą gali ieškoti lėktuvų bilietų ir nustatyti pranešimus apie jų kainos pokyčius. Kompanija tikina, kad dirbtinis intelektas skrydžius pagal maršrutą ir datas parenka naudodamas daugiau nei 300 aviakompanijų ir kelionių paslaugų teikėjų pasiūlymus. Be to, sistema atsižvelgia net į lojalumo mylės, jei vartotojas nori už bilietą susimokėti jomis. Pats užsakymas atliekamas aviakompanijos arba partnerio svetainėje. Dirbtinis intelektas padeda užsisakyti ir viešbutį. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net dangus dar tik derina spalvas. Įkvėpimui prisiminkime Steve'o Jobso mintį. Jūsų laikas ribotas, tad nešvaistykite jo gyvendami pagal kitų gyvenimą. Šiandien pasirink vieną tikslą ir daryk jį drąsiai, be atidėliojimų. Smagu, nes netrukus mane pakeis du Tomai. Vienas Tomas visada tiksliai laiku, o kitas tiksliai žino, kodėl vėl vėluoja. Čia buvo Mikas.

0: reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
0: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusią naktį Iranas surengė raketų smūgį prieš Jungtinių valstijų bazes Jordanijoje, kai pranešė Irano žiniasklaida. Šis išpuolis buvo Teherano atsakas į Jungtinių valstijų smūgius Larako saloje. Jordanijos kariuomenė nurodė perėmusi 8 raketas, tačiau jų kilmės neatskleidė. Jungtinių valstijų kariuomenė sekmadienį surengė smūgius prieš Irano raketo paleidimo įrenginius Larako saloje ir tai buvo pirmieji Amerikos smūgiai prieš Iraną nuo Liepos pabaigos. Po Jungtinėse valstijose Didžiojo kanjono nacionalinėme parke kilusios staigaus potvinio apie 15 žmonių gali būti dingę be žinios, taip nurodė nacionalinių parkų tarnyba. Anksčiau tarnyba buvo pranešusi, kad dingusiais buvo laikomi daugiau nei 20 žmonių. Perspėjama, kad šiandien prognozuojama daugiau perkūnijų ir smarkių liūčių, kurios gali sukelti papildomų staigių potvinių, nuolaužų srautų, uolų griūčių ir pakeistų takų bei upių sąlygas. Lietuvoje šiandien minima Laisvės diena. Prieš 33 metus iš šalies buvo išvesta okupacinė kariuomenė. Šia proga Lietuvos kariuomenės orkestras, garbės sargybos kuopa ir kariai Vilniuje žygiuos nuo Katedros aikštės Gedimino prospektu iki Lukiškių aikštės. Čia vyks vėliavų pakėlimo ceremonija ir orkestro koncertas, o Vilniaus geležinkelio stotyje bus atidaryta instaliacija Besąlygiškos laisvės link. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien darbinių pietų pakvietė koalicijos partnerius. Premjeras su partijų lyderiais nori aptarti artėjančios Seimo rudens sesijos prioritetus ir svarbiausius darbus. Pirmiausia, kitų metų biudžeto projekto dėlionę, taip pat baigiama rengti vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planą. Jei vyriausybė savo posėdyje turėtų patvirtinti šį arba kitą trečiadienį. Prieš naujuosius mokslo metus mokyklų vadovams nerima kelia ne tik mokytojų trūkumas, bet ir moksleivių emocinė sveikata bei saugumo užtikrinimas. Pasak Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinės sąjungos pirmininkės Jolitos Andrijauskinės, pasitaiko ir dėl geopolitinių įtampų išvykstančių moksleivių.
1: Saugumo klausimus dabar aktualius taip pat reikėtų labai smarkiai akcentuoti. Apie dronus turiu omeny, vis tik reikia pasižiūrėti veidrodį ir pasakyti, kad mes visi nuogi esame. Reta kuri mokykla iš tikrųjų realias priedangas turime. Trūksta aiškaus algoritmo, ką daryti ir kaip daryti, nes baimė pas žmonės atsiranda. Tėvai, nepaslaptis, kai kurie išsiveždami dabar vaikus, man čia įvardino, kad išvažiuojam 2 mėnesiams į Ispaniją, galite išbraukti iš sąrašų, todėl kad bijom tų pratybų Baltarusijai. Tai tie saugumo klausimai, jie labai aktualūs.
0: Praėjusiais mokslo metais Lietuvoje buvo 490 tūkstančių moksleivių, juos mokė per 60 tūkstančių pedagogų. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: 11 minučių po 7 valandos laikrodžio ekrane. Labas rytas, kas esat įsijungiam 1+ transliuojamą ryto laidą. Čia Tomas Ramašauskas, sveikas gyvas.
1: Labas rytas.
0: Tomas Ališauskas, sveikas gyvas.
2: Labas rytas.
1: Sveikas, sveikas. Aš susikaupęs žiūriu į lietaus prognozes, kada 40, kada 80, kada 90%.
0: Suprantu, kad pagrindinė šiandieną lietaus tikimybė bus trikampyje tarp Kauno, Vilniaus ir Utenos popietę. Maždaug ten turėtų būti didžiausias debesis, jis ten gali dar pasimaišyti, va dabar ryte kažkur tarp Vilniaus Šalčininkų, paskui ten aplink Alytų dar vienas kitas toks dienos eigoje nubirės, bet per daug lietaus šiandieną nebus, jis bus daug stipresnis ir daug netikėtesnis rytoj.
1: Temperatūra vis dar laikosi šilta, šiandieną kaip paskutinė vasaros diena ir pakils kai kur net iki 25 laipsnių, bet nuo rudens jau bus vėsiau.
0: Smagu pradėti dar vieną savaitę, šiandieną pirmadienis, rugpjūčio 31 nuo laisvės dienos, 26-ieji, rytoj mokslo ir žinių diena, tad sveikiname visus nekantriausiai rytojaus laukiančius mokinukus ir jų mamas ir tėčius.
1: Sakyčiau, kad laisvės diena galėtų būti dažniau nei viena arba dvi dienos per metus.
0: Galėtume daugiau švenčių taip gražiai pavadinti.
1: Taip.
3: Reklama. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
3: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
0: Reklama.

0: Mažiau nei minutė liko iki pusės aštuntos, kad ir kas bebūtum, ar pavyzdžiui, Malaizijos gyventojas Malajų švenčiantis nepriklausomybės dieną, arba Rumuną švenčiantis rumunų kalbos dieną, nėra geriau šiandieną negu būti lietuviu ir švęsti mūsų laisvės dieną.
1: Švęskime kiekvieną mielą dieną, orai šventėm šiandieną tinka idealiai, švenčiam laisvės dieną visą savaitę, iki pradėsime švęsti Vilniaus gimtadienį.
0: Na va, labai gera idėja, o dabar Danutė su savo idėjomis grįžta, sutalpintomis į 100 sekundžių informacijos, po jos tokia truputėlį klasika. Fredis su nematomais žmonėmis.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Praėjusią naktį Iranas surengė raketų smūgį prieš Jungtinių valstijų bazės Jordanijoje. Jordanijos kariuomenė nurodė perėmusi 8 raketas, tačiau jų kilmės neatskleidė. Amerikos kariuomenė vakar surengė smūgius prieš Irano raketų paleidimo įrenginius Larako saloje ir tai buvo pirmieji Jungtinių valstijų smūgiai prieš Iraną nuo Liepos pabaigos. Po Jungtinėse valstijose Didžiojo kanjono nacionalinėme parke kilusio staigaus potvinio apie 15 žmonių gali būti dingę be žinios, taip nurodė nacionalinių parkų tarnyba. Perspėjama, kad šiandien prognozuojama daugiau perkūnijų ir smarkių liūčių, kurios gali sukelti papildomų staigių potvinių nuolaužų srautų, uolų griūčių ir pakeisti takų bei upių sąlygas. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad Berlynas rengia atsaką į incidentą su dronu Leipcigo Halės oro uoste. Jis nepatikslino, kas valdžios institucijų nuomonė yra atsakingas už tai, kas įvyko. Tuo metu, remiantis leidinio politiko informaciją, reaguodama į šį incidentą, Vokietija planuoja įvesti naujas sankcijas Rusijai. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien darbinių pietų pakvietė koalicijų partnerius. Premjeras su koalicijos partijų lyderiais nori aptarti artėjančios Seimo rudens sesijos prioritetus ir svarbiausius darbus, pirmiausia, kitų metų biudžeto projektą. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min.

0: Plus. Plus. Reklama. Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
1: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
2: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
0: Reklama.

0: Tak lama.
1: Nauja savaitė ir žaidime čia ne čia kurgi mes. Čia mes turime naują draugą, tai yra judu ir naują prizą. Laimėtojai atitenka judu pledas, universalus daiktas, puošia jį Vilniaus viešo transporto maršrutų fragmentai, meniškas gražus dalykas, puikiai tinkantis gaudyti paskutinius vasaros šiltus spindulius, paplūdimį, piknike ar jaukiai susisupti vėsesniais vakarais.
2: Judu turi naujienų, pasiruošė rudens sezonui, nauja judu programėlė, ten kažkas susijungia į vieną vietą, tam kad visiems būtų vilniečiams patogiau. Apie tai mes pakalbėsime iš karto po to, kai jūs išryškinsite, kokioje mes vietoje šiandieną su Tomu esame. Mes su Tomu esame ten, kur šita programėlė, ko gero, irgi veikia, bet nėra jokios prasmės.
1: O kodėl taip nėra prasmės, mes labai gerai paaiškinsime. Nes tai yra Salyno sala. Jūs puikiausiai žinote Salyną, jūs puikiausiai žinote, kam visą tai priklauso. Va, o ta sala yra tokia, na, nedidelė sala ir ten ji neįtilptų vienam dideliam mokykliniam autobuse, pavyzdžiui, jos gyventojai. Nes 25 metais buvo tik tai vietiniai 9 gyventojai, nuolatiniai apsigyvenantys toje saloje. Ne kažką. Tai va, žodžiu,
2: laivu labai gerai jūs čia vedėjas pastabą parinkot. Mokykla, kai kam prasideda, o va čia tas mokyklinis autobusas labai tinka tas paminėjimas.
1: Taip, bet o apie transportą, ką tu sakei, tai štai, pavyzdžiui, vat vienas pavyzdys. Kodėl netinka ta programėlė, judu? Nes
2: šitoj vietoj, kur mes esam.
1: Taip, priplauksi tik tai laivu ir tai baisiai pavojinga, tai, o judu programėlėje laivai yra pas mus saugus ir tvarkingi.
2: Tai šitoj vietoj net laivai irgi neturi tokios prasmės, nes įsivaizduok, jeigu ten atveža kažkokių ten maisto, ten mėsos ar ten prieskonių, kas yra būdinga šitam visam, arba ten kokį tauraus gėrimo kažkokį tai su
1: duonos tiesiog.
2: Duonos. Tai tam, kad nesuduštų laivas, tai įsivaizduok, meta virvę į krantą ir tais trosais, tomis virvėmis krepšelius
1: labai geras.
2: Dar ir perkelia.
1: Kaip kelia krepšelius. Gerai.
2: Žodžiu, bet tam, kad nesuduštum, tai visą laiką nuo 1909 metų tu žiūrėdavai, ką signalizuoja vietinis švyturys.
1: Jeigu vietinis švyturys signalizuoja švyturio signalą, reiškia, gyventojai aptarnaujantys su švyturį gyvi, viskas su jais gerai, švyturys dirba savo darbą.
2: O žinai, kodėl jie gali vat, šimtmečius ten išgyventi tie keli žmonės? Kodėl? Todėl, kad jie, pavyzdžiui, visą laiką gali nusukti galvą kokiam nutupusiam paukščiui.
1: Nu, gerai, ir ką jie su to paukščiu?
2: Nu, tai ką, sugaudavo tos paukščius, rūkydavo, džiavindavo ir taip sukaupdavo žiemams atsargų.
1: Tai čia vietinis salos toks virtuvės ypatumas.
2: Nu, bet kažkokį tokį tą gaivalą vis dėlto Danijos autonominės teritorijos piliečiai turi.
1: Taip.
2: Jie žino, kaip paukščių
1: galvą. Ragavę rūkyto karvelio, tai ten kaip tik užsukę ir paragausite. Labai panašu į rūkytą broilerybėje. Salos vardas siejama su sena legenda apie mįslingą jūrų dvasę, kuri, kaip koks vaiduoklis pasak vietinių pasakojimų, saugo salą nuo svetimų laivų audringomis naktimis nuo atėjūnų ir salos gyventojai dėl to jaučiasi ramiai.
2: Švyturys 1970 metais buvo automatizuotas ir nuo tada žmonėms atšiauriomis sąlygomis tenai nereikėjo gyventi. Na, vasarą savo malonumui ten truputį priežiūrą kažkokią tai vykdo.
1: Ir viskas visi laimingi, visiems viskas gerai. Tai va, bet vasarą sala per porą mėnesių tampa tokia tam tikra susibūrimo vieta. Ten suskrenda apie 500 000
2: porų. Aš sakau, ten iš bado nenumirti.
1: Paukštukų įvairiausių ir dangus kartais tampa nebe mėlynas, ar ten pilkas, kaip mes įpratę, o juodas.
2: Jeigu tai skripšelis iš laivų, tai strosais kažkokių grūdų ten tau atsiunčia, tai tu jau tikrai kilpą mokėsi paspęstiems paukščiam.
1: Tai va. 1829 studijos telefonas apie kokią salą arba kokį salyną, sakykim taip, mes kalbame šį rytą, jūs galite pasukti mums, bandyti atspėti teisingą atsakymą ir pasiimti prizą judu pledą.
2: Alino. Paradoksas toks, kad lyg ir Danijos autonominė teritorija, bet yra salynas tarp Škotijos ir Islandijos.
1: Va. Nu, žinai, Danai sena jūrų valstybė, jie turi įvairiausių pasaulyje įdomių sąsajų su tolimais kraštais. Labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Kas mums paskambinot?
3: Gražina.
1: Gražina, esate iš kur?
3: Iš Vilniaus.
1: Gerai, puiku girdėti jūsų gerai nusiteikusį balsą ir geras naujos savaitės pradžią.
2: Sakykite, įspūdingiausia sala, kurioje pati esate buvusi ir nepamirštate iki šiol.
1: Sala, aha.
3: Gal Havajai, sakyčiau, Havajai sala gal.
1: Šitaip toli buvot nusikrūdusi.
3: Nu, netyčia man. Taip.
2: Ar tiesa, kad kai atvyksta lietuviai į Havajus, jos tada papuošia tais gėlių karoliais?
3: Jeigu draugai ten laukia, tai papuošia tie.
1: Aha, o jūs vykot pas draugus?
3: Nu, ten susitikimo taškas buvo iš kelių valstybių mūsų.
1: Tai ar patyrėte tą vainiko uždėjimą šventinėje atvykėliui ant kaklo?
3: Patyriau, bet ne iš vietinių.
1: Labai gerai. Tvarka, tai kaip manote, kokioje saloje mes šį rytą arba kokiam salyne vaikščiojame?
3: Aš neįsivaizdu, bet gal čia Gotlando sala?
1: Gotlandas
2: tai Švedija. Priklauso
1: mes švedams,
2: tokį akcentą dėjom apie danus kalbėdami.
3: Tai nežinau tada, aš kažkaip buvau pagalvojęs, kad ta sala, bet matyt, klydau.
1: Na, bet jeigu persigalvosite ir jums šaus į galvą geras pavadinimas, teisingas variantas, būtinai vėl pasukite iš naujo, gerai?
2: Linkime jums nuostabaus rudens sezono, iki malonaus, dėkojame už skambutį, o mes dar turime vilties išryškinti, ar ne?
1: Alio, labą rytą, kas paskambino mums dar kartą?
0: Labas rytas, Jurgis skambina.
2: Gerą dieną, Jurgi, koks atsakymas?
0: Farerų salos.
1: Tai žinoma, kad Farerų salos, Farerų visas salynas ir Farerų salynė esanti sala vadinasi Meikinės sala. Ir apie tą salą mes kaip tik šį rytą su Tomu ir kalbame.
2: O mes dabar grįžtame jau į Vilnių. Jums dovanos yra iš Judo, pledukas jaukiems šiltesniems vakarams sostinėje. O visos kelionės Vilniuje dabar yra jūsų telefone, nes viskas šalia Judo yra atnaujintoje programėlėje.
1: Naujoje programėlėje sujungia viešo transporto parkavimo paslaugas, todėl dabar galima joje lengvai planuoti savo keliones viešuoju transporto dviračiu ir rasti geriausią maršrutą bei patogiai sekti ir valdyti aktyvų parkavimą.
2: Atsisiųskite jau dabar Judo programėlę ir judėkite mieste dar lengviau.

0: Proof.
1: M1 Plus.
2: Reklama.
3: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk ne 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms.
6: Kur naujienos, ten 15 min.
7: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitas Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
2: Reklama.
1: Muzika, kurią jauti.

0: Mažiau nei 5 minutės liko iki 8 valandos, 8-200 sekundžių informacijos, o čia Danutė Norabičiūtė, sveika gyva.
1: Sveikas gyvas, o čia...
0: Paruošusi jums istoriją, kaip kartą mūsų bičiulis Donaldas kitoje Atlanto pusėje nuobodžiavo.
1: Ne, aš pristatyčiau ne taip.
0: Gerai, pasiūrėjau.
1: Aš pristatyčiau taip, kartografinės naujienos.
0: A, tada paaiškinkite, ką turite mintinės, tai visiškai neaišku iš pavadinimo, negali nuspėti.
1: Google Maps jungtinių valstijų vartotojam pakeitė Ontarijo ežero pavadinimą. Na, tas, kuris yra per pusę toksai, pusė jungtinėse valstijose, pusė Kanadoje ir visą amžių jisai buvo vadinamas Ontarijo ežeru tiesiog, bet nuo rugpjūčio 26 dienos.
0: Jis vadinosi Didžiuoju Ontarijo ežeru.
1: Per brūkšnelio Ontario America Lake. Nes iš tikrųjų, tai košė malošė gaunasi šiuo atveju. Amerikiečiam tai yra Amerikos ežeras, kanadiečiams tai yra Ontario ežeras, o vartotojams už jungtinių valstijų ir Kanados, tokiam kaip mes, tai yra suskliaustukais, yra Ontario America Lake.
0: Bet tai jeigu mums jis tai vis tiek visada buvo Ontario. Okay.
1: Na tai niekas tau ir ne...
0: Amerika, Amerika. Va, klausytojas, kuris iš karto suprato Štai taip mes tokį gražų anonsą į žinias padarome, žinios po maždaug 3 minučių, vieno plus eteryje, Danutė viską išdėstys jau rimtai ir solidžiai, taip kaip visada, kad būna, o po to mes grįšime prie muzikos, kurią jautėme.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Dėl už praeitą savaitgalį Lietuvoje siautusios audros šį rytą elektros vis dar neturi apie 17 tūkstančių vartotojų. Tokią informaciją pateikė ESO vadovas. Kaip LRT radijui sakė Renaldas Radvila, šiuo metu elektros tiekimas yra atkurtas 90% nukentėjusių klientų. ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti iki rugsėjo 3 dienos. Ugdymo įstaigos Lietuvoje kasmet ieško apie 150 vadovų. Pavyzdžiui, pernai Nacionalinė švietimo agentūra įsivertinti savo kompetencijų užsiregistravo maždaug 140 kandidatų. Agentūros atstovas Kestutis Kurtinys sako, kad norint dalyvauti konkurse reikia surinkti mažiausiai 8 balus iš 20 galimų, tačiau tą padaryti pavyksta ne visiems.
1: Kurie 8 balais ir daugiau įvertinami, tai pernai turėjome mes apie 68% įveikti. Na, sunkiausiai vis dėlto įsivertinti yra lyderystę mokymui. Na, yra todėl, kad yra žmonių, kurie ateina turėdami minimalią patirtį arba, na, tą, kaip ir minėjau, pedagoginio darbo stažas 2 metų privalomas. Na, šitą kompetenciją sunkiausiai demonstruoja.
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas sako, kad pastaraisiais metais konkursuose dalyvauja vis daugiau kandidatų, nors pripažįsta, kad atokesnėse rajonuose situacija nėra tokia gera.
2: Regionuose vėlgi dirbti vadovų ne kiekvienas žmogus gali. Čia reikia ir patirties pedagoginės turėti, ir vadybinės patirties, ir reikia susitaikyti, kad tu patirsi daugybę frustracijų, streso, reiškia daugybę vienu metu užduočių reikės įgyvendinti. Ar žinot, koks regionuose momentas? Jeigu nedidelis miestelis, kokia politinė jėga valdo tą miestą? Va žiūrėk, meras tos partijos, tai žiūrėk, ar ten tikrai visi galės papulti.
0: Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis Lietuvoje yra apie 3% ugdymo įstaigų, kurios vadovo neturi 12 ir daugiau mėnesių. Himalajuose, Nepalo ir Kinijos gelbėtojai toliau ieško tūkstančių žmonių dingusių po didžiulio ledyno griūties. Valdžios duomenimis žuvusiųjų skaičius priartėjo prie 800, o dar daugiau kaip 3000 žmonių laikomi dingusiais be žinios abipus Nepalo ir Kinijos sienos. Raudonasis kryžius vertina, kad stichinė nelaimė galėjo paveikti daugiau nei 90 tūkstančių žmonių. Kartografinė paslauga Google Maps Jungtinių valstijų vartotojams pakeitė Ontarijo ežero pavadinimą į Amerikos ežeras. Google pareiškė, kad tai susiję su atitinkamu dekretu dėl pavadinimo pakeitimo, kurį rugpjūčio 26-ąją pasirašė prezidentas Donaldas Trumpas ir kuriuo buvo padaryti pakeitimai Jungtinių valstijų geografinių pavadinimų informacinėje sistemoje, apie tai praneša NBC News. Tuo tarpu paslaugos vartotojai Kanadoje ir toliau matys pavadinimą Ontarijo ežeras, o vartotojai už Jungtinių valstijų ir Kanados ribų abu pavadinimus vienu metu. Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Sportas.
3: Tu žinai, čia jau kai ta daina skambėjo, galvojau, čia kaip sporto klube kažkokiam viskas taip gerai pumpuojama, taip intensyviai, taip riebiai.
2: Taip, taip, čia aš sakyčiau, tas toks netgi dar ir nenukabink nosas iš serijos. Aš sakau, sutvarkom su tim tos nemalonius dalykus pradžioj ir paskui vis keliam upą su gerai.
3: Aš siūlau iš vis jų netvarkyti, mes malonių dalykų turim krūvas.
2: Ne, reikia sutvarkyti. Nu. Reikia šitos dalykus sutvarkyti.
3: Gerai.
2: Tiesiog susitaikykim, rinktinė mirė. Galime apžvelgti kitas sritis.
3: Tai va, ir žvelgime.
2: Šiandien aš tiek nesuprantu. Tai Rimas turėtų pats pasiraitoti rankovės. Įsivaizduok, 88 metų tas yra rinktinė. Aukso medalis, 3 bronziniai olimpiniai medaliai, 93, 96, 2000 ir Europos čempionatų sidabro medalis 95 metais.
3: Na.
2: Nu tai jeigu yra tokia statistika, reiškia žaisti, sekasi geriau negu treneriauti, tai tu pasiraitoji rankovės ir trajakos, bum, bum, bum, bum, kurių taip reikia.
3: Pasiraitoji rankovės, pasiimi šluotą ir sutvarkai rinktinės reikalus.
2: Na gerai, tai čia su ironija, bet aišku, gailime visų fanų, gailime rinktinės, nėra rinktinės tiesiog.
3: Ir pavydim fanams, kurie sirgo už Mykolą Alekną, Šveicarijoje vyko sidabrinės kategorijos varžybos, kuriuose Alekna šitų varžybų rekordą gyvavusi 30 metų ir priklausiusi Larsui Rydeliui, pirmais dviem metimais tiesiog nušlavė.
2: Ir pavydime latviams, nes jie rinktinę dar turi ir ji dar turi šansų įveikę Izraelį eiti toliau.
3: Taip, taip va. O Bosniai atvyksta į Lietuvą.
2: Šiandien varžybos, taip?
3: Taip, šiandien varžybos atvyksta į Lietuvą kovoti su Lietuvos rinktinė, kurią Tomas nurašė į paraštės. Va, ir pasirodo, ne tik tai mums nesiseka. Tie atvyko į Lietuvą be savo bagažo. Sportbačiai ir aprangos liko kažkur oro uosto bagažo skyriuje.
2: Čia yra sąmokslo teorija.
3: Maža to. Atvyko ne tik be bagažo, bet ir be dviejų savo rinktinės pagrindinių žaidėjų. Aš galvoju, tie žaidėjai, jie ką, bagažo skyriuje turėjo skristi, ar juos uždarė?
2: Gerai, bent jau tai, kad Lietuva nėra ta šalis, kur nerasi sportbačių.
3: Taip, sportbačius mes tikrai paskolinsim Bostonui, jeigu reikės. Vyrai, ruoškitės, žodžiu, mačas bus turbūt kad įdomus.
2: Klausyk, o tu pastebėjai, kad Lietuvos futbole irgi toks smagus virsmas vyksta? Pagrindinės komandos nebūtinai tu laimi.
3: Nebūtinai laimi ir tos, kurios yra nepagrindinės, pasiraito rankos, sako, pala, ateini čia.
2: Mes
3: aš tuoj tau parodysiu, kad reikia fulę lošti.
2: Taip.
3: Nu, ir kas ten gas sužaidė?
2: Nu, tai ką, tai Šiauliuose triumfavo Sūduva.
3: Taip.
2: Žodžiu, žalgiriukai, man atrodo, abu pasikrovė malkelių, arba nelaimėjo bent jau.
3: Kažkas panevežė.
2: Gargžduose Kauno Žalgiris buvo priverstas
3: Gargžduose, taip.
2: Tenkintis tik taškeliu, nes čia sužaidė lygiosiomis.
3: Nu, žodžiu, šaunuolė Gargždų banga, šaunuolė Gargždų banga. Šaunuolės yra ir Lietuvos šimtalangių šaškių sportininkės, žaidėjos, kurios jaunimo čempionatuose iškovojo medalius. U19 merginų grupėje Vilnietė Milona Šmenaitė triumfavo paskutinė partija įveikusi savo varžovę iš Latvijos, o jaunesniai U13 grupėje bronzą iškovojo Vakarė Sabaliauskaitė. Džiaugiamės labai ir sveikiname.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Plus Plus. Reclamă. Iepărașe. Pop muzicos istoria. Take that. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
1: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
2: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
3: Čia koks nors magijos triukas?
2: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
3: Įdomu. Papasakok daugiau.
2: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
3: Atrodo protinga investicija.
2: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida, kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Čia Džeimsas Bėjus atsiprašo savo dainoje Easy Distraction. Mes jiem atleidžiam jau pusė devintos mūsų laikrodžio ekrane, nes šiandien esam pakelios nuotaikos. Šiandien laisvės diena, rugpjūčio 31. Ir netrukus, visai greitai, po minutės kitos, papasakosime jums apie vieną išskirtinę sukurtą progą. Išskirtinę galimybę laimėti išskirtinį dalyką.
1: Giriu aš tai šitą jauną vaikiną, kuris mums duoda tokį filtrą, padinti susivokti, kokių žmonių reikia turėti savo rate. Jeigu tu atsiprašinėjai, o jis sako, palauk, už ką? Čia yra jūsų žmogus!
0: Aš nesupratau,
1: kad jis net nepajuto, kad jums reikia atsiprašinėti už kažką.
0: Bet galiu atsiprašyti, jeigu reikia, nedidelis čia daiktas. Tai va, tai čia apie tą jauną vaikiną, o seną vaikiną, kurį galima be jokių pagirų, be jokių pristatymų pagroti, pasakant, tai yra tiesiog karalius.
1: Aš noriu tave pataisyti, ne seną vaikiną, o legendinį vyruką.
0: Taip. Na, tai čia taip jau yra, Elvis visada toks.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Dėl už praeitą savaitgalį Lietuvoje siautusios audros šį rytą elektros vis dar neturi apie 17 tūkstančių vartotojų. Tokius duomenis pateikė ESO vadovas, kaip LRT radijui sakė Renaldas Radvila, šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti iki rugsėjo 3 dienos. Statybos bendrovė Fegda prieš kelerius metus su defektais nutiesus kelią į Rūdninkų karinį poligoną, viešųjų pirkimų tarnyba pareiškė, kad darbų užsakovė krašto apsaugos ministerijos infrastruktūros valdymo agentūra netinkamai kontroliavo kelio statybos darbus bei vėlesnį defektų šalinimą. Be to, viešųjų pirkimų tarnyba įpareigojo agentūrą vykdyti sutartyje numatytą atsakomybę Fegdai už pažeidimus bei spręsti dėl jos įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Himalajose Nepalo ir Kinijos gelbėtojai toliau ieško tūkstančių žmonių dingusių po didžiulio ledyno griūties. Valdžios duomenimis žuvusiųjų skaičius priartėjo prie 800, o dar daugiau nei 3000 žmonių laikomi dingusiais be žinios abipus Nepalo ir Kinijos sienos. Google Maps jungtinių valstijų vartotojams pakeitė Ontarijo ežero pavadinimą į Amerikos ežeras. Google pareiškė, kad tai susiję su atitinkamu dekretu dėl pavadinimo pakeitimo, kurį pasirašė prezidentas Donaldas Trumpas ir kurio buvo padaryti pakeitimai jungtinių valstijų geografinių pavadinimų informacinėje sistemoje. Tuo tarpu paslaugos vartotojai Kanadoje ir toliau matys pavadinimą Ontarijo ežeras, o vartotojai už jungtinių valstijų ir Kanados ribų abu pavadinimus vienu metu. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Šiais metais Ermitažo švenčia savo 22 gimtadienį. Valio, valio, valio, valio, valio, valio, valio, valio. Ir į gimtadienio renginius, kur jūsų lauks ypatingi gimtadienio pasiūlymai, smagūs surprizai ir vertingi, kviečia visus pliuso klausytojus.
1: Ir tai jau nutiks. Rugsėjo 12 dieną Vilniuje. Tai šį savaitgalį Vilniaus gimtadienis, o dar kitą savaitgalį Ermitažo gimtadienį.
0: Čia palaukit, patikrinkim datas.
1: Šeštadienis bus.
0: Taip, šeštadienis. Taip, tai čia bus kitą savaitgalį. Teisingai, viską tu teisingai sudėlioji.
1: O pliusas, šiemet švenčia 30 metų gimtadienį, taip kažkaip visi šitie gimtadieniai į vieną vietą ir mes irgi dalyvaujame ypatingai Ermitažo gimtadienį.
0: Girdėjau, kad bus tame gimtadienyje kažkokia ypatinga transliacija netikėta.
1: O aš tai va girdėjau irgi, kad išsikelsime iš radio namų laikinai.
0: Trumpam kažkur į Ermitažą, ar ne?
1: Taip, taip.
0: Na va, tai bus rugsėjo 12 dieną Vilniuje, paskui rugsėjo 19. Girdėjau, kad Kaune mes būsime kažkur.
1: Rugsėjo 19 dieną Kaune Pramonės prospekte šventinės nuotaikos bus, rugsėjo 26 dieną Šiauliuose, spalio 10 dieną Kaune Raudondvario plente, o spalio 17 dieną Klaipėdoje.
0: Čia daugiau negu mėnesį visą tai vyksta, šitas šventinis Ermitažas.
1: Ermitažas švenčia kaip reikalas.
0: Taip, tai Vilniaus Ermitaže rugsėjo 12 prasideda viskas, tad nepraleiskite progos sudalyvauti super žaidime.
1: Ne, valaukit vidies.
0: Nagi.
1: Super žaidime, nes didysis prizas yra 2000 eurų.
0: Pagrindinis žaidimo prizas, taip.
1: Čia ne tas atvejs, kur tu sakai, pinigėliai, 2000, ne, čia 2000 eurų pagrindinis prizas.
0: Taip, jie yra sudėti visi į vieną mažą nedidelę Akropolio kompaktišką dovanų kortelę, jūs ją laimėsite šiame didžiajame šį didžiai prizą super žaidime, tad nepraleiskite progos jau rugsėjo 12 dieną klausyti atidžiai ir mažą ką, o gal, taip sakant, fortūna ims ir nusišypsos.
2: Reklama. Muzika, kurią jauti. M1

0: Reklamos plus.
1: Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Valaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
3: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
5: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
4: Entuziastams.
5: Benzingalviams.
4: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.
6: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
7: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl vertė.
8: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas praturtintas simfoniniu orkestru rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.

0: visko, kas yra susijęs su automobiliais, bus tik daugiau. Jau rugsėjo antroj pusėj, nuo 18 iki 20 dienos, bus toksai labai neblogas AutoExpo Vilnius savaitgalis.
1: Čia, nu ką jau reiškia neblogas? Seniai lauktas, pasiltas, tiek metų nebuvęs AutoExpo Vilnius savaitgalis Litexpo parodų rūmose. Trim dienom suburs automobilių technologijų mobilumo entuziastus ir mes jums dovanojame žaidime daugiau mažiau kvietimus į šią parodą.
0: Keturis kvietimus.
1: Daugiau kvietimų.
0: Daugiau kvietimų.
1: Nors tai būna du, taip tradiciškai, tau ir tavo, taip sakant, lydinčiam žmogui, antrai pusė ir ten draugai ir kažką, ar kažką. O čia šį kartą keturi, kad būtų daugiau visą laiką visko. 1829 studijos telefono numeris tam, kas norėtų už šiuos keturis kvietimus kaip tik įsidėti į kišenę, kas norėtų užsukti į AutoExpo Vilnius parodą rugsėjo 18-20 dienomis. Labą rytą suraityta, kas paskambino pirmas ar tai pirmoji žaidimą. Alo.
2: Labas rytas.
1: Labas, kuo vardu esat?
2: Gintaras.
1: Gintarai, smagu, iš kur?
2: Iš Kupiškio.
1: Labai gerai, kaip Kupiškio orai šį rytą?
2: Saulė šviečia.
1: Sakai, per Vilnių.
2: Taip pat, kaip dainoj buvo, What a Beautiful Day, sakė.
1: Va.
0: Tai palauk, tai jūsų šiandieno maršrutas yra į pirtelę prie Kupiškio Marių?
2: Nežinau dar. Į ežerą, gal į baseiną.
0: Va. Ai, nu tai tiek jau variantų turite iš ko rinktis, tikrai. Kaip ir turėsite pasirinkti daugiau arba mažiau mūsų teiginiuose. Pirmasis jums teiginys apie komercinį keleivinį lėktuvą. Mes sakome, kad jisai atsiplėšė paprastai nuo žemės, kai pasiekė greitį ant pakilimo tako 500 km per valandą.
2: Oi, mažiau tikrai.
0: Mažiau, nuo 260.
1: Norint sukurti...
2: Dar mažiau.
0: Sako, dar mažiau?
2: Taip.
1: Palaukite, tai gal skraidote tais lėktuvais?
2: Matavau.
1: Sėdėjot lėktuvais, jungiate slaptą spidometrą, greičio matoklį.
0: Tai gerai, Gintarai, koks yra minimalus greitis, kad Boeingas arba Airbusas pakiltų nuo žemės?
2: 236 buvo.
1: O, prašau, tiksliai.
2: O.
1: Vienetais, labai gerai, viskas aišku. Tai gal labai tiksliai žinote, kiek reikia, norint sukurti $100 banknotą, kiek sumokėti?
0: Savikaina kokia.
1: Taip. Banknoto paties.
2: Leidžiu nukirst.
1: Ne.
0: Ne, mes sakom, kad savikaina yra 99 centai.
2: Mažiau,
0: apie 17 centai.
1: Tai. Vidutinis žmogus per vieną savo gyvenimą, jis tik vieną tą turi, išmiega apie 10 metų. Daugiau ar mažiau?
2: Nubėga ar išmiega?
1: Išmiega.
2: Daugiau?
1: Daugiau, taip, teisingai, apie 26 metus, skaičiuojant visą laiko miega per gyvenimą.
0: Ir su kiekvienais metais vis labiau ir labiau miega.
1: Taip, ir tai yra labai
0: miega ilgam.
1: Labai geras dalykas. miegi, vis geriau ir geriau jautiesi dėl to, kad esi vis geriau išsimiegojęs.
0: Gintarai, smagiai visai pažaidėme, reikės jums suplanuoti vizitą po kelių savaičių į sostinę. Čia vyks paroda automobilistų mėgėjų, gerbėjų, fanų ir tų, kurie galbūt netgi planuoja investuoti šitoje srityje artimiausiu metu.
1: Taip.
0: AutoExpo Vilnius jau rugsėjo 18-20 dienomis. Jeigu norėtumėte gauti 4 kvietimus, tai jums tikrai labai apsimokės ir šią savaitę pradėti rytą kartu su dviem Tomais.
1: Taip. Lankytojų AutoExpo laukia naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomi įvažiavimai, interaktyvios ekspozicijos, pramogos net ir visai šeimai. O daugiau apie parodą rasite užsukę į autoexpo.lt.

0: nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
6: Atostogos baigėsi.
7: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
8: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
9: Reklama.

0: Muzikai dar minutė kita lieka iki 9 valandos. 9 bus 200 sekundžių informacijos, kurią jums pateiks Danutė Daunoravičiūtė.
1: Labas rytas.
0: O dar tos informacijos apie tai, kažką sako žmonės, kalbėjo krašto apsaugos ministras.
1: Taip, šį rytą jisai kalbėjo. Sakė,
0: kalbėjo tikrai?
1: Taip, kalbėjo, sakė. Aha. Žinau, bet nesakysiu.
0: Taip, palauk, tai čia atrodo, kad kalbėjo, bet nekalbėjo.
1: Kalbėjo ir nieko nepasakė, taip kaip mūsų politikai gana dažnai moka pakalbėt. Šiuo atveju jisai sakė, kad aš turiu informacijos, kas vyko Maskvoje praėjusią savaitę, kai ten su didžiuliu Boeingu 17 atskrido centrinės žvalgybos agentūros direktorius. Vis tik ministras sako, negaliu aš jums atskleisti tos informacijos.
0: Nors ministras, aišku, tuo metu buvo Rygoj, kai nusileido tas reiškia, Amerikos jo bičiulis kolega, pasitiko su Latvijos draugais, pasikalbėjo, aptarė reikalus, pasakė, ką pasakyti Putinui nuskridus.
1: Taip, perdavė žinutę, surašė ant lapelio, kad
0: aš manau, kad čia apie tai kalba.
1: Tikriausiai, kad taip.
0: O apie ką kalba iš tikrųjų, pasakos Danutė po pusantros minutės. 1+3 lygiai 9, 200 sekundžių informacijos.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje šiandien minima Laisvės diena. Prieš 33 metus iš šalies buvo išvesta okupacinė kariuomenė. Šią progą Lietuvos kariuomenės orkestras, garbės, sargybos kuopa ir kariai Vilniuje žygiuos nuo katedros aikštės Gedimino prospektu iki Lukiškių aikštės. Čia vyks vėliavų pakėlimo ceremonija ir orkestro koncertas. Vilniaus geležinkelio stotyje atidaryta instaliacija be sąlygiškos laisvės link. Krašto apsaugos ministras Robertas Kauna šį rytą pareiškė turys informacijos apie praėjusią savaitę vykusio Jungtinių Valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizito Maskvoje turinį, vis tik teigia negalintis jo atskleisti ir pabrėžė, kad svarbu, jog Jungtinės Valstijos perdavė žinią Rusijai. Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat anksčiau teigia, kad apie šį vizitą Lietuva buvo informuota, o informacija apie jos turinį bus neva pateikta šią savaitę. Statybos bendrovai FEGDA prieš keliarius metus su defektais nutiesus kelią į Rūdninkų karinį poligoną, viešųjų pirkimų tarnyba pareiškė, kad darbų užsakovė krašto apsaugos ministerijos infrastruktūros valdymo agentūra netinkamai kontroliavo kelio statybos darbus bei vėlesnį defektų šalinimą. Be to, viešųjų pirkimų tarnybai pareigojo agentūrą vykdyti sutartyje numatytą atsakomybę FEGDAI už pažeidimus bei spręsti dėl jos įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Lietuvai pradėjus keistis e-recepto duomenimis su Kroatija ir Kipru vykstantis į šią šalis, juose esančiose vaistinėse galės įsigyti reikalingų receptinių vaistų su Lietuvoje išrašytais elektroniniais receptais. Iki šiol su Lietuvoje išrašytais e-receptais reikalingų preparatų keliautojai galėjo įsigyti Ispanijoje, Graikijoje, Portugalijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse, o nuo šiol tą galima padaryti ir Kroatijoje bei Kipre. Iki šiol dažniausiai Lietuvos gyventojai jiems reikalingų receptinių vaistų įsigydavo Lenkijoje ir Latvijoje. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad Berlynas rengia atsaką į incidentą su dronu Leipcigo Halės oro uoste. Tiesa, jis nepatikslino, kas valdžios institucijų nuomonė yra atsakingas už tai, kas įvyko. Tuo metu, remiantis leidinio politiko informaciją, reaguodama į šį incidentą, Vokietija planuoja įvesti naują sankcijas Rusijai. Dronas su sprogmenimis buvo aptiktas Leipcigo Halės oro uoste rugpjūčio pradžioje šalia Ukrainos krovininio lėktuvo. Vėliau šalia oro uosto buvo rastas dar vienas dronas. Iranas šiandien pranešė, kad atsakydamas į pirmuosius per mėnesį amerikiečių smūgius jo teritorijoje atakavo Jungtinių Valstijų karinius taikinius Jordanijoje. Šis įvykis žymi naują įtampos protrūkį pusę metų trunkančiame kare. Jungtinės Valstijos sekmadienį pranešė atakavusios Irano raketų paleidimo įrenginius nedidelėje saloje Hormūzo sąsiauryje. Po šių atakų naftos kainos peršoko $89 už barelį ribą. Suomijos ministro pirmininko oficialioji rezidencija Helsinkyje vieną dieną bus atverta plačiai visuomeniai. Lankytojai galės apžiūrėti pastatus ir parkus, o iš ankstinė registracija dalyvauti nereikalinga. 19 amžiuje baigta statyti rezidencija, lankytojams bus atverta rugsėjo 12-ąją šeštadienį. Tiesa, pabrėžiama, kad privati namo dalis lankytojams liks uždaryta. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.

0: 15 minučių po 9 laikrodžio ekrane. Norėjau sakyti rugsėjo pirmoji. Rugsėjo pirmoji rytoj, šiandien rugsėjo 31, laisvės diena, 17 laipsnių, saulė šviečia už lango ir tai bus didžioji dienos dalį didžioje Lietuvos dalyje.
1: Aš net išsigandau, kad čia buvo tas per garsas.
0: Čia buvo, kai klaidą pagauni už odegos, nei bando išlysti, tai už odegos nesakai, iškart gal į burną.
1: O kas būtų, jeigu būtų?
0: Čia jau kita. Čia jau kitas garsas, kita graži prasme.
1: Pasakoju. Šitoj vietoj mes laiką kažkaip tai mėginame tokiu mažu šaukšteliu iš žmonių pasaulio pasiemti kažką tokio gero.
0: Ir
1: tai yra labai sunki užduotis realiai, nes mes gyvename tokiame apokaliptinėme pasaulyje ir ten pasiemti kažką gero, tai yra labai nelengva užduotis beje.
0: Taip. Ir žinių tarnyboje dirba žmonės, sako, ką jūs čia su tom savo gerom žiniom. Žmonės mėgsta blogas žinias. Jiems reikia ir transliuoti blogas žinias.
1: O mes tokie, kaip čia pasakyti, tokie optimistai, galvojam, kad jeigu yra geras žmogus, jis bus geras žmogus geram žmogui, o tada...
0: Tai, o du geri žmonės, viens kitam yra geri žmonės.
1: Ir tada lašas po lašo, ir tada jūra gerų žmonių, ir tada galų gale gyvensime rojuje. Tai pasakoju, viena moteris skrido su savo mama ar su uošvine, dabar čia nebeatsimenu gerai, taip, bet kelionė turėjo trukti iš Pietų Korėjos į Kaliforniją ar į San Franciską, neatsimenu.
0: Rimta kelionė.
1: Rimta, žodžiu, kelionė, minimum 10 valandų.
0: Okay.
1: Tu paklausi, ką jinai padarė.
0: Klausau.
1: Nes keliavo su 4 mėnesių kūdik.
0: Taip. Dar rimtesnė kelionė.
1: Pat žinai, ką tai reiškia.
0: Taip, tikrai žinau.
1: Ir
0: baisu.
1: Tu paklausyk, kokio marketingo jį ėmėsi, arba tiesiog žmogiškumo.
0: Gerai.
1: Tokia moteris ateina į lėktuvą ir kol eina į savo vietą, ji 200 keleivių, kiekvienam duoda po lauknešėlį. Mažą maišelį, kuriame yra nedidelis to berniuko prisistatymas, aš esu toks ir toks, ten esu 4 mėnesių, visko gali būti, man šita kelionė pirma, nuoširdus toksai laiškas, ir ten yra keli saldainiai, ten kažkoks batonėlis, ir va toksai, maža dovanėlė stiprinanti draugų.
0: 200
1: keleivių. Jinai va tokių mažų maišelių išdalino kiekvienam toks asmeninis toksai. Aš negalvoju, man pavyzdžiui, galėtų net neduoti to maišelio, bet jeigu taip eina pro šalį mama su kūdikiu ant rankų, sako, ir taip kiekvienam, atleiskit, žinokit, visko gali būti, ilga kelionė, čia va mano sunelis, iš karto iš anksto atsiprašom, jeigu taip nutiks, taigi viskas, tu viską tam žmogui atleidi.
0: Net ir nereikėtų iš tikrųjų to daryti, taigi maži žmonės yra pilna teisė, taip sakant, kelionių agentūrų klientai, jie gali keliauti kaip ir didelis žmonės.
1: Tu kalbi kaip tėvas turintis ne vieną vaiką.
0: Taip.
1: Taip kalbė, bet yra tokių žmonių, kurie na, sako, ar negali turėti vaikų, ar tiesiog jų nemėgsta.
0: Ir, taip, yra tokių žmonių.
1: Ir jie skrenda ir sako, aš irgi turiu pilną teisę skristi be vaikų.
0: Taip, nusipirki savo lėktuvą ir skraidyk. Užrašyk ant lėktuvo. Ne, vaikams! Nu, labai gražus, labai geras sprendimas ir toks, na, sakykim, kaip tiek daug gražių pastangų padėti, tai čia jau reikėjo paukoti ir laiko. Ir...
1: Ne, tai čia, sakai, gal per daug, gal per mažai, tai faktas, kiekvienas elgiasi.
0: Čia labai daug, čia nėra per mažai, čia labai daug.
1: Aš noriu pasakyti, kad visur, kur vyksta komunikacijos daugiau, nei tu galvoji, kad reikia, visą laiką yra žmogiškas rezultatas.
0: Dažniausiai geras, dažniausiai geras. Ir tas labai džiugina.

0: žinoma.
1: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Jūs apzduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
3: Turėjo būti geras koncertas.
2: Jo.
1: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja.

0: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: Na, ką jūs čia vedėjas paruošęs, kažką tokio naujo, rudens sezonui, net sutrikau šiek tiek.
1: Taip, čia yra Miko pranašystė, mūsų laidos naujo sezono naujas momentas.
0: Ak, šit, kaip kažkoks taip. Toks taurus girdžiu.
1: Mm-hmm. Taurus ir toks pakilėtas, sakyčiau, toks įkvepiantis dvasiškai, morališkai.
0: Mes jums turime, brangus klausytojai, paaiškinti kelis momentus.
1: Mhm.
0: Pirmas momentas, Mikas, tai yra žmogus, kuris nemiega visą parą.
1: Taip, taip.
0: Jis nemiega visą parą, dėl to būna, kad kažką netaip sukirčiuoja truputėlį. Bet...
1: Nuovargis daro savo.
0: Taip, bet jis vis tiek dirba visai neblogai, ruošia informaciją ir tokią sausą informaciją pateikia naktimis.
1: Taip.
0: Bet mes jiems dabar keliame naują užduotį. Kadangi žinome, kad mūsų klausytojai vieni daugiau, kiti mažiau, bet mėgsta paskaityti horoskopą, ten kažkokias pranašystės.
1: Sapnininkus.
0: Sapnininkus. Na. Tai dėl to, vadinkim taip, pusiau rimtai, pusiau nerimtai, mes jums išpranašausime rimtai.
1: Aš tai tik tai rimtai, nu kas čia per nerimtai?
0: Tai kas per nerimtai, tai aišku, kad rimtai.
1: Žmogus dirba visą parą, supranti, nemiega, nevalgo, šviesios nemato per sėdį, supranti, patupdytas ten.
0: Jau atidirbo 12 valandų naktį. O dabar pas du tomus dar čia prašau už tą patį atlyginimą.
1: Bet viskas tik tai dėl klausytojų.
0: Mėly klausytojai, galite tapti tokiu mūsų Miko pranašyščių ledlaužiu. Paskaminkite 1829, išmėginsime. O gal net ir naudos, vat kažkokios patirsite ir užsitaisysite naujai dienai.
1: Nes ką žinai, o jeigu neveikia? Va dabar reikia tą išsiaiškinti, išbandyti paskambinus 1-8-9 ir tada bus visiems iš karto aišku, veikia ar neveikia. Pranašystės egzistuoja kaip tokios ar ne, ar čia tik tai mes kažkokias nesakys.
0: Bet mes, žinokit, iškėlėme jam užduotį išpranašauti dar šiandienai.
1: Taip,
0: ne
1: taip,
0: kažkada taip. Ten po metų ar po 30 metų.
1: Iš karto.
0: Ne,
1: iš karto,
0: va šiandien.
1: 1-2-3 yra.
0: Taip, jums šiandien bus išpranašauta.
1: Alio, labą rytą, kas paskambino.
2: Sveiki, Dovydas.
1: Dovydai, smagu, kad radote minutėlę. Dabar esate truputėlį užimtas, nes girdisi, kad važiuojate kažkur, ar ne?
2: Tikrai taip.
0: Bet nieko, žinokit, mes pirmiausia norime Dovydai išsiaiškinti, ar jūs norėtumėte, kad būtų išpranašauta jums ar jūsų artimajam kuriam nors?
2: Mhm. Gal man?
0: Jum, gerai. Tai, Dovydai, jums reikia pasakyti du žodžius iš bet kokios srities, skirtingus žodžius, kurie turėtų būti jūsų pranašystėje. Tai gali būti bet kas, kas jums ateina į galvą.
1: Mm-hmm.
0: Koks pirmas žodis?
2: Krepšinis.
0: Gerai.
1: Krepšinis. Labai geras dalykas.
0: Vieną žodį turime. Šiandien krepšinis yra labai aktualu.
1: Ir liūdna. Už tai Dovydas ir taip ir sako, nusivyras.
0: Dėl to ir balsė yra tokio liūdėsio, tu girdi?
1: Ką darysi?
0: Gerai, Dovydai, o koks antras žodis?
2: Kurtinaitis.
0: Kur? Neįdomu. Visko iš krepšinio neimkim. Imkim vieną kokį nors žodį jau nebe iš krepšinio.
1: Aha.
2: Grybai.
0: Puiku. O... Krepšinis ir grybai bus mūsų pranašystėje. Leiskim Mikui šiek tiek susikaupti, pasižiūrėti į krištolinį radio rutulį ir pagalvoti apie pranašystę skirtą Dovydui.
1: Taip. Dovydai, o čia visa tai susiję? Jūs, ta prasme, ne nusiminęs dėl to, kad krepšininkai grybų pripjovė?
2: Labai teisingai.
0: Aišku. O gerai. Dar gerai, patviraukit, sakykit, žiūrėsit šiandien rungtynes ar ne geriau?
2: Be abejo.
0: Be abejo ne, ar be abejo žiūrėsit?
2: Be abejo žiūrėsit.
1: Nu, gerai. Palaikyt, tarko.
0: Kaip mūsų pranašas pasiruošęs jums?
1: Tai žinau, kad pasiruošęs.

0: Dordai, šiandien tavo gyvenimas pasisuks netikėtą linkme, lyg krepšinis, kurio kamuolys staiga virsta moliūgu. Gali būti, kad rasi grybų, bet ne miške, o savo pašto dėžutėje. Ir jie bus nevalgomieji, o tie, kurie priverčia tave dainuoti operos arijas. Pasiruošk juoktis, nes netikėtas kamuolio atšokimas gali nulemti tavo naują karjerą cirke.
1: Nu va, šitas Dovidai, kaip jums pranašystė? Išsipildys galvoja čia?
2: Dalinai.
3: Bent jau kažkuri dalis turėtų išsipildyti.
1: Nu gerai, tai susiskambinsim kitą kartą, pasakysite, kaip viskas buvo tą dieną. Šiek tiek sudilėjom pirmas tas mūsų išėjimas buvo. Buvo, man atrodo, kad čia vedėjas truputėlį irgi.
3: Nu tai žinai,
1: grybą pjauna tokį.
3: Nėra lengva krepšinis grybai, man irgi ant širdies sunku, kaip ir Dovidai. Aš tai, pavyzdžiui, nežinau dar ar žiūrėsiu šį vakarą. Grybas, bet Dovidas jis sakė, žiūrės, tai viskas.
1: Ne, aš tai geriau vaizdo įrašą pasižiūrėsiu, pabaigą ir pataupysiu nervus, galvoju.
3: O gal užteks tik rezultatą?
1: O mes su Miko pranašystėmis jau sugrįšime rytoj. Faktas, kad tai galima išmėginti tiek savo, tiek savo artimam žmogui. Aišku, į visą tai reikėtų žiūrėti su tokia rezervuota, o gal ir nuoširdžia šypsena.

0: Sopote koncerte. Kurpus antros valandos skamba super hitai. Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman. Originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius. Gruodžio 7 Klaipėda. Gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
3: Čia koks nors magijos triukas?
2: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
3: Įdomu. Papasakok daugiau.
2: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
3: Atrodo protinga investicija.
2: Nėra prasmės laikyti pinigų sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
6: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
7: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
9: Reklama.

0: Tomahawk.
1: Ir pirmieji pliuso firminiai marškinėliai tik tai šį rytą, matai, kaip čia viskas apsisuko.
0: Ir ryto laidoj paskutiniai šią vasarą.
1: Tai va, toks gražus sutapimas, vienas ir kitas. 1-829 studijos telefonas, kuris iš Tomahawkų jums atrodys labiau tinkamas jūsų pirmadienio startui, tą paskambinę ir išsirinkite.
2: Ramašausko Tomahawkas.

0: Panašu, kad Ryanas iš One Republic šiek tiek atleidžia akceleratorių ir klauso, ką sako mama, o mamos patarimas yra brolyti, šiek tiek sulėtink tempą, nes gyvenimas tau išrašys mokesčių.
1: Taip, sąskaitos gali staiga imti ir pakilti netikėtą linkmę.
0: Nauja One Republic daina pasirodžiusi prieš porą dienų, Pay That Toll.
2: Ališausko Tomahaukas.

0: balsų ir garsų rinkinys, kuris greičiausiai pasako, kas tai yra per atlikėjas daugeliui fanų. Tai yra duetas iš Šveicarijos Yellow. Grojame mes įvairaus senumo jų dainų, o čia yra antra šią vasarą. Viena buvo vasaros pradžioje, Around the Sun, o štai vasaros pačioje pabaigoje, paskutinį savaitgalį, išeina ir dar viena daina pavadinta Break Out.
1: Su nieko nesumaišysi šitų garsų inžinierių. Tiksliau, inžinierius yra Borisas, o taip. Vokalo virtuozas, aišku, yra Dieteris.
0: Taip. Borisas ir Dieteris duetas ir kuris iš dviejų tomahawkų jums labiau patinka šį rytą, skamtelkite mums į studiją. 1-8-2-9, pareikškite savo nuomonę, pagrįskite ją, galbūt netgi paskirkite kažkam tą dainą. Mes su malonumu išklausysime ir atsiliepsime į jūsų norą. Alio, labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Kas mums paskambino?
2: Audrius skambino.
0: Iš kur?
2: Audrius Telšiai.
0: O, Telšiai, kaip Telšiuose reikalai, Audriu?
2: Puikiai.
0: Vasara baigėsi gražiai?
2: Ruduo prasideda, gražus metas.
0: Taip, labai gerai.
2: Žiūdim.
1: Kokie Telšiuose būna rudens vakarai, papasakokit?
2: Jo, prie ežero pasivaikščiojimas.
0: Taip.
2: Gražu. Mūsų ant krantų įsikūrė.
0: Aha, tai jums net ir reiti niekur nereikia, išeini į kiemą ir geriesi, ar ne?
2: Nu, truputį reikia pavaikščioti. Reikia žingsnis parinkti.
1: O jūs taip nedarot, Audriu, kad išeinat ant kranto ir šaukat Ezekiel! Nedarot šito?
2: Ne, reikia pabandyti.
0: Kada nors pabandykite, jo kodėlį, gal visai bus smagu.
1: Gal kas iš kito kranto sušruks jums atgal.
0: Tvarka, Audriu, kurią mes dainą klausom ir kam skiriam?
2: Aš pirmą, gal Pan Republic'e girdėjau. Buvo koncertas, galėjau, kad nenuvažiavau, tai pasiklausysiu.
1: Kam skiriam šitą dainą?
0: Žmonai Gintariai, One Republic naujausia daina, pay that all. Tvarkeliai. Audriu, dėkui už skambutį, firminiai marškinėliai jau jūsų, o mes dabar grojame Tomahawk'ą.

0: žinios. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
3: Padaryta.
2: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 000 eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
7: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. altero.lt.
8: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. 1,5 litro pieno tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite tik 99 centai. Lidl vertė.
9: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto. Reklama.

0: Ir Danutė Donoravičiūtė, čia mūsų studijoje, likus 4 minutėm iki 10. Labą rytą.
1: Labas rytas.
0: Pasiruošusi anonsuoti, kasgi bus 0,02 sekundžių informacijos, lygiai 10.
1: Ir šio, ir to, ir truputį kito. Ir aišku, apie mūsų mėgstamą, taip sakant, prezidentą Donaldą Trumpą papasakosiu apie jo išskirtinę meilę dirbtiniam intelektui.
0: Bet tai čia argi čia prezidentinis užsiėmimas žaisti su dirbtiniu intelektu?
1: Tai jeigu daugiau nieko kito neveikia, tai gali žaisti su dirbtiniu intelektu ir paskui talpinti filmukus savo socialiniam tinkle.
0: Aš tai, pavyzdžiui, suprantu, kaip...
1: Galbūt jo ten kuri nors patarėja, davė užduotį dirbtiniam intelektui, aš taugi negaliu pasakyti, ar konkrečiai jisai savo rankelėm tą padarė, bet kad labai su dideliu pasimėgavimu savo profilyje patalpino šitą vaizdelį 10 sekundžių maždaug apie tai, taip, kaip yra... Dronais smugiuojama Hargo sala, kuri yra Iranui pati svarbiausia, energijos eksportui arterija. Ir su pasimėgavimu sako, Hargo sala yra daužama į šipulius. Užsimerkiu ir matau ir sapnuoju, kaip tam Iranui duodu į kaulus, nors duodu, bet niekaip nesuduodu, toks variantas. O tie visi pasispardimai, pasidaužimai raketomis, kurie įvyko praėjusią parą tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės. Naftos kainas jau kelia vėl į viršų, taip kad sveiki sugrįžę pirmadienį į realybę.
0: Kelionės akivaizdu nepiks. Tad jeigu kažkur spėjote nuvykti šią vasarą, vadinasi, nuvykote pigiau, negu nuvyksite kitais laikais. Danutės žinios po 3 minučių 1+ etrija, Tomo Ramašausko ir Tomo Lišausko darbai šį rytą baigti, mūsų studija ir visa muzika, kurią jauti, toliau jau bus Justės rankose. Ate, visiems gero pirmadienio, gero naujo savaitės starto.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Rusijai nepasiekiant planuotų rezultatų kare Ukrainoje didėja hibridinių atakų NATO rytinėme flange grėsmė. Ministro teigimu, tai dar kartą rodo, kad Rusija patiria spaudimą.
1: Rusijai nesiseka Ukrainoje taip, kaip Rusija galbūt planavo. Ir šiai dienai karas persikėlė į Rusiją. Mes matome degančius logistikos sandėlius, mes matome degančias naftos perdirbimo įmonės. Natūralu, kad Rusijos visuomeniai pradeda kilti klausimų. Tai kasgi visgi vyksta? Kodėl ukrainietiški dronai ir ukrainietiškos raketos šiai dienai geba skraidyti Rusijoje ir daryti žalą? Tai šis intensyvumas auks. Ir Ukraina lygiai taip pat yra įvardinusi 7-9 mėnesių galimybių langą. Per šį terminą Rusija patirs vis didesnį spaudimą. Ir jos, sakykime, veiksmai arba galimybės eskaluoti papildomas šokias tai, na, hibridinės atakas. Tai apie tai ir yra kalbama, kad mes turime didinti savo budrumą, ypatingai rytų regione, todėl kad Ukraina geba kontratakuoti.
0: Sako krašto apsaugos ministras. Visai neseniai Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas perspėjo, kad Rusija gali aštrinti karą Ukrainoje ir provokuoti NATO, o artimiausias pusmetis esą bus lemiami. Statybos bendrovė FEGDA prieš kelerius metus su defektais nutiesus kelią į Rūdninkų karinį poligoną, viešųjų pirkimų tarnyba pareiškė, kad darbų užsakovė krašto apsaugos ministerijos infrastruktūros valdymo agentūra netinkamai kontroliavo kelio statybos darbus bei vėlesnį defektų šalinimą. Be to, viešųjų pirkimų tarnybai pareigojo agentūrą vykdyti sutartyje numatytą atsakomybę FEGDAI už pažeidimus bei spręsti dėl jos įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Lenkijos mokytojai paskutinę dieną prieš rugsėjo pirmąją suplanavo protesto akciją prie vyriausybės pastato reikalaudami padidinti atlyginimus. Mokytojų profesinė sąjunga jau seniai reikalauja, kad atlyginimai būtų susieti su vidutiniu atlyginimu šalyje. Indeksavimą pagal infliaciją jie laiko nepakankamu. Taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad jaunųjų mokytojų bazinis darbo užmokestis yra vos 502 zlotais didesnis nei minimalus darbo užmokestis. Minimalus mėnesinis atlyginimas Lenkijoje šiemet yra 4806 zlotai iki mokesčių, kas atitinka maždaug 1140 eurų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas savo socialinėme tinkle paskelbė dirbtinio intelekto sukurtą vaizdo įrašą, kuriame matomi smūgiai į Hargo salą, kuri yra ypač svarbi Irano energijos eksportui. Trumpas paskelbė 10 sekundžių trukmės vaizdo įrašą, akivaizdžiai sukurtą dirbtinio intelekto, kuriame pirmame plane matomas operatorius prie valdymo pulto, o apačioje kadrai, kuriuose matomi smūgiai naftos ir dujų infrastruktūrą bei karinius laivus. Taip pat prezidentas pridėjo frazę, kad Hargo sala yra daužama į šipulius. Pastarąją parą Jungtinės valstijos ir Iranas po pertraukos ir vėl apsikeitė ugnimi. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: Pirmadienio laikrodžiai rodo 11 minučių po 10 ir labas rytas iš Pliuso studijos. Labas Ieva, labas kiekvienam Pliuso klausytojui. Oi, šiandien man atrodo, pasakysiu dar kartelį tai, ką daugelis jau girdėjote ne kartą. Oficialu, paskutinė vasaros diena.
2: Wow, man atrodo, čia eisime į istoriją su liūdniausiu pasisveikinimu su Pliuso klausytojais. Labas rytas, kaip tu, aš irgi. Viskas.
1: Žodžiu, jau kitą kartą susigirdėsim tik tai rudenį ir šiandien, kai tik keliaudama į radio namus, vis dar pradėjau galvoti. Ar aš ieškau kažkokios prasmės, nes
2: jos nebėra,
1: klausimai, ar aš tinkamai išnaudojau vasarą, ar aš padariau viską, ką galėjau, ar galėjau padaryti daugiau, na tokie kažkokie egzistenciniai klausimai. Bet man pagalvojau, kad viskas yra kad mes į viską žiūrime šiek tiek per rimtai galbūt.
2: Normalu, kalbant apie paskutinius kartus, šiandien yra ne tik rugpjūčio 31 diena, bet šiandien yra dar ta diena, kai žada ten 24, gal net 26 laipsnelių šilumos, vėliau tik tai lietus, kris lapai, auksiniai leidžiasi tyliai. Bet žinai, iš vienos pusės yra liūna, iš kitos pusės yra taip gerai. Aš, pavyzdžiui, taip džiaugiuosi, kad pagaliau man ta rugsėjo pirma. Nu, vat aš dabar žiūriu, žinai, ten bėga tos mamos, tai sasviniais, kuprinėm, uniformom, ieško kur kas pigiau. Ir aš galvoju, viskas, žinai, šitas nebe man.
1: Bet man nėra taip, kad vis tiek tave pasivėja tas toks 18, kiek tu metų patirtas dalykė, 12 metų.
2: Taip, 12 metų mokyklos.
1: Jau matai, aš jau skaičiuoju daugiau, nes man atrodo dar vejas.
2: Taip, aš suprantu. Aš irgi šiandien kažkaip tu labai gražiai pradėjai tą mintį, kad pradėjai apgalvoti viską. Aš kol stovėjau stateliai, galvojau, kiek metų mokiausi ir supratau, kad 12 metų mokykloje, tada 2 metai vienoj mokymo įstaigoj, 3 metai kitoj. 17 metų ta rugsėjo pirma buvo su tokiu, žinai, nu kur kažkaip pradžia. Čia kaip kiti viskas sako, nu vat nuo sausio pirmos aš ten, žinai, naujas žmogus. O mums visiems tiem, kurie mokomės, nu ta rugsėjo pirma yra tokia diena, kur viskas, aš pradėjau naują etapą, reikia paruošti ne tik savo smegenis, bet ir save nusiteikt, nes bus tai rutina ir disciplina ir kažkuria prasme liūdna, gal yra šiek tiek liūdėsio, kad jos nebebus, bet iš tos pusės, yes, man ta žadintuva šeštą rytą nebe mano, broliai.
1: Bet kokia atveju noris tikėti, kad kiekvienam iš jūsų šitą vasarą padovanojo daug gražių akimirkų ir tos akimirkos, man atrodo, bus pats stipriausias ginklas, kai už lango bus šalta. O žvelgiant šiandien, tai sinoptikai sako, kad pirmosios rudens dienos bus išties darganotos, dažnai slinks lietaus debesis.
2: Oi, kaip netikėt.
1: Keliaujantis į mokyklą, būtinai pasirūpinkit skėčių.
2: Na tai jeigu mes ir gedime vasaros, mūsų oras tikrai negedi, jis serviruoja tokį patį džiaugsmą, kaip ir visą vasarą.
1: Jis tikrai gerai nusiteikęs, mūsų dienos langą pas mus 19 laipsnių šilumos ir sinoptikai sako, kad šiandien dar kils. Viskas, na, tikėmės kils ir kiekvieno iš mūsų nuotaiką, jeigu šiandien, o gal pas kažką šiandien yra tiesiog. Valio. Vasara baigės ir ateina ruduo. Pagaliau ramybė, pagaliau kažkokia disciplina. Na, žodžiu, man atrodo, kad mes kiekvienas turėtume išmokti mėgautis tuo, ką turime dabar. Ir tada, žinai, viskas gauna gerą savo prasmę.
2: Tai tu jūs tai įsivaizduok, yra žmonių, kurie šiandien švenčia savo gimtadienį. Tai žinai, va dabar tai jau man atrodo, ai jau koks skirimas, o mokyklos laikais nieks pas tave neina į gimtadienį. Mamo sako, tai reiks rytoj anksti keltis, gėlių dar nusipirkti ir dar kamštį stovėti, žinai. Tai bet kokia atveju mes su Juste būsime su jumis, jeigu jūs stovėsit kamštį, jeigu jūs džiaugsitės, jeigu jūs lydėsit, jeigu jūs šiandien verksit, jeigu jūs juoksitės, net pilvas kodės, mes būsim šalia. Iki pat 3.
1: Ir dar tikrai mes nepaleidžiame vasaros ir čia pliuse The Beatles. Here comes the sun.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: плюс.
1: Реклама.
0: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
2: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk ne 10 tūkstančių eurų vertės Testur kelionių kuponą tikroms atostogoms.
3: Kur naujienos, ten 15 min.
4: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietė LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
1: Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Rugpjūčio 22-ąją šalį nusiaubusi audra, be elektros visoje šalyje palikusi beveik

Integracija į Lietuvos darbo rinką. Profesinis mokymas užsieniečiams nuo rugsėjo nebevyks tik užsienio kalbomis. Tai bus daroma lietuviškai arba dvikalbių būdu. Kaip praneša Švietimo mokslo ir sporto ministerija, mokymasis dvikalbių būdu bus organizuojamas, kol mokinys pasieks profesinį veiklą reikalingą lietuvių kalbos mokėjimų lygį. Padidėjo žuvusiųjų skaičius po kelto avarijos prie Kipro krantų. Mažiausiai 8 žmonės žuvo, o 18 laikomi dingusiais be žinios po kelto avarijos prie šiaurinės Kipro pakrantės. Kirenijos uosto rajone tęsiasi paieškos ir gelbėjimo darbai, kuriuose dalyvauja lėktuvai, dronai ir kariniai lėktuvai. Karinė technika paieškoms teikia Turkija. Iš laivo pavyko išgelbėti 241 žmogų. Kelte iš viso buvo 267 žmonės. Keltas plaukė iš šiaurės Kipro į Turkiją. Šiaurės Kipras yra Turkijos okupuota Kipro salos teritorija, kurios suverenumo vakarai nepripažįsta. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis galimas trumpas lietus, tikėtina perkūnija, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 32 minutės.

0: Vienas plius.
1: Reklama. Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas – tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai, o 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl vertė.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: dabar tikriausiai turėtų įtempti ausis visi tie, kurie nori būti biologiškai jaunesni, nes nepatikėsite, kaip tai yra paprasta.
1: Domina.
0: Domina, ar ne? Iš tikrųjų, jeigu jaunystė būtų parduodama vaistinėse, tai eilės galbūt, o gal ir ne, bet manau vis tiek nusidriektų kilometrais. Ir argi ne ironija, kad vienas paprastesnių būdų tą atšaukti kelis biologinius gimtadienius, žinok, yra visiškai nemokamas ir labai lengvai pasiekiamas, nes moksliniai tyrimai patvirtina, kad kiekvienas žingsnis yra tiesioginė investicija į mūsų ląstelių remontą. Ir būtent ėjimas, jisai veikia mūsų organizmą kur kas giliau, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio, ir daro įtaką net tam, kaip greitai senstama biologiškai. Tad reguliarus ėjimas veikia kaip tas toks batų antgalių sutvirtinimas, neleidžiantis jūsų genetiniam kodui tarsi išsidraikyti. Žodžiu, vaikščiojimas, ėjimas yra... Na, mes dar kartą tik tai primename, kad yra tas ilgamžiškumo kodas.
1: Žinai, man patinka, kad mes motyvuojam savo klausytojus, kurių aš labai tikiu, kad daugelis yra automobiliuose ir klauso. Tai viskas, išlipkite iš to automobilių, griebiam ausinės ir toliau einam kartu, keliaujam per tą gražų gyvenimą, nes iš esmės mes jį patys ir susikūrėme, tai ir tą ėjimą galima susikurti. Ir kaip kiti sako, aš neturiu laiko, mano gyvenimas yra toks vakare, 15 minučių, kad yra aplink savo daugiabutį. Kiek daug visko galima pamatyti, kad va, tiesiog reikia noro, arba kaip jūs te sako, labai daug gražių motyvacinių dalykų, kaip ilgamžiškumas.
0: Taip, ir aš manau, kad jeigu jūs viduje neturite tam tikro, žinai, tokio užsispyrimo, tai reikia susidėlioti aplinkybes, kad tai įgyvendinti, kad išeiti pasivaikščioti, kad surinkti tuos 6 arba 10 tūkstančių žingsnių per dieną.
1: O žinai, aš turėjau tokius labai jokingus kaimynus, dar tais laikais, kai gyvenau bute, žodžiu, aš laik sakydavau, o kuris automobilį paliekat, nes laiką ryte matai, kaip žmogus kažkur...
0: Nėra automobilio.
1: Jo, ne, sako, paliekam pas kaimynus aikštelį, tai gal tie kaimynai jo ir nemiego, bet iš esmės, kad vat prasieitų, vat ką ir tu sakai, pasidaro savo situaciją, kad tu nori, nenori, turėsi eiti iki savo automobilio. Na, žodžiu, o dabar kalbant apie kitus reikaliukus, artėja rugsėjis, nori, nenori, reikės padėti, jeigu turite mažamečių šeimoje, daryti namų darbus, kažką paskaityti, parašyti, arba kai sako, mama, gali padėti su matematika arba fizika, ir mama supranta, kad jai pačiai reikia pagalbos su matematika ir fizika, bet kur aš čia linkstu ir prie ko čia tas ilgamžiškumas, aš linkstu prie skaitimo, vis dažniau žmonės pamiršta skaityti garsiai. Ir jeigu jūs sakysit, koks yra ryšys tarp ilgamžiškumo ir skaitimo, tai žinokit, netgi labai labai didelis, dėl to, kad kai mes skaitome garsiai, įsitraukia ne tik mūsų kalbos, klausos, dėmesio ir atminties sistemos, bet įsitraukia ir tai, kaip mes draugaujame arba absoliučiai nedraugaujame su tekstu. Ir tada jau ateina ir kognityvinis rezervas, ir kalbos sistemos treniravimas, ir debesys, ir dabartinė atmintis, ir socialinis aspektas, ir balso naudojimas. Bet vis dėlto aš norėčiau atkreipti dėmesį į atmintį, nes daugelis labai skundžiasi atmintimi. Pavyzdžiui, ką veikia į vasarą?
0: Bet tu labai gražią rubriką užkabinai, kabliuką užmetėjai skaitimui. Ir jeigu klausiate, o ką skaityti, tai žinokit, kitą valandą su Jeva mes turėsime Almos literos rubriką ir būtinai jums pristatysime vieną kitą įdomią knygą. O iki tol, man atrodo, galbūt reikia apibendrinti ir pasakyti vėl tą patį gražų dalyką, kad tikrasis tas ilgamžiškumas nėra tikslas pridėti mums metų prie gyvenimo, bet galbūt pridėti gyvenimo prie metų.
1: Aišku, porą tūkstančių žingsnių ir porą knygos lapų ir žiūrėk, net pažįstamas.
0: Ne, aš kalbu apie gyvenimą, kai tu nepragyveni, o iš tikrųjų gyveni.
1: Tai žinoma.
0: Galbūt tai yra daug svarbiau, negu nueiti žingsniai ir perskaityti tos knygos.
1: Aišku.
0: Bet vis tiek eikim ir skaitykim.
1: Ir būkime kartu.
2: Eteryje Ieva ir Justė.

0: Who's laughing now?
1: M1 Plus.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Pradėti savo verslą gali būti nelengva. Tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokama. Atidarykite sąskaitą Seb banke. Seb bankas. Augantiems kasdien.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: šiandien Bigutaškas LT parduotuvėse.
1: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas praturtintas simfoniniu orkestru rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiamis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt. Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po audros jau ilgiau nei savaitę elektros dar neturi 17 tūkstančių vartotojų. Energijos skirstimo operatorius tikina, kad 7 tūkstančiai be elektros likusių pastatų negyvenami arba mažai gyvenami, todėl esą realiai elektros neturi 10 tūkstančių gyventojų. ESO atstovė Rasa Jotkienė sako, kad iki šiol gyventojai elektros neturi labiausiai audros paveiktose Utenos, Panevėžio ir Kauno regionuose. Jos teigimų planas atkurti elektros tiekimą visiems vartotojams iki praėjusios savaitgalio nepavyko, tad dabar žadama elektros tiekimą atkurti iki rugsėjo 3-osios.
1: Tas pirminis pažadas, kurį mes davėme sekmadienį, mes jį davėme neturėdami, nematydami to tikrosios audros padaryto žalos. Tai dėl to teko tuos terminus koreguoti. Dėjus darbus visoje šalyje, nes nebuvo nei vieno nepavykto regiono, absoliučiai visa Lietuva buvo paveikta audros. Tai ši audra buvo du kartus galingesnė negu kirsti 24 metais ir tinklui padaryta milžiniška beprecedentė. Daugiausiai yra suvarpytas ir sugadintas žemos įtampos tinklas, tai ten yra daugiausiai darbų, reikia atstatinėti kai kuriuose vietovėse tinklą iš naujo. Na ir dėja, bet tie darbai yra imlus laikui, nepaisant to, kad dirba visos pajėgos, kurias įmanoma šiuo metu Lietuvoje pritraukti prie tokių darbų. Tai čia labai prisidėjo savivaldybių komunalininkai, perdavimo operatorius, rangovai. Lenkai, kaip žinote, yra atvažiavę kariuomenė taip pat prisideda.
0: ESO gyventojams kompensuos nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 72 valandas. Taip pat papildomai atlygins tiesioginius audros nuostolius tiek verslo, tiek privatiems klientams. Siekiant paskatinti greitesnę ir sėkmingesnę integraciją į Lietuvos darbo rinką, profesinis mokymas užsieniečiams nuo rugsėjo nebevyks tik užsienio kalbomis, tai bus daroma lietuviškai arba dvikalbių būdu. Kaip praneša Švietimo mokslo ir sporto ministerija, mokymasis dvikalbių būdu bus organizuojamas, kol mokinys pasieks profesinėje veiklai reikalingą lietuvių kalbos mokėjimo lygį. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas pareiškė, kad Rusija ir Izraelis yra susiję su dezinformacijos banga, kuri Liepos pabaigoje sukėlė masinį migrantų antplūdį į Ispanijos eksklavą Seutą. Ispanijos vyriausybės vadovas pažymėjo, kad Seutos krizės priežastys vis dar tyriamos, tačiau atkreipė dėmesį į socialiniuose tinkluose pasklidusius melagingus pranešimus ir dezinformaciją po Ispanijos aukščiausiojo teismo sprendimo dėl tariamo draudimo grąžinti migrantus, kurie į šalį patenka plaukdami. Priminsiu, daugiau nei 70 tūkstančių migrantų Liepos pabaigoje atvyko į Seutą, jie atplaukė arba atėjo pėsčiomis iš kaimininio Maroko per chaotišką antplūdį, kuris baigėsi 10 žmonių mirtimi ir sukėlė naują įtampą dėl migracijos politikos Europos Sąjungoje. Jungtinėse valstijose Tenesio valstijos gubernatorius paskelbė apie planus pavadinti Nešvilio tarptautinį oro uostą praėjusią savaitę mirusios country muzikos žvaigždės, aktorės ir filantropės Dolly Parton vardu. Ši naujiena pasirodė po to, kai tūkstančiai gerbėjų pasirašė internetinę peticiją, reikalaudami pervadinti oro uostą jos garbei mat gimė Tenesio kaimiškoje vietovėje, o vėliau persikėlė į Nešvilį. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 11 valandų ir 4 minutės.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: Lietuvoje 11 minučių po 11 valandos ir mes drauge su Alma Litera kviečiame skaityti kartu.
2: M1 plus.
3: Na, šiandien ne tik skaitysime kartu, bet ir pažaisime kartu, o jau kai gausite dovanų knygą, tai tikrai tikiu, kad nuo rugsėjo ją ir pradėsite skaityti. Šiandien žaidime, ką skaitome, kviečiame su Juste mums paskambinti 1829 ir atspėti knygos pavadinimą, bei, kaip ir minėjau, laimėti ją dovanų.
1: Tai viskas yra labai paprasta. Mes dabar pristatome knygą ir jūs iš karto, jeigu žinote pavadinimą, skambinate mums 1829.
3: Na, o ką, dabar pakalbėkime apie šį slaptą deimantą, kuris slepiasi čia pas mus. Ir šiandien mes pristatome Rufi Torp romaną. Ir tokį, sakyčiau, galingą romaną, nes Margo, buvusio profesionalaus imtynininko dukra ir bare dirbanti padavėja, visada žinojo, kad gyvenime turės prasimušti pati.
1: Netikėtai likusi be pinigų, ji sugalvojo išties drąsų planą pradėti kurti suaugusiems skirtą turinį internete. Siužetus ir tuos siužetus jinai kūrė semintis iš savo paties gyvenimo detalių.
3: Margo nespėja susigriebti, kaip jos anketa sėkmingai išauga ir netrukus įtampa tikra interneto sensacija.
1: Tai žaismingai ir atvirai papasakota istorija apie gebėjimą keisti savo likimą. Ir įdomus dalykas, kad jau pagal šią knygą yra kuriama serialas, kuriame vaidins tokie aktoriai kaip Nicole Kidman,
3: Elle Fanning bei Michelle Pfeiffer. Na, dabar klausimas yra labai labai paprastas, koks yra šios knygos pavadinimas. Mes šiaip turime net tris variantus, tai jums reikia paskambinti, įsirinkti. Ir galbūt ši paslaptinga knyga atiteks jums.
1: 1829, toks mūsų studijos telefono numeris ir kaip Ieva sakė, išties bus lengva, nes mes turime tris galimus atsakymo variantus. Na gerai, pliusas klausos, sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labą dieną, su kuo sveikinamės?
4: Jolanta.
1: Jolanta, labai malu.
4: Modika duoja, taip.
3: Taip, Jolanta, ar gerai mus girdite?
4: Taip, gerai.
3: Liuks, mes irgi jūs puikiai girdime. Iš kur mums paskambinot?
4: Iš Naujamiesčio.
3: Naujamiesčio.
4: Panevėžio,
3: tiksliau, jeigu jau taip. Tai va, aišku, mes mėgstam tikslumą, kur knygą vėliau siūsim.
1: Ar pas jūs šilta taip pat kaip ir pas mus, nes Vilniuje jau 21 laipsnis šilumos.
4: Absoliučiai karšta, sakyčiau. Paskutinė vasaros diena, tai,
3: reikia atsigriebti.
1: Išlydėsim ją kaip reikiant. Gerai. O kad rudenį turėtumėt ką skaityti, tai mes turime tris pateikę teisingus. Galimus atsakymo variantus ir vienas yra teisingas. Ar pasiruošus, Jolanta, laimėti knygą?
4: Pabandysiu.
1: Gerai. Tai pirmasis galbūt galimas knygos pavadinimas yra Margo ir jos internetinis gyvenimas.
3: Dar yra variantas B, kuris skamba Margo turi bėdų su pinigais.
1: Arba...
4: Nebereikia.
1: Tikrai? O gal Margo ieško savęs? Jolanta, jūsų spėjimas.
4: Ne, Margo turi bėdų su pinigais.
1: Tai aišku, aišku.
3: Neperkalbėsi.
4: Get money travels, taip.
3: Taip, wow, geras. Jolanta, iš kur jau žinojot, kai mes apibūdinom šią knygą, ar tokia labai gera moteriška intuicija?
4: Ne, žinojau. Neskaičiau, bet žinojau.
3: Viską Jolantėlė žinojo.
1: O šiaip, Jolanta, ar mėgstat skaityti?
4: Labai.
3: Nu, tai jau žinokit, mes link...
4: Jo.
3: Aha, sakykit.
4: Taip, dalyvau garsinę, jeigu žinote, kas čia yra.
3: Ne. Čia kažkas su knygom.
4: Įgarsinom, čia dėl... galima buvo įgarsinti atskirus tekstus, atskiras frazes. Ir bus panaudota dirbtiniam intelektui internete.
3: Tai
4: toks buvo programa vykdoma, projektas buvo vykdomas, nežinau, metus laiko ar kiek.
3: Taip.
4: Ir po to gavom prizų iš Pegaso.
3: Prašau.
1: Tai dabar irgi almalitera.lt jums dovanoja knygą?
3: Taip.
1: Margo turi bėdų su pinigais?
4: Ačiū labai.
3: Prašau.
1: Ačiū, Jolanta, linkėjimai jums iki malonaus.
4: Taip.
3: Keliauja knygelė į Panevėžį Jolantai. Tikimės, kad Jolanta puikiai mėgausis, kai skaitys šią knygą ir dar be to jau linkime niekam neturėti bėdų su pinigais.
1: Na, o mes tik primename, kad Rufi Torp knygos Margo turi bėdų su pinigais ieškokite almalitera.lt arba knygynuose. Ir beje, dar yra labai svarbi informacija Almalitera komanda komandą jūs sutikti galėsite įrenginyje Vilniaus dienos jau šį savaitgalį rugsėjo 4-6 dienomis. Tad užsukite į katedros aikštę, įsikursiančią knygų aikštę.
3: Ir būtent ten jūsų lauks leidyklos naujienos, susitikimai su rašytojais bei įvairūs renginiai.

0: Vienas plus. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
4: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
3: entuziastams,
4: benzingalviams,
3: realiai visiems, kas rankoje laiko vaira. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.
5: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
6: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. altero.lt.
7: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
8: Reklama.

Labai diena, dabar Lietuvoje minutė po pusės 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Po audros jau ilgiau nei savaitę elektros vis dar neturi 17 tūkstančių vartotojų. Tiesa, energijos skirstymo operatorius tikina, kad 7 tūkstančiai be elektros likusiųjų pastatų yra ne.

ir nuo 15 iki 7 mokytojų. Šiandien Nepale pradėti laikinai laidoti kūnai rasti po potvinio, kuris praėjusią savaitę nusiaubė Himalajus. Četvano rajone pietinėje centrinėje Nepalo dalyje šimtai žuvusiųjų buvo palaidoti skubiai iškastose duobėse, nelaukus jų atpažinimo ir tai sukėlė kaltinimus dėl hinduistinių laidojimo tradicijų nepaisinimo. Valdžios atstovai teigia, kad tokių priemonių teko griebtis dėl ypač sunkios padėties, manoma, kad katastrofiškos potvinio pasekmės nusinešė mažiausiai 900 žmonių. Gyvybės, o šis skaičius gali dar padidėti, nes daugiau nei 4000 žmonių yra laikomi dingusiais be žinios. Lenkijos mokytojai paskutinę dieną prieš rugsėjo pirmąją suplanavo protesto akciją prie vyriausybės pastato, reikalaudami padidinti atlyginimus. Mokytojų profesinė sąjunga jau seniai reikalauja, kad atlyginimai būtų susieti su vidutiniu šalies atlyginimu, o indeksavimą pagal infliaciją jie laiko nepakankamu. Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur numatomi trumpi lietus, dieną kai kur lis smarkiai. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 33 minutės.

0: Reklamos plus. Reklama. Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
4: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
0: Reklama.

0: Atspėk dainą.
1: 44 minutės po 11 valandos Lietuvoje ir laikas užvesti savo smegenų variklius.
2: Taip, ir šiandien mes keliaujame į Australiją, į dainą, kurios pavadinimas yra tarsi toks paskutinis šūktelėjimas prieš šuolį į nežinomybę. Ir kai bijai, vis tiek turi žengti pirmin.
1: Va, labai gražus raktiniai žodžiai, kuriuos Justė jau jums serviruoja. Aš noriu priminti mūsų studijos telefono numerį 1829, drąsiai mums paskambinkite, dėl to, kad jeigu atspėsite šią australų, ar ne, Australiją.
2: Taip, australų šeimos grupė.
1: Taip, šeimos australų grupė ir pasakysite, kaipgi angliškai yra tas šuolis pirmin, tai iš esmės gausite labai gerus pakvietimus ir rugsėjo 18 ir 20 dieną jau žinosite, ką veikiat.
2: O ką veikiam?
1: O užsikuriam savo kitus variklius ir lekiam į Litexpo, nes būtent ten vyks Auto Expo Vilnius. Trims dienoms suburs automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastus. O lankytojų lauks naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos, na žodžiu, pramogos visai šeimai. Tai dėl to ir parinkom grupę šeimos, nes ten ir jūsų laukia pramogos visai šeimai. Daugiau apie parodą autoexpo.lt. Na, o dabar laikas mums skambinti 1829 ir imti, griebti šitus pakvietimus.
2: Gerai, tai dabar trumpai apie pačią grupę. Plačiau, pop muzikos grupė, kurią 2009 metais pradėjo kurti brolis ir sesuo. Ir jų istorijos pradžia yra gana netikėta. Sesė universitete gavo užduotį parašyti dainą, kuriai reikėjo tam tikrų harmonijų ir brolis paėmė ir parašė. Ir taip gimė muzikinis duetas. Vėliau prie jų prisijungė jaunesnioji sesuo, o vėliau grupė išaugo iki šešių žmonių kolektyvą.
1: Kaip gražu, kaip miela ir žiūriu jų nuotraukas, tikrai matosi tą tokia šiluma, šeimos šiluma. Jeigu reikėtų kalbėti apie jų muziką, tai yra toks pop, indie pop ir gal net šiek tiek folkloro pop, todėl ten viskas yra taip labai lengvai įsimenama, jų žodžiai, energetika, muzika. Aš tikrai tikiu, kad galbūt jums yra sunku sugalvoti arba nuspėti jų grupės pavadinimą, bet tikrai žinot šitą dainą, 100%.
2: Ir įdomu tai, kad šeima ne tik kūrė muziką kartu, bet, pavyzdžiui, ir jų tėvai lygiai taip pat įsitraukė į grupės veiklą, tėtis tapo vadybininko, mama padėjo organizuoti gastroles ir, aišku, didysis jų proveržis atėjo 2014 metais su ta daina, kurios mes ir laukiame pavadinimo. Ji 3 savaitės buvo ir Australijos singlų topo vieto ir tapo tarptautiniu hitu. Ir iš tikrųjų tai yra tokia daina, kuri galbūt bet yra didžiausias Australijos, va būtent tos grupės hitas.
1: Žodžiu, mums reikia Australijos pasididžiavimo iš esmės tai muzikinio. Ir jeigu dar reikėtų jums šiek tiek padėti, tai jų grupės pavadinimas yra jų šeimos pavardė. Tai jeigu kažkas dabar greitai savo smegenų tenai tas dureles varto arba griebia telefoną ir googlina, tai žinokit, pagrindiniai brolis ir sesė yra George'as ir Amy. Na, ir jų jau pavardė yra grupės pavadinimas, tai garsiai išpliurpti negaliu.
2: O dainos pavadinimas yra susijęs su posakiu, kurį žmonės šūkteli prieš šokdami ar nerdami į nežinomybę. Ir grupės nariai yra pasakoja, kad daina būtent yra apie drąsą žengti į tą nežinomybę, rizikuoti ir tiesiog šokti pirmin.
1: Ir įdomus faktas, kai būna užsienį ir kas nors šokinėja nuo tų aukštų, kaip pasakau, kliftų, visų kalvų, kur kiti sako, dieve savižudžiai. Tai va tie žmonės dažniausiai rėkia tą žodį, kai šoka. Nu, man atrodo, daug čia mes prikalbėjom, ar ne?
2: Bet šita daina, man atrodo, labai gražiai toks gražus perėjimas ir žingsnis nuo vasaros į rudenį, toks, ar ne?
1: Apie to jo tokį
2: fuolį. Na, tokia apie drąsą žengti. Nebūtinai žinomybę, bet tiesiog į priekį.
1: Man atrodo, mes šis sunku riešutą turėjom, dėl to, kad labai daug mums skambino, tada greit visi pabėgo, pasislėpė, kai jau mes pradėjome kalbėti apie kažkokius šefuolius, šokimus, bet jeigu reikėtų dar šiek tiek jūs užvesti ant kelio, tai dainos pavadinimas, va tas pirmyn šoku, ar ne, kaip mes sakom, dar jeigu jum patinka, aš nežinau, istorija, tai 19 amžiuje buvo toks apačių karo vado vardas.
2: Ir, oho.
1: Jo.
2: Čia galvoji, kad tu dabar palengvinai pliuso klausytojai.
1: Ne, jisai yra toks labai žinomas, aš jį vadinu indėnu ir tikrai matėt mokyklos vadovėliuose. Nu, žodžiu, tai daug pasakėm.
2: Na gerai, pabandam. Pliusas klausos, sveiki.
3: Alo,
2: su kuo sveikinamės?
3: Su Vaida.
1: Vaida, malonu, iš kur paskambinot?
3: Iš Alytaus.
1: Iš Alytaus.
2: Vaida, girdime, kad esat kelyje.
3: Taip.
1: Taip,
2: gerai, tai smagu, Smagu, kad kelyje kartu esat su mumis ir mes esam pasiruošusios išgirsti jūsų teisingą atsakymą.
3: Nu, kadangi išgirdau, kad nelabai kas skambina, tai pabandžiau aš paskambinti.
2: Labai gerai.
1: Taip.
3: Spėjimas, bandžiau prisiminti savo, kaip ten jūs sakėt, smegenyse pasikapstyti, bandžiau pasikapstyti. Ar tai ne grupė Kelis Emily?
1: O jie tos labai gražiai grupė, bet
2: labai
1: ne.
2: Ne.
3: Tai tada viskas, nieko nežinau daugiau.
2: Gerai, bet ačiū jums ir saugaus kelią, iki malonaus.
1: Taip, labai gražiai irgi šeima, bet ne, bandom dar. Sveiki.
2: Alo.
0: Sveiki.
2: Sveiki, kuo jūs vardu?
0: Deividas.
2: Deividai, na, jūsų spėjimas.
0: Dainos pavadinimas Džeronimo.
1: Taip.
0: Nežinau.
1: Toliau viskas.
2: Na, bet jau...
1: Bet jau mes daug pasakėm.
2: Didelis žingsnis link prizo.
1: Deividai, ar bandom dar kaip nors iškapstyti šeimos pavardę? Kaip sakot? Ar nežinot? Gerai, tai mes Deividui dedam pliusą, gerai, didžiulį pliusą, pliusas iš pliuso.
2: Jo, tikrai labai jau didelis dalykėlis išlukštentas. Gerai, toliau pliusas klausas, sveiki, trečias kartas galbūt nemeluoja.
1: Alo.
2: Alo.
4: Labą dieną.
2: Labą dieną, kuo jis vardu?
4: Tautvidas.
2: Tautvidai, jūsų spėjimas.
4: Tai gal Shepherd Family Geronimo?
1: Taip!
2: Yes! Ar sunku buvo?
4: Nu, tai jau čia pakankamo laiko, net ir susirast.
2: Na, o jie tau iš tikrųjų pakankamai laiko. Tai viskas, nebegaišinam nei jūsų, nei radijo žmonių laiko. Jums dovanojame pakvietimus į rugsėjo 18-20 dieną Litexpo vykstančią AutoExpo Vilnius parodą. Ir ačiū žaidimą, ačiū, kad už tą teisingą atsakymą išlukšteno.
1: Tai ir dabar jau tautvidai 1, 2, 3 kartu. Geronimo!
2: Geronimo!
5: Muzika, kurią jau

0: Vienas plus. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testų ir kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiamis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rugpjūčio 22-ąją praūžus audrai ir dėl jos visoje Lietuvoje be elektros likus nemažai daliai ir mobiliojo ryšio stočių, ryšių reguliavimo tarnyba šiandien skelbė, kad operatoriai visiškai atkūrė tinklų veiklą, ryšio paslaugos vartotojams teikiamos įprastų režimų. Penktadienį skelbta, kad tinklų veiklą atkūrė telekomunikacijų bendrovės Telia ir Tele 2, o iki šiandienos darbus baigė ir bendrovė Bitė Lietuva. Operatorė tarnyba informavo, kad visos jos bazinės stotys veikia ir ji nebeturi paveiktų klientų. Vis dėlto, nors sutrikimų nebeliko, dalis infrastruktūros dar veikia su rezerviniais energijos šaltiniais generatoriais maitinamos 28 bazinės stotys. Vyriausioji rinkimų komisija neturi duomenų apie jos narį Laurai Matijošaitytei Nemuno aušros mokėtą atlygį už konsultacijas. Tačiau pirmininkė Elina Petronienė mato tokio veiksmo žalą komisijos reputacijai. Taip jį komentavo situaciją žiniasklaidai paviešinus informaciją apie teisininkės ir komisijos narės Lauros Matijošaitytės teiktas konsultacijas aušriečiams. Vyriausios rinkimų komisijos pirmininkė Elina Petronienė sako, kad tokią išvadą institucija padarė patikrinusi politinės kampanijos dalyvių finansinius dokumentus.
1: Tos konsultacijos, jeigu vyko, jos vyko tada, kai jinai nebuvo komisijos narė, vyriausiosios rinkimų komisijos narė nebuvo. Pagal publikaciją aš taip suprantu ir tikrai mes neturime duomenų, kad jinai būdama narė būtų konsultavusi. Klausimus dėl interesų, konfliktų galimų nagrinėja vyriausios tarnybinės etikos komisija ir aišku, turbūt ta institucija, kuri pasiūlė, irgi gali kalbėti su marka narė, tai šiuo atveju yra teisingumo ministra pasiūlyta, tai tos institucija taip pat gali kalbėti ir aišku, dar yra procedūra Seime, bet tikrai aš tos pačios situacijos. Nežinau, tai negalėčiau taip vertinti. Sprendimus dėl pažeidimų dėl interesų konflikto priima vyriausios tarnybinės etikos komisija. Tokios procedūros pas mus nebuvo dar. Nėra buvę, kad tai būtų įvykę. Tiesiog yra buvę keletas atvejų, kai komisijos nariai, tarkim, patys kreipiasi į Seimą dėl atsistatydinimo arba tos institucijos, kurios jos pasiūlė, yra atšaukusios, bet čia tikrai, bet tai yra labai reti atvejai.
0: Sako vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė. Žiniasklaidos duomenimis Laura Matijošaitytė prieš sugrįždama dirbti vyriausiai rinkimų komisiją konsultavo Nemuno aušarą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti šios politinės partijos atsakymą komisijai, tačiau šio fakto nedeklaravo. Po potvinio, kuris su šeštadieniu užklupo Didžiojo kanjono parką esantį Jungtinių valstijų Arizonos valstijoje iki šiol 15 žmonių tebėra laikomi dingusiais be žinios. Anksčiau nacionalinių parkų tarnybos svetainėje buvo nurodyta, kad dingusiųjų be žinios yra 20. Nurodoma, kad stichinė nelaimė sugriovė visus pėsčiųjų tiltus per Braito Andželo upelį, todėl žmonės negali per jį persikilti. Be to potvinis sugadino ir vandentiekį, kuris aprūpindavo vandeniu parke esančius turistus. Jungtinėse valstijose Tenesio valstijos gubernatorius paskelbė apie planus pavadinti Nešvilio tarptautinių oro uostą praėjusią savaitę mirusios kantri muzikos žvaigždės, aktorės ir filantropės Dolly Parton vardu. Ši naujiena pasirodė po to, kai tūkstančiai gerbėjų pasirašė internetinę peticiją reikalaudami pervadinti oro uosto Parton garbei. Matyt, gimė Tenesio kaimiškoje vietovėje, o vėliau persikėlė į Nešvilį. Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: Kas pietums?
1: Na ką, gurgė jau tie pilvai, tai laikas pažaisti.
2: Ir šiandien mes su Ieva gaminame užkandį, kuris, man atrodo, gimė iš labai paprastos taisyklės, kad turi būti pigus, o tu ir galima valgyti bet kur.
1: Ir mamos, kurios deda tą užkandį vaikam į mokyklą, tai žinokit, atskleisiu paslaptį, jūs esat šiek tiek keikiamos mokyklai.
2: Jo, nes iš tikrųjų čia ir nėra mokyklinukų ar mokyklos užkandis. Čia galbūt yra labiau tų, kurie jau po mokyklos keliauja į universitetus, akademijas ir tenai mokinasi ir tada turi tą užkandį.
1: Bet mamos labai mėgsta ir mokyklinukam sakyti, čia daug vitaminų, tu nieko nesupranti, šitas gerai smegenim, šitam daug magnio. Tai apie ką mes čia kalbam? 1-8-2-9 drąsiai mum paskambinkit ir įvardinkite šį užkandį, o mes jums padovanosime pliuso marškinėlius.
2: Galbūt tai yra net toks kaip mišinukas, į kurį kiekvienas susideda tai, ką mėgsta. Bet iš esmės aš labiau sakyčiau, kad tai yra užkandis jaunimo, kai sako piniginė plona, o pilvas reikalauja dėmesio, tai vat tada atsiranda tie tokie išradingi sprendimai.
1: Ir būna labai jokinga, kai tu pamatai, ypač aš labai kažkai man dabar kursiokai prieš akis, kur parodai savo maišelį, pasižiūri į kito maišelį ir pas vieną likusios tik, žinai, tos razinkės.
2: Razinkės. Gerai, man atrodo labai daug pasakėm. 1-8-2-9, toks mūsų studijos telefono numeris, jei kartais primiršate pliusą marškinėlį, keliausiu už teisingą atsakymą jums, man atrodo lengvai ir paprastai.
1: Alo, kas mums paskambino?
3: Sveiki, Brigita.
2: Brigita, labai malonu, iš kokio miesto mums paskambinot?
3: Iš Kauno.
1: Kaunas. Kaip Kaunas, ar šviečia saulė?
3: Ir saulė šviečia ir labai šilta ir nepatikėtumėm, kad dar kad ruduo ateina jau.
2: Tai jūs ir netikėkit dabar dar vasarą. O kad labiau dar galvotumėt, kad tikrai yra vasara, mes esam su Ieva pasiruošusios jums padonoti pliuso marškinėlius už teisingą atsakymą. Kaip manot, kas šiandien pietums, koks užkandis?
3: Mes čia su dukryte diskutavom, jinai sako, mama, žinok, su muštiniai. Nu ne, sakau, žinok, turbūt, kad riešutai bus.
1: Va.
2: O tas užkandis riešutų, kaip jisai vadinasi?
3: Aha, tai galbūt kokie batonėlį riešutų.
1: Labai, Brigita, esam arti, bet pagalvokit apie tuos žmonės, kurie eina į universitetus, kaip jie vadinasi?
3: Studentų maistas?
1: Va, jūs pasakėt, nes taip ir vadinasi studentų maistas.
2: Studentų
1: legendinis,
2: užkandis.
1: Taip, legendinis pavadinimas riešutam ir razinom viena maiše. Tai dabar, taip. Brigita, atskleiskit paslaptį. Ar savo, sakė, dukrytė, ar ne? Gerai išgirdom?
3: Taip.
1: Ar savo dukrytėj mėgstat supakuoti šį džiaugsmą?
3: Kai kurios riešutukus mėgsta, bet tokie išrankesnė yra.
1: Va.
2: Tai ką tame maišelyje palieka? Razinas ir kokius riešutus dar? Ką pirmiausia suvalgo?
3: Pirmiausia, tai žinoma, eina lazdynai, migdolai, vėliau šiek tiek anakardžių. O visą kitą pas ją palieka.
2: Na, razinos irgi ten jau gali nebūt.
1: Sako, pati tu mama Brigitėlė ir valgyk, jau geriau man tada tu sumuštinius sutepk su tais riešutais ir razinom. Žodžiu. Labai smagu, Brigita, ačiū, kad paskambinot, linkim, kad vasara amžinai būtų širdyje, negalvokime, kad ateina tas ruduo ir tai praeis, gerai?
3: Žinoma, ačiū labai ir jums puikaus gražaus saulėto rudenėlio ateinančio.
2: Aišku, dar buvo vasara laukia, tikėkimės.
1: Mergytės.
2: Ačiū labai, Brigita, iki malonaus.
1: Taip, smagiai mes čia kalbam ir smagiai kalbėtume, dar jeigu nuvažiuotume į Kauną, tai gal galimai iš namų neišeitume, kiek būtų apie ką papliurpti, bet dar nori ir į eilę stovi jau Deividas, sako, merginos, aš irgi čia.
2: Ai, papildomas ingredientas, nepamirškim, svarbu.
4: Papildomas ingredientas.
5: Mano vardas Deividas Praspaliauskas, esu restorano Amandus virtuvės šefas. Sezoniškumas. Kiekvienas produktas ruošiamas jo sezono pike, reikalauja mažiausiai pastangų, prieskonių ir laiko paruošti jį nuostabiai. Kaip braškės birželio pradžioje, bulvės rudenį ar antis gruodžio mėnesį.

0: parduotuvėse.
1: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
2: Čia koks nors magijos triukas?
1: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
2: Įdomu. Papasakok daugiau.
1: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
2: Atrodo protinga investicija.
1: Nėra prasmės laikyti pinigų sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusę pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vyriausioji rinkimų komisija neturi duomenų apie jos narį Laurai Matijošaitytei Nemuno Aušros mokėtą atlygį, tačiau žiniasklaidai paviešinus informaciją apie teisininkės teiktas konsultacijas mato žalą komisijos reputacijai, apie tai pareiškia komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Anot jos, politinė partija Nemuno Aušra nėra registravusi išlaidų Matijošaitytei nei politinės kampanijos.

Policija bus atnaujinami ir suvienodinami veikimo algoritmai reaguojant į patyčias ir smurtą. Mokyklos turės nusistatyti mokinių asmeninių mobilių ir telefonų naudojimo tvarką. Nemažai pokyčių skaičiuojant vadinamasias socialinės valandas, mažėjus skaičius vyresniųjų klasių gimnazistams, taip pat patikslintos kai kurių dalykų bendrosios programos. Gelbėtojai toliau ieško išgyvenusiųjų praėjus dienai po to, kai prie šiaurės Kipro krantų apvirto keltas. Institucijų teigimu žuvo 8 žmonės, dar 14 dingo be žinios, pavyko išgelbėti 241 žmogų. Keli išgyvenusiai vietos žiniasklaidai pasakojo, kad prieš laivui apvirstant girdėjo sprogimą, o policija sulaikė kapitoną ir 14 kitų asmenų. Šį rytą kapitonas ir dar 8 asmenys stojo prieš teisėją ir buvo oficialiai suimti. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, dieną kai kur lis smarkiai, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 33 minutės.

0: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
1: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos iš 4,99 ir laimėk ne 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionį kuponą tikroms atostogoms.
2: Kur naujienos, ten 15 min.
3: Parkside jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
6: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
5: Padaryta.
6: Nice.
7: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanoriams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.

0: studiją Ieva ir Justė.
1: Na, va taip pat, žinokit, pravažiavome. Svažiavom ir pravažiavom.
2: Vilniuje termometro stulpelis rodo 23 laipsnių šilumos. Akivaizdu, kad vasara paskutinę savo dieną nusprendė parodyti, kad ji gali būti karšta ir graži.
1: Wow, kaip wow. Mes. Jūs te kaip mes galim.
2: Aš net nebejoju, kad rugsėjo dangus dar bus toks, kur galėsime pakelti akis į dangų ir pamatyti ne tik žvaigždes, bet ir mažiausią žvaigždyną danguje, kuris turi strėlės formą. Girdėjai apie tai?
1: Kas čia?
2: Šiandien The Guardian rašo apie Sagitą, strėlės žvaigždyną. Jis yra vienas mažiausių visame danguje, tačiau jo žvaigždė sudaro tokią gana aiškią strėlės formą. Ir jį galima, nu, aišku, dabar, man atrodo, ieškoti ne tik vasaros danguje, bet ir dabar jau ir ankstyvo rugsėjo ir netoli gerai žinoma vasaros trikampio yra ta strėlė.
1: Nežinau, man, kai išgirstu strėlė, man iš karto Kupidonas prieš akis ir lai pašauna jūs meilės strėlės.
2: Ir lai ruduo ateina su meilė.
1: Aišku, viskas bus gerai, pamatysit, o jeigu niekas nebus, tai įsijungsit pliusą ir mes čia su Juste pažadam, kad laikysim tą rudenį, oi, kaip laikysim, o taip, įspausim iš jo viską, o jeigu dar ir saulės mums duos, o aš kažkodėl taip esu, tikiu, kad bus to saulės, tai viskas bus gerai. Na, o kalbant apie reikaliukus, jeigu taip labai trumpai reikėtų į ateitį pažiūrėti, tai yra viena gera naujiena ir, nu, liūdnesnė naujiena.
2: Ne, tai sakyk tik tai gera.
1: Tik tai gera. Gerai, tai Justinas Timberlake'as ruošia labai didelį sugrįžimą. Skelbiama, kad atlikėjas planuoja naują albumą ir 2027 metais pasaulinį turą pavadinimu The Next Move. Kol kas tai pateikiama kaip iš šaltinių gauta informacija ir dabar jau visi šitie patrakeliai, tie žmonės, kurie labai labai myli Justin Timberlake'ą, jau laukia, kada, nu, jau kada datos ir pirks bilietus.
2: Čia mes kalbam apie tą talentingą vyrą, kuris tiesiog yra užsikonservavęs savame grožyje.
1: Taip.
2: Tas pats. Gerai. Na gerai, o liūdnesnė, ką čia?
1: O liūdnesnė, tai čia jau tiem,
2: kas pusiausvyra ir balansas.
1: Gerai, tie, kas labai mylėjo Kelly Clarkson laidą, aš kalbu apie The Kelly Clarkson Show, tai jau viskas. Šiandien pasirodo paskutinis epizodas, po 7 sezonų vis dėlto ji atsisveikina.
2: Simbolinė diena pasirinkta, paskutinė vasaros diena.
1: Jo, atėjo pabaiga. Daug, aš tikiu, kad daug kartų yra augę kartu su šia, kaip aš jau vadinu, nu, mergyčka, aš ją žiūriu.
2: Mergyčka.
1: Nu, negaliu, nu, taip jinai yra moteris, bet iš to šypsenėlės, iš to, ką jinai ten pateikdavo, to turinio, toks lengvas, žinai, toks neįpareigojantis, imkim taip. Na tai va, tai kažkaip taip, bet iš esmės yra, ai, yra ir gerai, ir bloga naujiena, ir jeigu lietuviškai, va, dabar nuskelkime Lietuvą.
2: Oi, čia pilna.
1: Jo, aš tau dabar noriu viską pasakyti. Tai gera naujiena, kad taip, Jessica Shy, 1000 žmonių pagerino absoliučiai visus rekordus, kurie buvo Lietuvoje ir surinkti. Na, o jau tas liūdnas, kaip tu sakai, turi būti balansas, kad mes turim dabar atsisveikinti.
2: Tai iš tikrųjų sakome, ačiū, kad buvote nuo pat 10 šiandien su mumis ir ačiū vasarai tikriausiai iš tas dienas, kurios buvo, kartais jos buvo lengvos ir fainos, kartais jos pareikalavo tam tikros kantrybės ir susikaupimo, man atrodo, pas visus buvo tas pats, bet iš esmės viskas yra gražu, tai pasimatom rudenį.
1: Pasimatom.
2: Ir gražios likusios vasaros.
1: Būtent, ačiū mėla vasara, kad plovė automobilius nemokamai.
0: Muzika, kurią jauti.

0: Plus. Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LEDvans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take that! Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
4: Reklama. Lieka 5 minutės iki lygiai 13 valandos Lietuvoje ir paskutinis vasaros pirmadienis, kai aš Aurelijai Gintautaitį sakau, labas Aurelijai.
5: Nu ir bus pirmas rudens antradienis, kai vėl pasisveikinsim.
4: Aš manau, sakysim, rytoj. Po šitiek laiko kaip tu, kas geresnio. Taip, bet kokiu atveju, Aurelija, kas šį pirmadienį neduoda, o gal atvirkščiai duoda ramybės? Čia Lietuvoje arba pasaulyje?
5: Aišku, jau politikai pradeda tą tokią darbingą savaitę, nes jau tas ruduo tai reiškia, kad ne tik moksleiviai grįžta į klases, bet ir politikai į savo darbą vietas ir pradeda, na, kažką tai ten konkrečiau veikti.
4: Konkrečiau.
5: Taip. Šį kartą turim šalies vadovo prezidento komentarus svarbiausiomis temomis. Taigi, pakalbėjus ir apie tai, ką daryti tiem, kurie taip gana skeptiškai pažiūrėjo į galimybę sulaukti nuostolių kompensavimų dėl elektros, kurios neturi dar kai kurie iki šiol. Tai ar mato poreikį kažką keisti prezidentas, ar nemato šitoj vietoj. Ir, na, tas naujas komentaras, kągi jisai žino apie garsų į CŽV vadovo vizitą Maskvoje, ar tikrai žino kažką tai ir ką gali pasakyti, tai vat tiesiog už kelių minučių iš karto paklausykite ir iš jo paties lūpų viską išgirsit.
4: Apie tai ir dar daugiau jau visai netrukus. Iki ir gražaus likusio pirmadienio.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda dar kartą pakomentavo Maskvoje apsilankiusio Jungtinių Valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus Džono Ratklifo vizitą. Prezidentas sako buvęs informuotas apie šį vizitą ir pokalbių turinį, tačiau jo sako negalintis atskleisti. Nausėda sako, kad šis vizitas niekaip nekeičia Lietuvos pasirengimo grėsmėms.
1: Neslėpkime, kad susitikimas buvo neatsitiktinai organizuotas ir norėta perduoti tam tikras žinutes, kurios šiuo metu turėjo būti perduotos, gerbdamas dalyką, kad šiuo atveju Jungtinės Amerikos valstijos nenori viešai paskelbti šito susitikimo turinio. Mes laikomės nustatytos tvarkos ir tiesiog šią minutę konstatuoju, kad susitikimas atliepė tuos tikslus, kurie buvo keliami, kad susitikimas buvo skirtas įtampos mažinimui regione ir labai tikiuosi, kad šita žinutė pasiekė Kremliaus režimą pačiu laiku. Tai niekaip nekeičia mūsų pasirengimo. Aš apskritai manau, kad šiek tiek per daug yra suteikiama dėmesio šitam susitikimui. Taip, jis yra svarbus, taip, tokie susitikimai nevyksta labai dažnai, bet vis dėlto suvokime vieną dalyką, kad bendra saugumo situacija yra įtempta, to niekas neketina neigti. Ar ji dramatiškai padidėjo pastaruoju būtent metu? Aš tai su tuo nesutikčiau. Manau, kad padėtis yra pakankamai įtempta nuo to laiko, kai Rusija patiria labai galingus Ukrainos smūgius savo šalies gilumoje.
0: Sako prezidentas Gitanas Nausėda. Politologai teigia, kad į Maskvą Ratklifas atvyko perspėti Putiną dėl galimos Rusijos eskalacijos prieš Europą ir NATO šalis. Rūpiučio 22 šalį nusiaubus galingai audrai ir dalį vartotojų vis dar neturint elektros, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad reikia tikslinti žalos kompensacijų tvarką, o už netinkamą ESO komunikaciją atsakingi asmenys turi prisimti atsakomybę. Apie tai prezidentas šiandien pareiškė žurnalistams. Jis pripažino, kad dabartinė kompensacijų tvarka, kai savo nuostolius reikia įrodinėti čekiais ir nuotraukomis, sunervino žmonės. ESO žado kompensuoti dalį nuostolių ilgą laiką elektros neturėjusiems gyventojams, tačiau riboja kompensacijų sumą ir reikalauja nuostolių įrodymų. Vyriausioji rinkimų komisija neturi duomenų apie jos narį Laurai Matijošaitytei Nemuno Aušros mokėtą atlygį, tačiau žiniasklaidai paviešinus informaciją apie teisininkės teiktas konsultacijas mato žalą komisijos reputacijai. Apie tai pareiškė komisijos pirmininkė Lina Petroninė. Anot jos, politinė partija Nemuno Aušra nėra registravusi išlaidų Laurai Matijošaitytei nei politinės kampanijos metu, nei einamojoje veikloje. Tokia išvada institucija padarė patikrinusi politinės kampanijos dalyvių finansinius dokumentus. Gelbėtojai toliau ieško išgyvenusiųjų praėjus dienai po to, kai prie šiaurės Kipro krantų apvirto keltas. Institucijų teigimu žuvo 8 žmonės, dar 14 dingo be žinios. Pavyko išgelbėti 241 žmogų. Keli išgyvenusieji vietos žiniasklaidai pasakojo, kad prieš laivo apvirstant girdėjo sprogimą, o policija sulaikė kapitoną ir 14 kitų asmenų. Šį rytą kapitonas ir dar 8 asmenys stojo prieš teisėją ir buvo oficialiai suimti. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra svyruoja nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis diena daug kur trumpi lietus, perkūnija diena kai kur lis smarkiai, temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, diena nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje, 11 minučių yra po pirmos valandos. Pirmadienis, paskutinė vasaros diena, 31 rugpjūčio mėnesio diena. Linkiu viso to, kas yra geriausia, maloniausia, džiugiausia ir netikėčiausia ir kad visa tai nutiktų šiandien. Laiką leiskime toliau, drauge.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: vienas plus. Reklama.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
3: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
4: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69, o 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
0: Reklama.

Labai diena, dabar Lietuvoje pusė antros, eteryje 100 sekundžių informacijos. Rūpiučio 22-ąją šalį nusiaubus galingai audrai ir daliai vartotojų vis dar neturint elektros, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad reikia tikslinti žalos kompensacijų tvarką, o už netinkamą ESO komunikaciją atsakingi asmenys turi prisimti atsakomybę. Prezidento teigimu audra atskleidė tam tikrų pajėgumų ir algoritmų trūkumus. Jo teigimu vadinamasis kabeliavimas elektros linijų miškingose vietovėse pakeitimas požeminiais kabeliais nepadėtų į panašaus masto stichinę nelaimę pasikartoto artimiausioje ateityje. Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas sako, kad prieš šiuos mokslo metus mokyklose sumažėjo švietimo pagalbos specialistų ir pedagogų trūkumas, o situacija stabilizavosi. Teigiama, jog ypač sumažėjo lietuvių kalbos ir matematikos mokytojų trūkumas, per metus jų poreikis sumažėjo atitinkamai nuo 20 iki 9 ir nuo 15 iki 7 mokytojų. Lenkijos kontržvalgybos ir kovos su terorizmu agentūra tyrė, ar gaisras naktį kilęs Lenkijos ir Ukrainos kariuomenėms dronų komponentus gaminančioje gamykloje buvo sukeltas padegėjo. Pietinėme Skažisko Kamenos mieste esančią gamyklą valdo VB Group, viena didžiausių Lenkijos privačių gynybos kompanijų. Oficialiai nepatvirtintose pranešimuose sakoma, kad incidento metu gamyklos patalpose vaizdo stebėjimos kameros užfiksavo kaukėtą vyrą. Įvykio vietoje dirba Lenkijos vidaus saugumo agentūra. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis diena daug kur trumpi lietus, perkūnija, diena kai kur lis smarkiai, temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, o diena nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija iš naujienų portale 15 min. Dabar 13 valandų 31 minutė.

0: Plus. Plus. Reklama. Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Storint techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50%, mova buitiniai technikai iki 50%, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Plus. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 13:43 Lietuvoje. Prieš rungtynes Vilniuje su Lietuva, Bosnijos ir Hercegovinos krepšinio rinktinė krečia skandalas, pranešama, kad sostinėje Bosniam teks versis be Aleksandro Lazičiaus ir be trenerio asistento Zorano Petkovičiaus. Ir Bosnijos bei Hercegovinos vietinė žiniasklaida skelbia, jog šių rinktinės narių pasitraukimas nesusijęs su sportiniais motyvais, teigiama, kad jie tiesiog patyrė politinį spaudimą ir komandą paliko ne savo norų. Šeštadienio rytą dviejų metrų puolėjas Lazičius kartu su komandos draugais trenerių štabu autobusu iš Tuzlos išvyko į Belgradą iš Nikola Teslos oro uosto ir rinktinė turėjo tęsti kelionę į Vilnių. Tačiau dar prieš atvykstant į oro uostą situacija pasikeitė ir teigiama, jog Miloradas Dodikas, tai yra Igokėja prezidentas, jis susisiekė su rinktinės atstovais ir pareikalavo, kad būtent Lazičius paliktų rinktinę. Teigiama, kad jam buvo pasakyta, jog likęs ekipoje jis gali būti atleistas iš Igokėja klubo, kuriam ir atstovauja. Panašioje situacijoje atsidūrė ir Bosnijos ir Hercegovinos rinktinės trenerių štabe dirbantis bei su Igokėja klubu susijęs Zoranas Petkovičius. Jis taip pat turėjo palikti rinktinę.
0: Sportas.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. M1 Plus.
3: Reklama.

0: reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Jis blaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk ne 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
5: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: šalyje 13 valandų 56 minutės. Mikas Haknelas, Father Up the Road, skambėjo čia Pliuso eteryje. Po kelių minučių Aurelija Gintautaitė pasakos apie tai, kokį naująjį politinį sezoną prognozuoja trijų valdančiosios koalicijų partijų lyderiai.
1: Muzika, kurią jauti.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Rugsėjo 10-ąją parlamentarai grįžta į Seimą, kur prasidės Seimo rudens sesija. Prieš naują politinį sezoną su koalicijos partneriais demokratų ir valstiečių žaliųjų lyderiais susitikęs premjeras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius sako, kad sutarta dėl prioritetinių klausimų.
1: Tai galim dar kartą pasakyti, bet manau, kad visi kolegos vienodai tą kartuojam, kad palėtėm ir gynybą. Tai aiški žinutė šiai dienai, kaip mūsų koalicijos partneris įpareigojamas, kad tikrai na, mūsų gynyba ir mūsų finansavimas gynybai leis mums išlikti 5% klube.
0: Po premjero ir koalicijos partnerių demokratų bei valstiečių žaliųjų partijų pirmininkų susitikimo Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad valdančiosios koalicijos lyderiai Seimo rudens sesijos metu sutarė formuoti Lietuvos migracijos politiką.
2: Jeigu mes fragmentuosime šitą diskusiją tik tai apie kvotą daugiau ar mažiau, tai yra klaida. Todėl, kad mes turime matyti, kas toje kvotoje iš tiesų yra. Galų gale mes turime užtikrinti, kad ta kvota, kuri yra dabar, kuri bus ateityje, kad jinai nekeltų įtampų visuomenė. Nuo pat pradžių mes turime atsakyti į klausimą, ko valstybei reikia, kartu nepamirštant ir reintegracijos mūsų piliečių, kurių vis didesnis skaičius grįžta.
0: Sakė Virginijus Sinkevičius. Valstiečių žalių sąjungos lyderis Aurelijus Veryga sako, kad daugiau dėmesio reikėtų skirti sveikatos sistemos darbuotojų algų didinimui.
3: Ypatingai slaugytojas, turėjom net ir per derybas tokį karštą debatą, bet čia mes turėjom sutarimą, kad tikrai reikia būtent šitai grupiai skirti didesnį dėmesį ir užtikrinti, kad jų atlyginimai augtų adekvačiai, kad mes grupę žmonių išlaikytumėm Lietuvoje, kad jie būtų motivuoti.
0: Valstiečių žaliųjų lyderis sako, kad sutariama didelį dėmesį skirti šeimos skatinimo politikai, tačiau esą, kad tam reikia skirti daugiau lėšų, teks įtikinti visuomenę. Premjeras tikina, kad jau antradienį socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė turėtų pristatyti šeimos paketą, kur bus numatytos demografinių problemų sprendimo priemonės. Naujais mokslo metais nenumatoma didelių pokyčių ir reformų. Taip teigianti švietimo mokslo ir sporto ministerija įvardina pagrindinius pokyčius prasidedančiais mokslo metais. Anot jos, kartu su socialinės apsaugos ir darbo sveikatos apsaugos ministerijomis bei policija bus atnaujinami ir su vienodinami veikimo algoritmai reaguojant į patyčias ir smurtą. Mokyklos turės nusistatyti mokinių asmeninių mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką. Nemažai pokyčių skaičiuojant vadinamąsias socialines valandas, mažėja jų skaičius vyresniųjų klasių gimnazistams, taip pat patikslintos kai kurių dalykų bendrosios programos. Lenkijos kontržvalgybos ir kovos su terorizmu agentūra tyrė, ar gaisras naktį kilęs Lenkijos ir Ukrainos kariuomenėms dronų komponentus gaminančioje gamykloje buvo sukeltas padegėjo. Pietinėme Skažisko Kamenos mieste esančią gamyklą valdo VB Group, viena didžiausių Lenkijos privačių gynybos kompanijų. Oficialiai nepatvirtintose pranešimuose sakoma, kad incidento metu gamyklos patalpose vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo kokietą vyriškį. Įvykio vietoje dirba Lenkijos vidaus saugumo agentūra. Italija paskelbė, kad dar 15 dienų pratęsė Šengeno susitarimo su Madridu sustabdymo terminą. Tokių žingsnių imtasi italams, konstatuojant, kad situacija dėl 72 tūkstančių nelegalių migrantų iš Maroko bangos Ispanijoje toli gražu nėra suvaldyta ir tebėra kritiška. Seutos mieste, kurį plūstelėjo migrantai, vis dar likė iki 10 tūkstančių nelegalų, o tai kelia rimtą įtampą su vietos gyventojais. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnė, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, perkūnė, dieną kai kur lis smarkiai, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: Sveiki, gyvi, šalyje yra 10 minučių po antros valandos, pirmadienis, 31 rugpjūčio mėnesio diena. Jeigu mes pradedam dabar galvoti apie būsimą rugsėjo mėnesį, mes tikrai nežinome, koks jis bus. Gal kai mes negalim pasakyti, kas bus rytoj, bet mes galim pasakyti, kas bus šiandien.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
3: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: Kinas Plus.
1: Reklama.
0: Kiek turinio gera. O gali būti dar geriau.
2: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 000 eurų.

0: Visur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Trijų gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take that. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto. Reklama.

0: Lietuvoje 14:43. Jazz Glyn, I'll be there, skambėjo čia pliuso eteryje.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri.
0: Šios dienos kino filmo rekomendacija, kino filmas Karo ponis. Ir šiuolaikinis gyvenimas Pušų kalnagrubio rezervacijoje, 23 metų Bilas tiesiog nori ką nors pasiekti. Ir jis pumpuoja degalus, išvežioja prekes, augina pudelius, daro viską, kad priartėtų prie amerikietiškos svajonės. 12 metais Mato nori dviejų priešingų dalykų ir nekantrauja užaugti ir siekia tėvo pripažinimo. Pavojingas elgesys greuna Mato gyvenimą ir suaugusiųjų pasaulio atšiaurumas jį užklumpa nepasiruošusi. Šiuos jaunuolius susiję netikėta draugystė ir rūpestis tampa šviesa tunelio gale. Filme atsiskleidžia viena kino galių – priartinti žmonės, gyvenančius visiškai kitoje aplinkoje ir kultūroje. Tai vengiant klišių sukurtas autentiškas pasakojimas, kurio veikėjai, gyvenantis tolimoje ir uždaroje rezervacijoje dėl savo troškimų, bedų, idėjų ir humoro jausmo, tampa labai artimi ar bent pažįstami lyg iš gretimo rajono.
2: M1 plus.
0: Žmonės Cinema ir šį kart 14 dienų nemokamas plano išbandymas ir jūs turėsite galimybę daugiau nei 1000 filmų pasižiūrėti nemokamai.
2: M1 plus.
1: Reklama.
3: Muzika, kurią jauti.

0: Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
3: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 000 € savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas praturtintas simfoniniu orkestru rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.

0: 14 valandų 56 minutės Lietuvoje, artėjame prie trečios popiet. Ir netrukus Aurelija Gendautaitė rengiasi mums pasakoti apie tai, kokį naują galimybę ištirti visą visatą turės žmonija.
1: Muzika, kurią jauti. Muzika, kurią jauti. Vienas
2: diskoteka, con lo sguardo da serpente, io mi

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Rūpiučio 22-ąją šalį nusiaubus galingai audrai ir dalį vartotojų vis dar neturint elektros, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad reikia tikslinti žalos kompensacijų tvarką, o už netinkamą ESO komunikaciją atsakingi asmenys turi prisimti atsakomybę. Prezidento teigimu, audra atskleidė tam tikrų pajėgumų ir algoritmų trūkumus.
1: Ko aš pasigėdau, kad dabar, man atrodo, mes išmokome labai gerą pamoką, kad generatoriai, elektros generatorių galėtų tapti vienu iš būdų. Jeigu ne paspartinti padarinių likvidavimą, tai bent jau suminkštinti padarinius, nesukelti tokių nepatogumų mūsų žmonėms. Kai kurios savivaldybės labai laiku sureagavo ir iš karto apsirūpino generatoriais iš savo atsargų, o po to ir iš valstybės atsargų, kuomet atsivėrė, taip sakant, užsidegė žalia šviesa tai daryti. Kitosgi savivaldybės mažiau skyrė dėmesio audros padarinių likvidavimui, o daugiau skiria dėmesio viešiesiems ryšiams. Turime be abejo dar patiksinti kompensacijų tvarką, nes kai kas sunervino žmonės lygioje vietoje, kuomet buvo pradėta steigti apie tai, kad neva audros padariniai pašalinti, tačiau visa tai buvo iš esmės tik tai komunikacinė žinutė, o daugiau nieko, žmonės kaip ir toliau neturėjo elektros. Tokių dalykų turime išvengti ir žinoma asmenys, kurie už tai yra atsakingi, turėtų prisimti atsakomybę.
0: Prezidento teigimu vadinamasis kabeliavimas elektros linijų miškingose vietovėse pakeitimas požeminiais kabeliais nepadėtų į panašaus masto stichinę nelaimę pasikartotų artimiausioje ateityje. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad reikės įvertinti ir asmenų ir energetikos įmonių ESO ir Ignitis grupės atsakomybę tvarkantis audros padariniais ir jai ruošintis. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad šiuo metu galiojanti tvarka leidžianti pačioms mokykloms parengti telefonų naudojimo taisyklės nėra atsakomybės nusikratymas. Anot ministrės, to nori pačios ugdymo įstaigos, tačiau ji neatmetė, kad reikalavimai gali griežtėti įstaigos nesusitars su tėvais ir moksleiviais. Taip jį kalbėjo po vyriausybėje vykusio premjero Mindaugo Sinkevičiaus sudarytos darbo grupės švietimo sistemos atnaujinimo gairiams parengti susitikimo. Seimas balandį yra priėmęs įstatymo pataisas, kurios įpareigoja mokyklas pačias parengti telefonų naudojimo tvarkas grįsta švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis. Anot Popovienės, galiojančias tvarkas turi beveik 80% šalies mokyklų. Dėl įtarimų įvykdžius mirtiną išpuolį Reivo vakarėlyje šiaurės Šveicarijoje buvo sulaikytas 43 metų Šveicarijos pilietis. Anot pareigūnų išpuolį, per kurį žuvo Italijos pilietė, o dar 5 žmonės buvo sužeisti, keli iš jų sunkiai surengė vienas užpuolikas. Po išpuolio Šveicarijos šiaurinio Argo kantono sostinėje buvo pradėtos tarptautinės šaulio paieškos. Reivo vakarėlio dalyviai ruošėsi eiti namo, kai žmonių grupė buvo paleisti keli šūviai. NASA iš Kenedžio kosmoso centro paleido į kosmoso teleskopą, kuris bus panaudotas sudarant didžiausią iki šiol visatos žemėlapį. Nancy Grace Roman kosminis teleskopas buvo paleistas iš Floridos. Jo misijos tikslas bus ištirti didžiulius dangaus plotus ir patikrinti, ar standartinis visatos modelis tebėra teisingas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas, kuris telefonu prisijungė prie NASA spaudos konferencijos po paleidimo, pasveikino agentūrą su paleidimu, pavadindamas jį Amerikos aukso amžiaus dalimi. Teleskopo kūrimas truko daugiau nei dešimtmetį ir kainavo virš 4 milijardų Amerikos dolerių. Jis pavadintas garsios Jungtinių valstybių astronomės Nancy Grace Roman, kuri vadinama NASA teleskopų motina garbiai. Ir apie orus, šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, dieną kai kur lis smarkiai, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: 15 valandų 11 minučių. Lietuvoje, rugpjūčio 31, pirmadienis, įpusėjome visą paskutinę vasaros dieną. Arba galima tiesiog sakyti dar vieną vasaros dieną, nes iš tiesų rugsėjais tikrai kad padovanos. Daug gražių akimirkų. Kasgi mūsų laukia artimiausią valandą. Valandos viduje kviečiu klausytis verslo informacijos ir dar šią valandą pavartysime pliuso kalendoriaus lapelius.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius. Šią valandą išgirsite.

0: reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk ne 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionį kuponą tikroms atostogoms.
5: Kur naujienos, ten 15 min.
6: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Lietuvoje 15 valandų 31 minutė plius eteryje skambėjo Ultravox Read the Wild Winds. Kviečiu klausytis verslo informacijos pagal Aureliją Gintautaitę. Iškart po to girdėsime Teddy Swims, Lose Control. Niekur nedinkit, niekur nepabėkit, laiką leidžiame toliau drauge.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Šalies vadovai vienas po kito pripažįsta, kad dėl situacijos, kuri susidarė po daugiau nei prieš savaitę siūtusios audros padarinių, reikia įvertinti ESO ir Ignitis grupės atsakomybę. Anot premjero Mindaugo Sinkevičiaus bus vertinami bendrovių prioritetai investuojant pinigus. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad reikia tikslinti komunikavimą apie kompensacijų mokėjimą elektros netekusiems vartotojams. Statybos bendrovė FEGDA prieš kelerius metus su defektais nutiesus kelią į Rūdninkų karinį poligoną viešųjų pirkimų tarnyba pareiškė, kad darbų užsakovė krašto apsaugos ministerijos infrastruktūros valdymo agentūra netinkamai kontroliavo kelio statybos darbus bei vėlesnį defektų šalinimą. Be to tarnybai pareigojo agentūrą vykdyti sutartyje numatytą atsakomybę FEGDA už pažeidimus bei spręsti dėl jos įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Tarnyba agentūrai BNS nurodė, jog taip pat bus sprendžiama dėl administracinės atsakomybės agentūros atstovų. Lietuvoje veiklą pradeda naujas mažmeninės prekybos tinklas Marite Retail, kurios dalis parduotuvių įsikurs šiemet veiklą nutraukusio tinklo merė priklaususio sankcionuotam Rusijos verslininkui Sergejui Šnaideriui patalpose. Bendrovė pranešė, kad jį per artimiausius 3 metus į plėtrą planuoja investuoti iki 5 milijonų eurų ir sukurti daugiau nei 200 darbo vietų. Tinklo kūrėjas Povilas Ugenskis teigia esantis vienas tiekėjų, kurio įmonė nukentėjo sankcionuotam prekybos tinklui nutraukus veiklą. Lietuvoje jų veikianti Švedijos informacinių technologijų sprendimų internetiniams žaidimams įmonė Evolution planuoja įdarbinti dar daugiau nei 1000 darbuotojų. Jie atidarė biurą ir tiesioginių transliacijų studijas Vilniuje. Kaip praneša

sutarimą, kuriuo siekiama didinti krovinių vežimo geležinkeliais apimtis ir užtikrinti prognozuojamus įkainius. Dirbtinis intelektas gali sukelti pasaulinį ekonomikos nuosmukį. Apie tai artėjant G20 finansų ministrų susitikimui Anglijos banko valdytojas Andrew Bailey perspėjo pasaulio finansų ministrus ir centrinių bankų vadovus. Dviejų puslapių laiške jis teigia, kad pažangiausi dirbtinio intelekto modeliai demonstruoja vis sudėtingesnę autonomiją ir problemų sprendimo gebėjimus, taip pat kelia grėsmę. Jis prisijungia prie gausaus būrio asmenybių spėjančių apie pasaulinės grėsmes, kurias kelia pažangiausios dirbtinio intelekto technologijos. Vienas Microsoft darbuotojas per 28 dienas išleido dirbtinio intelekto įrankiams net 28 tūkstančius Amerikos dolerių. Kaip praneša amerikiečių žiniasklaida, paaiškėjus tokiems faktams, bendrovė nusprendė sugriežtinti dirbtinio intelekto naudojimo kontrolę tarp savo darbuotojų. Tokias didelės išlaidas kompanija iš dalies sieja su token maxing. Tai praktika, kai darbuotojai sukuria daugybę užklausų dirbtiniam intelektui ir naudoja didelius konteksto kiekius, siekdami padidinti paslaugų naudojimo rodiklius. Microsoft pareiškia, kad svarbiau yra darbo rezultatas, o ne išleistų žetonų skaičius. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
3: Čia koks nors magijos triukas?
2: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
3: Įdomu. Papasakok daugiau.
2: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Jie jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
3: Atrodo protinga investicija.
2: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.

0: 15 valandų. 45 minutės Lietuvoje. Mes artėjame prie ketvirtos popiet.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusų kalendorius.
0: Rugpjūčio mėnesio 31 diena ir pasižiūrėkime, kas tikrai svarbaus ir įdomaus nutiko būtent šią rugpjūčio mėnesio dieną. 1980-aisiais šią dieną gimė Solidarność. Gdansko laivų statykloje buvo pasirašyti istoriniai susitarimai, leidė įkurti nepriklausomą profesinę sąjungą. Vadovaujamas elektriko Lecho Valensos, šis judėjimas tapo pirmąją nepriklausomą masinę organizaciją sovietinėme bloke. Solidarumas parodė, kad taikus piliečių susitelkimas gali sugriauti totalitarinį režimą. Būtent šis rugpjūčio žingsnis pradėjo grandininę reakciją, kuri po dešimtmečio jau atves ir prie Berlyno sienos griūties ir be abejo apskritai prie tos visos sistemos, tos geležinės uždangos subirėjimo. Keliamės į 1991 rugpjūčio 31 dieną muzikos pasaulyje. Metallica išleidžia albumą The Black Album. Pirmą kartą albumas, žinomas kaip vat, tas tokio pavadinimo Black Album, patenka į Billboardo pačias aukščiausias topų pozicijas. Nothing Else Matters, Enter Sandman, būtent šie ir kiti puikūs kūriniai taps dainomis numeris vienas. Ir praėjus 35 metam šis albumas išlieka vienu geriausiai parduodamu albumu muzikos istorija. Su šia kūriniu iš šio puikaus albumo ir atsisveikinu, linkiu gražaus laiko su pliusu ir susitiksim rytoj. Iki.

0: Vienas plius. Reklama. Senukuose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukuose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
1: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. 1,5 litro pieno tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
4: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybės saugumo departamentas dar kartą įvertinęs į Lietuvos oro uostų valdybą paskirto, tačiau vėliau atšaukto Aleksandro Laneckio atitikti nacionaliniam saugumui nepakeitė savo vertinimo. Tai patvirtino susisiekimo ministras Jūras Taminskas. Valdybos narys pats pasitraukė iš posto viešojoje erdvėje kilus abejonių dėl galimų praeities sąsajų su Rusija ir Baltarusija bei bendravimo su prorusiška žiniasklaida. Laneckis su abejonėmis nesutiko, tačiau pabrėžė nenorintis, kad būtų trukdoma veiklai. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad šiuo metu galiojanti tvarka leidžianti pačioms mokykloms parengti telefonų naudojimo taisyklės nėra atsakomybės nusikratymas. Įteigia, kad to nori pačios ugdymo įstaigos.
1: Tą tvarką siūlome parengti pagal sveikatos apsaugos ir ministerijos ir mūsų ministerijos parengtas rekomendacijas, kurios buvo parengtos darbo grupėje. Ir jose labai aiškiai yra nurodyta, kad būtent riboti telefonus pamokų metu, pertraukų metu, neformaliojo ugdymo veiklose. Ir jau tada, kai buvo priimtas įstatymas, beveik 80% mokyklų buvo pasirengusios tas tvarkas. Tai aš tikrai nuoširdžiai tikiu, kad mokyklos reaguos į mūsų rekomendacijas ir tas rekomendacijas savo tvarkose pasitvirtins. Bet jeigu, na, iš ties matysime, peržiūrėti, jeigu sunkiau sekasi mokykloms susitarti, tai žinoma, kad turėsime imtis galbūt ir griežtesnių valstybės lygmenių, na, tam tikrų ribojimų. Tačiau šiandien ir netgi darbo grupė šiandien mokyklų vadovai kalbėjo, kad tikrai jie nori ir daugiau autonomijos, daugiau savarankiškumo. Mes norime, kad bendruomenės, na, tikrai pačios surastų tos sprendimus.
0: Sako švietimo ministrė, tačiau dalis mokyklų vadovų tikina, kad privaloma valstybės nustatyta mobiliųjų telefonų naudojimus ugdymo įstaigose tvarka reikalinga, nes be jos dėl taisyklių su mokiniais ir jų tėvais gali būti sudėtinga susitarti. Vyriausioji rinkimų komisija neturi duomenų apie jos narį Laurai Matijošaitytei Nemuno Aušros mokėtą atlygį, tačiau žiniasklaidai paviešinus informaciją apie teisininkės teiktas konsultacijas mato žalą komisijos reputacijai. Apie tai pareiškė komisijos pirmininkė Lina Petroninė. Anot jos, politinė partija Nemuno Aušra nėra registravusi išlaidų Laurai Matijošaitytei nei politinės kampanijos metu, nei įnamojoje veikloje. Teigiama, kad tokia išvada institucija padarė patikrinusi politinės kampanijos dalyvių finansinius dokumentus. Mažiausiai 18 žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios po to, kai keltas apsivertė prie šiaurinės Kipro pakrantės. 8 žmonės per šią nelaimę nuskendo. Laivu iš viso plaukė 267 keleiviai. Gelbėtojai tikisi, kad galėjo likti gyvų žmonių, kurie įstrigo oro pagalvėse apvirtusiame laive. Šiuo metu jis yra maždaug 500 metrų gylyje. Keltas pateko į nelaimę netrukus po to, kai išplaukė iš Kipro vienu iš kelių kasdienių jūrinių maršrutų jungiančių šiaurinį Kiprą su žemyninė Turkija. Dėl nelaimės sulaikyti laivo kapitonas ir įgula. Rugsėjo 1-oji Lietuvoje gali būti audringa, apie tai perspėja sinoptikai, kurių teigimu dabartinės prognozės rodo, jog rytoj kai kuriuose Lietuvos vietovėse gali kilti smarki audra. Portalo 15 min kalbinti meteorologai teigia, kad lietus 1-oje dienos pusėje gresia vakarų, antroje rytų Lietuvoje. Pasak sinoptikų gali būti, kad antradienį vėjas vėl gali versti medžius, todėl gyventojams reikėtų pasaugoti savo turtą. O rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija, dieną kai kur lis smarkiai, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: 15 minučių prabėgo po 4 valandos link vakaro. Kiek čia tik minučių liko kelios šios vasaros?
1: Nu, bet iš tiesų kažkaip labai net, nežinau, tu taip pasakai ir man taip net nori sakyti liūdna, nors nori sakyti, na, bet oras, kaip ir sako, dar, kad mes dar čia pasiliksim tą vasarą galbūt.
0: Tai gerai, kad tai yra pirmadienio vakaras, nes jeigu būtų penktadienis, tai Akvilės greičiausiai nebūtų, nes jį kur nors būtų draugų vestuvėse.
1: Gali būti arba draugų vestuvėse, arba...
0: Krikštynuose, arba...
1: Filmavimuose, kažkur gali tai būti. Tai labai džiugu, kad tai yra pirmadienis, gražus vakaras ir šiandieną turim garbę būti kartu su Tomu. Jūs linksminti, džiuginti ir maloninti jūsų ausis. Aš taip galiu drąsiai, manau, sakyti, nes man atrodo, kad tavo balsas yra tas na, labai įsimintinas ir labai malonus ausiai.
0: Taip,
1: na,
0: gerai.
1: Na jau.
0: Tai važiuojam pakeliui dabar namo, klausom Pliuso muzikos, užtaisysim labai daug jos, esam paruošę ir naują kūrinį. Šitą rugsėjo mėnesį šiek tiek Tomų bus vakarais daugiau, nei įprastai būdavo, nes kažkur tai išvyksta į piligriminę kelionę.
1: Na, tai gal grįši, žinai, nušvitas?
0: Nu, tai taip, tai mes pasižiūrėsim tada jau link rugsėjo pabaigos, o Tomai čia kažkaip turės garbės tvarkyti reikalus visus šitos malonumus, apdovanojimus klausytojų, informacijos pateikimus, žaidimo organizavimą.
1: Dovanas dovanoti
0: ir pristatyti naujas dainas, pavyzdžiui.
1: Taip, tikrai taip, ir aš tai labai džiaugiuosi, ir, nes, pavyzdžiui, šiandien mes pristatom tokią gan įdomią dainą, neveltui Tomas užsiminė apie tos vestuvės galbūt kartais, kada aš pabėgu, nes šiandieną pristatom naują kūrinį, kuris vadinasi atlikėja Ashy ir jos kūrinys Stop the Wedding.
0: Sklando legendos, kad tai yra debiutinis atlikėjos kūrinys ir jis pilnai atspindi jos kaip dainų autorės drąsą, tokią tiesmuką lyriką ir kūrybą.
1: Jo, tokia kiek sen, gal net simfoninio galima tai pasakyti. Daina prasideda nuo kylančių orkestrinių tokių smuikų būgnų, o pati daina pasakoja apie vestų dieną, kai stalai jau paruošti, svečiai laukia, o nuotaka tuo tarpu jau apsivilku savo tą suknelę, jau lyg ir eis pas visus svečius ir staiga randa kažkokį slaptą raštelį, kur parašyta sudegink perskaičius. Vau, kokia drama.
0: Tokiamis klišėmis truputėlį kvepia, bet aš tavęs noriu paklausti, o pati nejaukiausia mizanscena, kuri nutiko realiame gyvenime per vestuves, esi kažką tokio mačius? Bet taip galvoju, ups, ką dabar daryt?
1: Gal...
0: Ar visą laiką viskas pagal idealų grafiką?
1: Yra buvę, kad aš tuo metu padėjau, pati nevedžiau vestuvių, bet nuotaka labai pasidarė silpna. Ir teko rūpintis ją.
0: Būti beveik... vietoj nuotakos teko tau būtų dar?
1: Ne, ačiū Dievui, ne. Neteko vaidinti. Bet yra tekę tiesiog tikrai na, kviesti greitoje nuotakai, nes buvo labai negera.
0: O tai tu sušukai tą frazę, kaip aš į dainos pavadinimą Stop the Wedding!
1: Mes bandėm paslėpti viską nuo svečių ir sakyt, kad nuotaka ruošiasi, nuotaka ruošiasi, bet galiausiai nepavyko. Nauja daina pliusai.

0: reklama.
1: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
2: Tik dabar bitėje įsigijų Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 29 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
0: Reklama.

0: Visai neblogas požiūris, baigintis vasarai, galvoti apie naują sezoną. Kaip bus taip gerai, man nerūpi. Shakespeare System primena tokį vaibą smagų. Pusvalandis lieka iki 7 valandos vakaro. Labai gražus ir šiltas vakaras. Smagu, kad esate kartu su Pliusu. Dabar skirsime vieną ar kitą minutę aktualioms temoms. Išgirsite, kokių kompensacijų gali tikėtis ilgiau nei 3 paras be elektros gyvenę žmonės ir verslas. Apie tai daugiau pasakoja Simona Kvederytė. O iš karto po to rudens vizija mums pateiks naujas pakankamai vardas tarp plius atlikėjų Matt Hansen.
1: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba Lietuvą nusiaubusią audrą be elektros palikusią beveik 270 tūkstančių vartotojų priskyrė avarijai. Todėl vartotojai jau gali į energijos skirstimo operatorių kreiptis kompensacijų. Tiesa, šios bus ribotos. Apie tai kalbame su Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininku Renatu Pociumi. Esu jau taiko ir savo kompensacijų sistemą. Po jūsų sprendimo, kuriais atvejais pagal kurią tvarką turėtų kreiptis ilgiau nei 3 paras elektros neturėję vartotojai?
2: Vienas kito mechanizmas nedėl. Ir jeigu vartotojas mato, kad buvo patirta tiesioginė žala, vat, kaip eso yra deklaravę, jeigu maistas sugedęs ir vartotojas gali pagrįsti, ar ten buvo generatoriaus nuomos kaštai, ar laikinos nakvynės nuomos kaštai, tai tokiu atveju vartotojas gali tiesiogiai kreiptis į eso iki 220 eurų gauti tiesioginę kompensaciją. Ir lygiagrečiai, jeigu vartotojas dar, na sakykime, neturėjo elektros energijos daugiau negu 72 valandas, dar gali papildomai kreiptis ir pagal šitą mechanizmą, kuris šiandien buvo patvirtintas ir gauti taipogi kompensaciją.
1: Jau be jokių įrodymų iš.
2: Taip, tai eso turėtų įvertinti, paskaičiuoti, kada elektros energijos vartotojas neteko, kuomet jinai buvo atnaujinta ir yra labai aiškus paskaičiavimo mechanizmas, tai reiškia, už 72 valandas yra taikomas 30% vartotojo sumokėto skirstymo mokesčio ir po to už kiekvieną papildomą valandą ir aš gal kaip pavyzdį pasakysiu, kad jeigu vartotojas suvartoja per mėnesį, na sakykime, vidutiniškai 200 kWh, tai reiškia, ir vartotojas išbuvo, na, sakykime, 4 paras be elektros energijos, tai reiškia 72 valandos plus 24 valandos, tai tokiam vartotojui priklausytų 93 eurų kompensacija iš viso.
1: Bet kompensacijų dydžiai turėtų neviršyti tam tikros ribos?
2: Turėtų neviršyti pusę vartotojas už praeitus metus sumokėto sumos už skirstimo paslaugas.
1: Kaip Jūs manote, ar tos kompensacijos nėra per mažos? Ar nereikėtų jų didinti Jūsų manimu? Nes žmonės gali būti patyrę ir daugiau įvairių nuostolių sugedę įrenginiai. Ūkininkai smulkėjai gali šaldytuvuose kažkokį produktą laikyti ir jisai gali būti sugedęs. Tai tada kompensacija kaip ir nelabai dengia.
2: Na, šiuo atveju turbūt, jeigu yra įrodoma didesnė žala, kaip Jūs minėjote, ar lygiai taip pat gali būti ir privačių gyventojų atveju, jeigu, na, sakykime, tinkluose atsiranda, dėl, sakykime, avarijos įvyko kažkokie tai įtampo šuoliai ir dėl to yra įrodoma, pagrindžiama ekspertų išvadomis, kad, na, pavyzdžiui, būtinio vartotojo, na, sakykime, įvyko gedimas šilumos siurblio ar kito kažkokio įrenginio, ar ne, šiuo atveju ar ten ūkininkų, sakykime, padaryta tiesioginė žala, tai kiekvienas vartotojas turi teisę kreiptis į eso būtent dėl žalos padengimo. Na, tie 200 eurų nustatyta, jinai, aišku, yra įvertinus eso finansinės galimybės mokėti kompensacijas ir jinai daugiau taikoma yra tiems einamiesiams, sakykime, smulkesniems tiesioginiams nuostoliams padengti.
1: Taip pat buvo nuspręsta vertinti eso pasirengimą, šalinti audros padarinius, elektros tiekimo atkūrimo organizavimas bus vertinamas. Na, jūs tai daryti pareigoja kaip ir įstatymai. Jūs kaip matytumėt, buvo galima pasiruošti geriau?
2: Na, matot, visada galima viską geriau padaryti, bet aš manau, kad eso tikrai deda visas pastangas. Bet čia turbūt reiktų vertinti ir tokius dalykus, kad tie darbai yra vykdomi ir per 2025 ir 2026 metus yra planuojama sukabiliuoti 1000 km liniją. Tai reiškia, jeigu, sakykime, tie darbai nebūtų atlikti, tas mastas galėjo būti dar didesnis. Šiuo atveju tai nėra kažkoks tai pateisinimas, kad tai yra tas rodiklis, kurį mes turim geras, bet matom iš tos situacijos, kuri buvo praeitą savaitę, turi būti ir toliau sistemingai vėlgi tos priemonės įgyvendinamos, tiek kabeliavimo, tiek mes iš savo pusės pasiūlėm ir kaupiklių skirstimo tinklai. Pagal tos audros mastus, kuriuos mes turime ir tam, kad tvariai užtikrinti tvaro elektros energijos tiekimą ateityje, na, matyti papildomai irgi vėlgi turėtų būti svarstyti nuo dar papildomas generatorių įsigijimą.
1: Tai buvo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius.

0: reklama. Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
2: Stop. Pirmiausia – bilietas.
1: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite bilietai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
3: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
4: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
0: Reklama.

0: vienas plus.
1: Lieka tik 15 minučių iki 5 valandos ir metas mano pasikalbėti. Nežinau, Tomai, kaip tau, bet man atrodo tokį nu istorinį įvykį, kaip daug kas vadina. Ir kadangi mes vis tiek esame radio stotis, tai čia nu negalima apie tai nepasikalbėti. Tai
2: tikrai verta, čia yra aktualija, tik man netitiko tavo jaustukas. Turėjo būti ne toksai atsidusimas, o toksai.
1: Taip, bet tiesos, bet mano gal tas buvo toksai, toksai atsidusimas, tokiu pasididžiavimu, žinai, kad Lietuvoj mes turime tų, vadinkim, pop muzikos labai gerų, stiprių atlikėjų ir kurie be skandalų, be kažkokių dramų, jie tiesiog savo didelių, sunkių darbų nuo pat paauglystės pasiekė, kur yra dabar.
2: Na, žinai, smagu, kad pagaliau terminą Afroditė mes galime pritaikyti ne tik Kylie Minogue, bet ir lietuvaitį atlikėjai.
1: Taip, tikrai taip. Ir šiaip, kokia jinai ten energija įdeda, kaip jinai paruošė visą tą koncertą ir koks ten visas šou, visas spektaklis, kaip visos detalės apgalvotos. Man atrodo, čia, aš nežinau, mes tikrai tokių neturim daugiau atlikėjų. Aš galėčiau
2: yra, drąsiai. Yra Jessica subūrusi tikrai tvirtą kūrybišką komandą, tas nepaprastai džiugina, bet, labai. Žinai, aš nemažai esu matęs tų koncertų.
1: Aha.
2: Mane labiausiai tai džiugina tas dalykas, kur jaučiasi, kad ne tik yra noras paimti, bet ir noras duoti.
1: Taip, jinai tuo gyvena ir tai labai jaučiasi. Ta tokia energija jos, aš dėja gyvai negalėjau būti koncerte, buvau išvykusi, bet aš net stebėdama socialinius tinklus, atrodo, aš jaučiu, kaip jinai tuo gyvena, kaip jinai atiduoda visą save. Tai yra, nu, kažkas pasakys, kažkas nuostabaus tiesiog.
2: Tas toksai Alisos stebuklo šalyje motyvas jautėsi.
1: Aha.
2: Aš buvau nuėjęs tą dieną, kada nelijo taip smarkiai, bet pro šalį važiavau kitą dieną, kada lijo smarkiai per jos koncertą. Bet aš taip supratau, kad nei velnio tai nieko nesugadino jokio įspūdžio ir buvo dar vienas plus 50 tūkstančių koncertas.
1: Tikrai taip, žmonės vis tiek rinkosi, jie vis tiek mėgavosi ir kas buvo įdomiausia, kad tas netgi lietus suteikė savotiško tokio, sakyčiau, melancholiško grožio.
2: Ir galim tik truputėlį nusistebėti, kad visgi mes esame ypatingi žmonės. Aš tikiuosi, kad ne tik lietuviai tokie, kur įvyksta kažkas tokio nerealaus, mes patys tai galime padaryti, nereikia mums atsivežti Robio Williamso, Kylie Minogue, Madonos arba Ramšteinų, tam, kad turėtumėm pasaulinio lygio šou.
1: Visiškai teisingai. Ir dar ką daro Jessica, irgi nuostabaus, ką norisi paminėti, pasidalinti su visais, kad jinai yra iš tų, kuri pradėjo jungtis su atlikėjais. Jinai pradėjo su Jeručiu iš pradžių koncertuoti, su Nombeko, Roku jam, o dabar visai neseniai išleido su tokiu legenda kaip ir Igoriu Kofu, kitaip dažinama, kaip Lemon Joy, ir jinai netgi yra vienam podcast'e pati pasakojus, kad jos klausė,
2: tai
1: kodėl.
2: Čia nesutapimas, kad Igoris apšildė.
1: Ne, nesutapimas visiškai, tai yra visiškai jos buvo labai mėgstamas atlikėjas nuo pat vaikystės, nors atrodo, jo dainos yra gerokai anksčiau išleistos, negu mes gimenės, mes vienmetės, bet jinai sakė, kad jo dainų tikrai klausydavo ir iki kaulų, tiesiog žinodavo tos dainas ir jai buvo labai labai svarbu išleisti ir tą dainą kartu su juo ir tai, kad jis apšildė ją, man atrodo, čia abiem yra labai labai toks šiltas.
2: Tikrai didžiulis yra mūsų scenos pasiekimas. Jessica, žavimės, džiaugiamės ir linkime 4 kartus daugiau.
1: Tikrai taip, palaikom!

0: reklama.
1: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
2: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk ne 10 tūkstančių eurų vertės Testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Rugsėjo superhitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehack valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos

0: vieną centą. Eritažas LT.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Valdančiųjų lyderiai dar neturi atsakymo dėl gynybos finansavimo, bet žada likti 5% BVP klube. Šis įpareigojimą po susitikimo su koalicijos partneriais šiandien patvirtino premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jo teigimu, Lietuva tikrai išlaikys minėtą ribą, tačiau tiksliai BVP dalis gynybės skaičius paaiškės vėliau. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad galutinis dydis priklausys nuo kariuomenės poreikių ir viso biudžeto. Praėjusią savaitę kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras tvirtino, jog pajėgumų vystymui būtinas dabartinis 5,38 BVP arba didesnis finansavimas. Anot valstiečių lyderio Aurelijaus Verygos, augant šalies ekonomikai, gynybai pakaktų skirti ir 5% BVP. Nemuno aušros mokėta atlygį už konsultacijas, tačiau pirmininkė Lina Petronienė mato tokio veiksmo žalą komisijos reputacijai. Taip jį komentavo situaciją žiniasklaidai paviešinus informaciją apie teisininkės ir komisijos narės Matijos Šaitytės suteiktas konsultacijas aušriečiams. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė sako, kad tokia išvada institucija padarė patikrinusi politinės kampanijos dalyvių finansinius dokumentus.
1: Tai tos konsultacijos, jeigu vyko, jos vyko tada, kai jinai nebuvo komisijos narė, vyriausiosios rinkimų komisijos narė nebuvo. Pagal publikaciją aš taip suprantu ir tikrai mes neturime duomenų, kad jinai būdama narė būtų konsultavusi. Klausimus dėl interesų, konfliktų galimų nagrinėja vyriausios tarnybinės etikos komisija ir aišku, turbūt ta institucija, kuri pasiūlė, irgi gali kalbėti su marka narė, tai šiuo atveju yra teisingumo ministra pasiūlyta, tai tos institucija taip pat gali kalbėti ir aišku, dar yra procedūra Seime, bet tikrai aš tos pačios situacijos. Nežinau, tai negalėčiau taip vertinti. Sprendimus dėl pažeidimų dėl interesų konflikto priima vyriausios tarnybinės etikos komisija. Tokios procedūros pas mus nebuvo dar. Nėra buvę, kad tai būtų įvykę. Tiesiog yra buvę keletas atvejų, kai komisijos nariai, tarkim, patys kreipiasi į Seimą dėl atsistatydinimo arba tos institucijos, kurios jos pasiūlė, yra atšaukusios, bet čia tikrai, bet tai yra labai reti atvejai.
0: Sako vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė. Žiniasklaidos duomenimis Laura Matijošaitytė prieš sugrįždama dirbti į vyriausiąją rinkimų komisiją konsultavo Nemuno aušrą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti šios politinės partijos atsakymo komisijai. Pernai gegužę tapusi komisijos narė Laura Matijošaitytė šio fakto nedeklaravo. Šalies vadovams prabilus apie atsakomybę dėl šalį nusiaubusios didelės audros padarinių, kai praėjusi daugiau nei savaitėje dalis vartotojų vis dar neturi elektros, finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad bus vertinama jo ministerijos valdomos valstybės įmonės Ignitis grupė ir jos antrinės įmonės ESO vadovo atsakomybė. Ministras teigia, jog pareikalavo įvardinti, kokios priemonės buvo numatytos po 2024 metų audros pasekmių, kas iš jų įgyvendinta ir kas liko nepadaryta. Finansų ministerija žada, jog artimiausių metų pateiks valstybės poziciją dėl tolesnių veiksmų. Rugsėjo pirmoji Lietuvoje gali būti audringa, apie tai perspėja sinoptikai, kurių teigimu dabartinės prognozės rodo, jog antradienį kai kuriuose Lietuvos vietose kils smarki audra. Portalo 15 min kalbinti meteorologai teigia, kad lietus pirmoje dienos pusėje gręsia vakarų, o antroje rytų Lietuvoje. Pasak sinoptikų gali būti, kad antradienį vėjas vėl gali versti medžius, todėl gyventojams reikėtų pasisaugoti ir pasaugoti turtą. Apie ir orus išsamiau, antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, per kūnį temperatūra nuo naktį nuo 12 iki 17, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Panevėžyje bus 22, Šiauliuose ir Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

0: Žinai ką, Šanaja, tavo auliniai batai visai neįspūdingi.
1: Bet jinai sako, kad you don't impress me much irgi.
0: Ne, tai jeigu jos bredas neimpresina visai, tai ką jau aš čia?
1: A, nežinai, jinai sako, kad moterims reikia ne tik gražuoliuko ar ten moksliuko, jiems reikia... dėmesio.
0: Aš žinau, ko šanai reikia. Jeigu yra žirgas, jinai ten šukuoja bangose jo karčius, jai daugiau nieko nereikia.
1: Tikrai taip, jinai tokia tipinė moteris.
0: O man žinok, aš nieko negaliu padaryti, man bredas vis tiek labai patinka.
1: Na, jis turi o, savo jis tokio šarmo.
0: Ir kaip aš užskaitau va, tą jo kavos reklamą, kur čia paskutiniu metu
1: taip
0: daug sukasi. Jis toks, tokį, op, op, jis visok 60 metais toks ateina į kambariuką, toks vienas op, op, bet toks savim patenkintas, toks paprastas kuklutis ir kažkoks balsas sako.
1: Aiškina, ką gerti.
0: Bredai, pirmas žingsnis. O paspaudžiai, o jau koks bus antras žingsnis? O antro žingsnio nėra. Nu,
1: tikrai, tai labai skani reklama, tiek skani, atrodo tikrai. Skaniai vaizdiškai, tiek labai skaniai sukurtas pats ir scenarijus.
0: Labai faina, tikrai. Linkime tokio scenarijaus pozityvaus, gero, kurį patys jūs kūrėte savo vakarų šiam paskutiniam vasaros tobulas vakaras. Toks jausmas, kad net gavom jį dovanų, ar ne?
1: Tikrai, tai man net atrodo, norisi tave tai paleisti, pasimėgaut greičiau tuo vakaru ir pasimėgaut. Imti viską čia savo, nes atrodo, nu, toks gražus, taip noris, kad visi sugertų tą saulės spindulius, kurių iš tiesų ne visada turim labai daug.
0: Atrodo tokio, dabar turim netgi pozityvaus spaudimo, maksimaliai patirti gero iš to paskutinio vasaros vakaro. Apie tai netgi galima sakyti, kad yra ir kūrinys, tokiu metu mes kultinį imam iš auksinių pliuso melomanų lentynų. Ir šitas kūrinys yra ypatingas, nes čia galima sakyti yra... karalienės ir Davido duetas.
1: Galima tikrai taip sakyti, jeigu angliškai tai jūs labiau atpažinsis kaip Queen and David Bowie ir tai yra Under Pressure. Tai aš perskaičiau pavadinimą ir aš galvojau, net šiurpuliukai nubėgo, koks geras kūrinys ir dar žinai pagalvojau perskaičius pirmą mintis man buvo, šitą dainą aš turėčiau pasileisti kiekvieną kartą, kai stoviu prie pulto ir kas nors nesigauno, tai man būna toks Under Pressure. Toks visiškai Under Pressure.
0: Bet šiaip žinok, aš nesakyčiau, kad čia yra vien duetas, nes Jonas Deaconas sukūrė kultinę boso partiją, o šita boso partija yra nemažiau populiari, o gal net ir populiaresnė nei Fredžio arba Davido balsas šitam kūrinį.
1: Yra tikrai tiesos, dėl to, būtent ta partija ir buvo po to, netgi yra tas ta daina Ice Ice Baby, kuri labai panašiai prasideda ir niekada nežinai, kai pirmos natos nuskamba, tai čia bus Under Pressure ar Ice Ice Baby.
0: Nu, tu taip taktiškai pasakei labai panašiai, jį tiesiog yra nukniaukta tiesiog.
1: Aš labai nenorėjau taip sakyti. Labai nenorėjau. Norėjau
0: slengą pavartoti, bet kažkaip neišdrįsau.
1: Oi, labai gerai. Nereikia, mums čia tų slengų bandom kažkaip lietuviškai, nors tikrai būna, kad aš irgi paslenginu. Bet
0: legendos pasakoja, kad kai studijoje buvo ir Davidas, ir Fredis, tai jų ego iš tikrųjų draskėsi į visas pusės ir sako, kad net reikėjo traukti burtus, kas kuria kokią partiją dainos.
1: Oi, aš net neabejoju. Aš tikrai manau, kad šitoj dainoj labai yra gerų žodžių ir tiesiog sunku yra pasidalinti, kurie bus mūsų.
2: Dienos dainos istorija.

0: Plus. Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Atostogos baigėsi.
2: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
3: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
4: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60, šviestuvams iki 60, vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos, o plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava LT.
1: Reklama.

0: 28, beveik minutės prabėgo po 7 gražaus paskutinio vasaros vakaro. Skirsime 3 minutės svarbiausiai verslo informacijai. Iš karto po to sugrįšime čia su Coldplay.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Šalies vadovai vienas po kito pripažįsta, kad dėl situacijos, kuri susidarė po daugiau nei prieš savaitę siūtusios audros padarinių, reikia įvertinti ESO ir Ignitis grupės atsakomybę. Anot premjero Mindaugo Sinkevičiaus bus vertinami bendrovių prioritetai investuojant pinigus. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad reikia tikslinti komunikavimą apie kompensacijų mokėjimą elektros netekusiems vartotojams. Statybos bendrovė FEGDA prieš kelerius metus su defektais nutiesus kelią į Rūdninkų karinį poligoną, viešųjų pirkimų tarnyba pareiškė, kad darbų užsakovė krašto apsaugos ministerijos infrastruktūros valdymo agentūra netinkamai kontroliavo kelio statybos darbus bei vėlesnį defektų šalinimą. Be to, tarnyba įpareigojo agentūrą vykdyti sutartyje numatytą atsakomybę FEGDA už pažeidimus bei spręsti dėl jos įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Tarnyba agentūrai BNS nurodė, jog taip pat bus sprendžiama dėl administracinės atsakomybės agentūros atstovų. Lietuvoje veiklą pradeda naujas mažmeninės prekybos tinklas Marite Retail, kurios dalis parduotuvių įsikurs šiemet veiklą nutraukusio tinklo merė priklaususio sankcionuotam Rusijos verslininkui Sergejui Šnaideriui patalpose. Bendrovė pranešė, kad jį per artimiausius 3 metus į plėtrą planuoja investuoti iki 5 milijonų eurų ir sukurti daugiau nei 200 darbo vietų. Tinklo kūrėjas Povilas Ugenskis teigia esantis vienas tiekėjų, kurio įmonė nukentėjo sankcionuotam prekybos tinklui nutraukus veiklą. Lietuvoje jų veikianti Švedijos informacinių technologijų sprendimų internetiniams žaidimams įmonė Evolution planuoja įdarbinti dar daugiau nei 1000 darbuotojų. Jie atidarė biurą ir tiesioginių transliacijų studijas Vilniuje. Kaip praneša pati bendrovė, Vilniaus padalinyje darbą jau pradėjo beveik 100 darbuotojų, tačiau siekiama komandą išplėsti iki 1200 žmonių. Evolution yra listinguojama Nasdaq Stockholm vertybinių popierių biržoje. Bendrovės pajamos praėjusiais metais siekė virš 2 milijardų eurų. Susisiekimo ministras Jūras Teminskas teigia, kad pernai nuostolingai veikusi ir valstybės dotaciją gavusi Lietuvos geležinkelių grupė galėtų daugiau uždirbti iš įmonių į jos aktyviau vežtų krovinius ne keliais, o geležinkeliais. Jis pranešė, kad geležinkelių tarifai verslui nebus didinami, o ateityje jie gali būti net ir mažinami. Susisiekimo ministerijos LTG ir verslo atstovai šiandien pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama didinti krovinių vežimo geležinkeliais apimtis ir užtikrinti prognozuojamus įkainius. Dirbtinis intelektas gali sukelti pasaulinį ekonomikos nuosmukį. Apie tai artėjant G20 finansų ministrų susitikimui Anglijos banko valdytojas Andrew Bailey perspėjo pasaulio finansų ministrus ir centrinių bankų vadovus. Dviejų puslapių laiške jis teigia, kad pažangiausi dirbtinio intelekto modeliai demonstruoja vis sudėtingesnę autonomiją ir problemų sprendimo gebėjimus, taip pat kelia grėsmę. Jis prisijungia prie gausaus būrio asmenybių spėjančių apie pasaulinės grėsmes, kurias kelia pažangiausios dirbtinio intelekto technologijos. Vienas Microsoft darbuotojas per 28 dienas išleido dirbtinio intelekto įrankiams net 28 tūkstančius Amerikos dolerių. Kaip praneša amerikiečių žiniasklaida, paaiškėjus tokiems faktams, bendrovė nusprendė sugriežtinti dirbtinio intelekto naudojimo kontrolę tarp savo darbuotojų. Tokias didelės išlaidas kompanija iš dalies sieja su token maxing. Tai praktika, kai darbuotojai sukuria daugybę užklausų dirbtiniam intelektui ir naudoja didelius konteksto kiekius, siekdami padidinti paslaugų naudojimo rodiklius. Microsoft pareiškia, kad svarbiau yra darbo rezultatas, o ne išleistų žetonų skaičius. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Kisi.
1: Arba jinai jam sako, ne, ne aš, Vilnius laukiasi. Ir tada jisai sako, o apie ką mes čia kalbam?
0: O ko Vilnius laukiasi?
1: O jinai nežino, nes pavyzdžiui, man irgi kilo toks
0: Visi
1: klausimas.
0: Aplinkui šneka, laukiasi, bet ne mano brangioji, tai kaip
1: ne,
0: suprast.
1: Ne, vat brangioji, nes laukia, bet Vilnius laukiasi. Bet aš nelabai suprantu, visur pilnai, iš tikrųjų, tu iškabu, kad Vilnius laukiasi. Ko laukiasi, taip ir niekur ne, aš nerandu atsakymo.
0: Na, jeigu tai būtų vasaros pradžia, tai galvotumėm, kad Šaltibarščių festivalio laukiasi.
1: Tikrai taip.
0: O dabar ko gali laukti?
1: Gal rugsėjo pirmos.
0: Rugsėjo pirmosios gali laukti.
1: Bet dažniausiai vaikai tai jos nelaukia. Aš, pavyzdžiui, tai nelaukdavau, tikrai visiškai nelaukdavau.
0: Mačiau, kur čia kažkokiam miestelėje Lietuvos reklama ant sienos. Pirmokas su kardeliais ir be šypsenos veide.
1: Vat taip kažkaip ir atrodydavau. Tikrai lygiai taip pat. Pirmokė su kardeliais ir be šypsenos veide.
0: Nu, pasvarstykim, nu ko čia tas Vilnius galėtų laukti?
1: Bet gerai, nu aš galvoju, pavyzdžiui, gal padarys kažkokį tai, nu vat stadioną stator, ne, tai mes jau tikrai suprantam, kad
0: stadioną tikrai laukiamės.
1: Taip. Bet gal padarys kažkokį tai didelį vandens parką. Nu vat turim vieną, bet gal antrą?
0: O gal, pavyzdžiui, laukiasi Formulės 1 trasos.
1: Oh, wow, tramvajaus.
0: Ne, tramvajas per banalu. Gal tada geriau...
1: Metro?
0: Koks nors Masko erdvėlaivių pakilimų takas.
1: Yra variantas. O gal pas mus atsiras tiesiog raketos stotis, kad žinai, galėtume ir mes pakilti kito mėnulio.
0: O gal laukiasi 500 megabitų per sekundę greičio interneto?
1: Oi, čia būtų labai gerai. Bet tikriausiai gal tokį jau turim, neturim. Aš nelabai gaudus, kiek dabar čia tų megabitų pas mus.
0: Žinai ką, gal mes nesvaičiakim, ko čia mes galim lauktis, galim prisifantazuoti, kiek tik norim. Gal mes geriau pakalbėkim apie datą, kada mes sužinosim, ko iš čia laukim.
1: O taip, tikrai, rugsėjo 7 dieną turi jau ateiti tas terminas, jeigu galima tai pavadinti, kada jau mes visi sužinosim, kogi tas Vilnius laukiasi. Tai kažkur stebėkit, tikrai visi iš karto sužinosim. Reklama.

0: reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk ne 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms.
6: Kur naujienos, ten 15 min.
7: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: Taip dabar kartu su Jamiroquai bandau skaičiuoti, gal kokios 7 saulėtos dienos ir buvo.
1: Ai, netgi tiek?
0: Per visą birželį.
1: Ai. Ai, čia taip. Suvaidinai čia tiesiog mum dabar čia, kad ta saulytė jau 7 dienas buvo, aš buvau kažkaip, matyt, aš ją pralenkiau, pasirodo apie birželį mes šiandien kalbam.
0: Nemažai žmonių stikau, kurie sako, puikiai buvo vasara.
1: Bet jinai buvo graži kitaip.
0: Taip, ji buvo gera, ypač tos vietros, ypač tie medžiai užvirti ant elektros laidų.
1: Gal tai nebuvo ta malonioji dalis, bet aš, pavyzdžiui, tokios vietros niekada nebuvau gyvai matyti ir joje dalyvauti.
0: Įspūdinga.
1: Aišku, nebuvau Klaipėdoje, ačiū Dievui, gal ten būtų buvo per pavojinga, nes tuo metu buvo ten aktyviausia.
0: Kai kas dar dabar sako, be elektros sėdė. Bet mes į pramogas krypstam. Jeigu pas jūs atsirado elektra, tai mes jums rekomenduosime dabar gerą kiną pasižiūrėti. Ir aš iš karto tokį mestelsiu užuominą. Mėgstamas labai daugelio mūsų klausytojų aktorius. Tas pats žmogus, kuris šaukė We are Sparta! Bet čia visai kitas jo amplua.
1: Ai, taip. Tikrai taip. Na ir žinoma, labai gera aktorė. Nenoriu sakyti daugiau apie ją, nes per gerai, žinau. Na, o pats filmas pasako apie Milo Biondą, kuris buvo policininkas ir dabar dirba medžiotojų už užtatą. Na, tas, žinot, sugaudo tiesiog žmonės, kurie netvyksta į teismą. Na ir vieną dieną Milo gauna užduotį sučiupti žurnalistę Nikolę, kuri netvyko į teismą dėl eismo pažeidimo. Problema yra ta, kad Nikolė tai yra jo buvusi žmona, su kuria jų skyrybos nebuvo itin draugiškos ir Milo mano, kad na, dabar va kaip tik atėjo laikas.
0: Atpildo metas. Koks malonumas pričiupti savo eks.
1: Saldus tas kerštas, ar ne? Ir jis kaip jau pamato Nikolę, jau nori ją griebti ir žodžiu suimti, bet Nikolė laužosi, jai jinai turi tuo metu kitą visą istoriją, nes medžioja kažkokį nusikaltelį. Na ir Milo tiesiog tenka visą laiką ją vaikytis, jie pradeda klimti į visokias netikėtas situacijas, kelionės metu vėl pradeda kaip ir prisiminti, kodėl kadaise vienas kitą įsimylėjo. Padėtis tam padar sudėtingesnė, kaip aiškėja, kad Nikolė yra persikama ne tik pačio vat, savo mylimojo, bet ir dar ir ne tik dėl atvykimo į teismą, bet dar
0: o tu žinai, kad pavyzdžiui, kažkur tyrimo. Čekijoje ar dar kažkur kine daro reklamos per traukėlę.
1: Kodėl?
0: Nu va taip, ten kita tradicija negu pas mus. Nutraukia kiną, uždegė šviesas, įeina į salę merginos, sako, gal kam spragėsiu, gal dar kam kažko. O šiuo atveju aš irgi darau pertraukėlę, nes klausytojams primenu studijos telefono numerį 1829, paskambinkite, jeigu jums jau kyla idėjo apie kokį filmą Akvilė jums pasakoja.
1: Vajatus, taip mes gi nepriminėm, bet žinokit, labai geroj vietoj vyko reklaminė pertraukėlė, nes dabar tik viskas tampa dar įdomiau šitame filme, nes ta padėtis tampa, žodžiu, labai sudėtinga ir juos abu medžioja, jau ne tik dėl tų viso teismo, bet ir dėl to, kad Nikolė randa tą kitą žmogų, dėl kurio daro tyrimą. Ir jie kartu bėga nuo pavojingų žmonių, patiria įvairių komiškų situacijų ir nuolat ginčiasi, nes buvo vedę, tai kaipgi be kinšo, ar ne? Na ir galiausiai jie labai pavargę, nusikelia į tokią kaip trobelę, tokį viešbutį, kuriame kažkada tai buvo jų medaus mėnesio namelis. Jie užsuka visiškai neplanuotai, galvoja, kad šeimininkai jau net neprisimins, o iš tiesų šeimininkai juos tik pamato ir iš kart atpažįsta. Ir būtent šeimininkė iš kart pasikviečia savo vyrą, parodo šiuos jaunuosius ir tada jie vienas, žiūrėdami mūsų pagrindinius aktorius, sako:
0: štai kas yra tikra meilė, kai tu žmonės žino visas vienas kito ydas ir silpnybės, bet vis tiek vienas kitą toliau dar labiau myli.
1: Taip, tikrai taip, nes jie žiūri į Milo ir Nikolę ir mato, kad jie tikrai dar vienas kitą myli.
0: Sveiki, kas paskambino?
2: Labą dieną, Gintaras paskambino iš Kauno.
1: O, kaip malonu, Gintarai. Tai kur važiuojat? Girdžiu, važiuojat kažkur?
2: Ne, jau sustojau.
1: A, saugiai, žodžiu, bendraujate. Taip, telefonu nereikia taip. Čia vairuojant.
2: Ne.
0: Mes tokį nuotaikingą šiandien filmą paskutiniai vasaros dienai įdėjome kaip rekomendaciją. Ar esat pats žiūrėjęs? Smagu buvo.
2: Kokį porą kartų, bet šitą galiu netiksliai pasakyti pavadinimą.
1: Na, bet bandykime, mes pasistengsim jums padėti tada.
2: Arba sugauti savo eks, arba pasodinti savo eks.
1: Kažkaip taip
0: galim kažkaip taip užskaityti. Premijų medžiotai irgi galima turbūt pavadinti šitą.
1: Taip, nes angliškai jis būtų.
2: Taip, man šita artistė labai patiko.
1: Jennifer Aniston ir Gerardas Butleris.
2: Taip, šitą jie kažkaip labai gerai sutapo į porą ir kaip eks savo suvaidino labai gerai.
1: Labai tikrai gerai ir tas galvų medžiotojas irgi labai tinka, ar ne? Nes na, galvos medžioja savo tos žmonos galvą, galima sakyti.
2: Tinka. Ir jo ta reakcija, kai jis sužinojo, kad savo eks reikės pagalbos.
1: Tas malonumas jo veide.
2: Tu jau atrodo, kad jau šią milijoną laimėjo.
0: Klausykit, bet jūs Gintarai taip pasakot, man atrodo, kad jūs irgi neprašiau būtumėt suvaidinęs.
2: Nu, nežinau.
1: Bet kad išjautėt, tai tikrai.
0: Išjautėt, taip. Sveikinimai jums. Jo. Mes jūs puošime pliuso marškinėliais. Labai dėkojame, kad paskambinote.
2: Labai ačiū.
0: Jaukaus vakaro, iki.
2: Iki.

0: reklama.
1: Vytauto to Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida, kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
3: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
4: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
3: Entuziastams.
4: Benzingalviams.
3: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.
5: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
6: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
0: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prieš pusantros savaitės šalį nusiaubus galingai audrai ir dalį vartotojų vis dar neturint elektros, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad reikia tikslinti žalos kompensacijų tvarką, o už netinkamą ESO komunikaciją atsakingi asmenys turi prisimti atsakomybę. Prezidento teigimu audra atskleidė tam tikrų pajėgumų ir algoritmų trūkumus.
1: O aš pasigėdau, kad dabar, man atrodo, mes išmokome labai gerą pamoką, kad generatoriai, elektros generatoriai galėtų tapti vienu iš būdų. Jeigu nepaspartinti padarinių likvidavimą, tai bent jau suminkšti padarinius, nesukelti tokių nepatogumų mūsų žmonėms. Kai kurios savivaldybės labai laiku sureagavo ir iš karto apsirūpino generatoriais iš savo atsargų, o po to ir iš valstybės atsargų, kuomet atsivėrė, kaip sakant, užsidegė žalia šviesa tai daryti. Kitosgi savivaldybės mažiau skyrė dėmesio audros padarinių likvidavimui, o daugiau skyrė dėmesio viešiesiams ryšiams. Turime be abejo dar patiksinti kompensacijų tvarką, nes kai kas sunervino žmonės lygioje vietoje, kuomet buvo pradėta steigti apie tai, kad neva audros padariniai pašalinti, tačiau visa tai buvo iš esmės tik tai komunikacinė žinutė, o daugiau nieko, žmonės kaip ir toliau neturėjo elektros. Tokių dalykų turime išvengti ir žinoma asmenys, kurie už tai yra atsakingi, turėtų prisimti atsakomybę.
0: Sako prezidentas. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad reikės įvertinti ir asmenų ir energetikos įmonių ESO bei Ignitis grupės atsakomybę tvarkantis su audros padariniais ir jai ruošiantis. Tuo metu valstybinė energetikos reguliavimo taryba šį įvykį priskyrė avarijai, tokį sprendimą jį priėmė neįliniame posėdyje. Tai leis ESO mokėti kompensacijas nuo audros sukeltų elektros sutrikimų nukentėjusiems vartotojams. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros maždaug 30 km nuo šalies pakrantės perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą ir tai yra naujausias iš virtinės panašių incidentų susijusių su Rusijos kariniais orlaivis. Anot šalies gynybos ministro, lėktuvas IL-20 buvo perimtas į šiaurę nuo Lebos pakrantės miesto šiaurės Lenkijoje ir Lenkijos oro erdvės nepažeidė. Pasak ministro, Rusija dar kartą išbandė Lenkijos atgrasimo ir oro gynybos sistemas. Mažiausiai 18 žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios po to, kai keltas apsivertė prie šiaurinės Kipro pakrantės. 8 žmonės per šią nelaimę nuskendo. Laivų plaukė iš viso 267 žmonės. Gelbėtojai tikisi, kad galėjo likti gyvų žmonių, kurie įstrigo oro pagalvėse apvirtusiame laive. Šiuo metu jis yra maždaug 500 metrų gylyje. Keltas pateko į nelaimę netrukus po to, kai išplaukė iš Kipro vienu iš kelių kasdienių jūrinių maršrutų jungiančių šiaurinį Kiprą su žemynine Turkija. Dėl nelaimės sulaikyti laivo kapitonas ir įgula. Kirgizijoje susitinka Rusijos ir Kinijos lyderiai Putinas ir Si Dzinpingas. Į susitikimą taip pat atvyko Turkijos, Indijos ir Irano lyderiai. Čia vyksta 2 dienas trunkantis Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos susitikimas. Šios organizacijos viršūnių susitikimais rytų lyderiai naudojasi siekdami skatinti savo daugiapolio pasaulio viziją ir pademonstruoti savieningą frontą prieš vakarus. Putinas ir Si Dzinpingas šios organizacijos viršūnių susitikimuose ne kartą sakė prieš vakarus nukreiptas kalbas. NASA iš Kenedžio kosmoso centro paleido į kosmoso teleskopą, kuris bus panaudotas sudarant didžiausią iki šiol visatos žemėlapį. Jo misijos tikslas bus ištirti didžiulius dangaus plotus ir patikrinti, ar standartinis visatos modelis tebėra teisingas. Teleskopo kūrimas truko daugiau nei 10 metų ir kainavo virš 4 milijardų Amerikos dolerių. Orus Lietuvoje ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, perkūnija dieną kai kur lis smarkiai. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: Monstrai, drakonai, žmonės, visi mojuoja vėliavom, džiaugiasi, pasitinka rudens sezoną.
1: Uai, tikrai taip, tikrai šita daina smagi, aš tiesiog visą laiką pradainavau arba praniūniavau jos klausydama.
0: Dar valandėlį liko keliauti su jumis pakeliui, skambant muzikai, kurią jauti. Lygiai 12 minučių prabėgo po 6 valandos, rytoj vėl mums žada, kad gali ir medžiai lūžti. Tai saugokimės, išlikime sveiki ir nepraraskime nieko.
1: Nepraraskime nieko ir saugome ir save, ir savo turtą, apdrauskime, jeigu neapdraudė dėl viso pikto, kad po to nebūtų taip, kad ai. Ir aišku, būtinai savo sveikatą ir savo artimuosius. Nes ta visko būna, ar ne?
0: Visko nutinka, iš tikrųjų, pavyzdžiui, Pietų Afrikos Respublikoje, Cape Town'e, man atrodo, įvykis nepaprastas buvo, žiūrėjau vaizdo medžiagą, socialuose šiandieną tikrai įspūdinga, nerealu, verčia aikčioti. Ir tai nebuvo pirmas kartas, kada virš stadiono, kur susirenka virš 50 tūkstančių žmonių, labai žemai praskrenda orlaivis keleivinis. Ir net ne vienas, o du. Kažkada buvo skridęs Boeingas tenai, bet ne taip žemai. Ir šį kartą tie du keleiviniai orlaiviai Embraeriai ir link avio kompanijos praskrido, įsivaizduok, bet kaip yra tie stadiono skliautai, viršutinė riba, tai šiek tiek daugiau nei 12 metrų nuo jų
1: paskrido. O viešpatie, kaip mažai.
0: Ir dar toksai buvo geras vaizdas. Ten kažkas, aišku, buvo užlipę ant to stogo.
1: Taip.
0: Ir filmavo tą vaizdą telefonu. Ir nufilmuota lėktuvo odega. Ir kai jau jie visai praskridinėjo, aišku, visas stadionas.
1: Taip.
0: Ir praskrenda ir kala tokie spalvoti dūmai, kai būna color run.
1: Taip.
0: Ir tie dūmai į odegą tam lėktuvus netaip.
1: Kaip pavojingai susibuoja.
0: Ne tai, kad nežinau pavojingai, bet faktas, kad lėktuvas gauna tų dažų ir, nu, tu žinai, šiurpas eina, tikrai adrenalinas gaminasi, skrydis vyko tikrai žemam aukštyje, beveik 300 km per valandą greičiu. Na, sakoma, kad jis buvo oficialiai suderintas, šventinis toksai momentas, bet patyrę aviacijos ekspertai krūpčiai sako, nu, kaip taip galima rizikuoti 50 tūkstančių žmonių gyvybę.
1: Aš tikrųjų labai didžiulis skaičius, bet žinai, man dabar taip susiasociavo su Jessicos koncertu, kad viename buvo 50 tūkstančių, kiekviename po 50 tūkstančių
0: Jessica,
1: žmonių.
0: Jessica, va, ko tau trūksta? Lėktuvo!
1: Lėktuvo, aš dabar galvoju, Jessica, tau tiesiog reikia dabar sekančiam koncerte du orlaivius prasiskraidinti ir vėl turėsime topą.
0: Ne, tai pagal Jessicos mastelį, tai du orlaiviai per mažai.
1: Tai turėtų būti 4, tai du viename koncerte, du kitame. Nes pasiegi vis
0: kaip
1: tiek,
0: minimum.
1: Kaip vieno koncerto jau nebebus.

0: Saugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.yellow.lt.
1: Atostogos baigėsi.
2: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
3: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
6: Reklama.

0: 18 valandų ir 30 minučių, toks, sakyčiau, apvalus skaičius, visai toks kaip žiedas, žinai, pusė žiedo tokio uždėto. Ir mes jau taip įpusėjom jau savo paskutinę valandėlę, taip liūdna truputėlį, bet dar turim tą jums tikrai ką papasakoti, kuo pasidalinti.
1: Kad jau ta vasaros pabaiga būtų, atsiprašau, kad pertraukiau, tu paminėjai žiedą, tai aš jį uždegsiu, kad būtų epinis vasaros pabaigos va.
0: Taip, toks kaip joninių laužas degantis, tiesiog visas, tiesiog nebe joninių, o jau rugsėjo.
1: Bet atvirai pasakius, tai mes norime su Akvile uždegti tokį nostalgišką ugnies žiedą ir priminti jums liepsnojančią meilės istoriją.
0: Tikrai, taip, Ring of Fire yra daina, kurią jūs girdite ir tikrai žinote, kas jį atlieka, tai yra Johnny Cash. Ir, na, tai yra tikrai galima sakyti legendinė daina, ar ne? Tiek sukurta jos visokių yra ir jau perdainuotų tų versijų, bet įdomu yra tai, kad dauguma klausytojų šią dainą sieja būtent su Johnny, nors ji faktiškai buvo parašyta June Carter, tai yra jo vėliau tapusi žmona, kartu su Meller Kilgore. Ir June rašė šią dainą apie savo pačios sudėtingus ir degančius jausmus Johnny, nes jų meilė tuo metu buvo kiek kitokia, pavojinga, nes jie abu buvo susituokę dar tuo metu su kitais žmonėmis. Tai toks...
1: Susituokė su kitais žmonėmis, bet gastroliuoja kartu.
0: Gastroliuoja kartu.
1: Na, bet čia tokia karšta meilės istorija, Walk the Line, aišku, filmas apie visą tai fantastinis pastatytas. Bet įdomu, kad pirmoji kūrinio versija buvo net ne Johnny, o Anitos Carter atliekama dar 63 metais, o Johnny Cash'as, jis patobulino kūrinį, įtraukdamas Meksikonų tas triubas.
0: Taip, va tas, kurias mes va dabar ir girdime, kurios yra tas vat kūrinio vizitinio kortelė, jeigu galima taip pavadinti, ir būtent tada šita daina ir tapo tokia įsimintina ir tokia ilga amžė, tokia labiau country netgi gal galima sakyti stiliuko.
1: Ir tas kūrinys, kuris turėtų atitikti laikmetį dabar, iš esmės, jis skamba labai panašiai, nes Chris'as Isaac'as, vadinkim taip, labiau šio laikinis Elvis Preslis, nors ir Krisui jau solidžiai yra ten kažkur tarp 70 ir 80. Bet ta versija, kurią jis įrašė, mes su malonumu jums ją pagrosime ir tikimės, kad pagarsinsite radio imtuvą.
2: Tada ir dabar.

0: реклама.
1: Snarky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snarky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snarky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
2: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
3: Čia koks nors magijos triukas?
2: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
3: Įdomu. Papasakok daugiau.
2: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
3: Atrodo protinga investicija.
2: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
1: Jie parašė pop muzikos istorija. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
0: Reklama.

0: Štai kas man kelia šypsnavo, pavyzdžiui, kiekvieną kartą, kai šitų grandų girdžiu šitą duetą, nerealų kūrinį, aš būna įsivaizduoju, kad jie vienas kitam deda ledų, pavyzdžiui.
1: Taip.
0: Ir deda, žinai, beris tinai ledų, kokiu tau pistacijos. Dar įdėt vieną rutuliuką, jis sako, o.
1: Ar kavos norėsi prie ledų?
0: Dar norėčiau avietinių truputėlį.
2: Melo detektorius.
1: M1 plus.
0: Kol klausytai mums skambina 1-8-2-9 ir turės progą laimėti paskutinę vasaros dieną. Dar ne paskutinius firminius pliuso marškinius, jų netrūksta, mes lepiname savo klausytus ne tik muziką, bet ir dovanėlėmis. Mes su Akvilė išrinksime patį geriausią ledų skonį.
1: Patį geriausią, galima tai sakyti. Mes...
0: Kokie yra patys skaniausi ledai tau?
1: Žinai, proteininiai.
0: Ne, aš neklausiu tavęs to atsakymo spaudai. Aš klausiu širdies atsakymo. Kurie tau skaniausi ledai?
1: Kurios lengva pralaužti.
0: Geras atsakymas šitą skaitau.
1: Taip,
0: kavos skonio ledai. Tai yra kažkas nerealaus.
1: Pistacijų skanu. Tai ne veltui, Tomas užsiminė apie ledus, nes faktai bus apie ledus. Tai dar kartelį 1-8-2-9. Susivedame telefonus ir skambina mums. O aš iškart išvardinu 3 faktus. Ir jūs jau, kai išgirsite, kuris tas melas, jau skaminkit. Tai va, tai pirmasis. Dar senovės kultūroje buvo valgomi šalti desertai iš sniego ar ledo, maišyto su medumi, vaisiais ar kitais priedais. Na, tai vadinasi, ledai jau pakankamai seniai yra.
0: Bet kaip atskirti, pavyzdžiui, tokius ledus mango skonio ir neledus apskritai, jeigu iš sniego?
1: Šerbetus? Ai, tu turi apie spalvą?
0: Taip.
1: Čia reikia jau atsargiam būti.
0: Jau mango skonio tu neragausi.
1: Taip, va, jau kažkaip gal nerizikuočiau. Baltus
0: gerai,
1: valgyčiau.
0: Koks antras teiginys?
1: Antrasis, kad ledus geriausiai yra valgyti su šakute, nu patogiausia tiesiog. Ir trečiasis, leduose yra labai daug oro, nes gaminant juos, jie yra plakami, ta grietinėlė plakama, ir taip tampa masė puresnė. Tai kur yra tas melas? Mums reikia tik melo. Nereikia, kad jūs visus kitus ten nagrinėtumėt. Kur yra melas?
0: Sveiki. Kas paskambino? Kaip mus girdit?
3: Gerai, girdžiu.
0: O, smagu. Garsiai klausote, mes tuoj grįžime prie muzikos, galėsite vėl pagarsinti radijo imtuvą. Koks jums ledų skonis paskaniausias?
3: Pistacija.
0: Taip, čia labai tikrai gerai. Dažnai iš tavo atsakymą galima išgirsti iš ledomanų. O ko jūs vardu?
3: Ramune.
1: Ramūnė. O, pavyzdžiui, ledų su kokiu ramūnėliu ekstraktu. Esi tai ragavęs? Dabar taip pagalvau, ramūnė, taip skaniai nuskambėjo. Ne. Bet... Taip?
3: Nemačiau niekad tokio.
1: Ne, aš ir niekad nemačiau, čia sugalvojau vietoj.
0: Ramūnė, kuris jums teiginys atrodo melas yra šiandieną?
3: Gal antras.
1: Nu, kad valgyti su šakute ledus nėra patogu, jūs galvojate.
0: Ledus reikia valgyti su kuo didesniu šaukštu.
1: Aišku, o geriausia yra, jeigu jie dar...
3: Ar pakastytis.
1: Taip, ir kandį, savo valgytos ledus. Taip, Ramūnė, jūs visiškai teisi. Na, matosi, Ramūnė valgo tikrai dažnai ledus. Žinot, kas yra patogiausia?
3: Nu, aš dažnai nevalgo, aš labai mėgstu.
0: Na, gerai. Ledai, koks yra geriausias ansamblis, su kuo geriausiai tinka? Kad ne vien ledai.
3: Su šoku, nu, pistacijų tai be nieko.
0: Nereikia net jokių riešutų.
3: Nu, šampanas gal
1: tai. Paprašau, skaniai ramūnės mėgstat.
0: Gerai, tai palepinkit save, jeigu turėsite tokios progos. Labai džiaugiamės, kad pasukote. Jaukaus jums vakaro, nepamirštamos vasaros pabaigos ir kad ruduo gerą derlių atneštų.
3: Dėkui. Na, daug ledų.
0: Dėkuojame jums labai.
1: Sveikinam labai. Nu, mums atėjo metas atsisveikinti, kaip ir kiekvieną kartą, ta liūdniausia dienos dalis, atsisveikinti su savo klausytojais, bet mes susigirdėsim jau rytoj nuo 4-7.
0: Ne, tai dabar mes tik rudenį susigirdėsim.
1: Tai, nu, dėja, kaip be būtų, tas ruduo kažkaip labai greit ateina.
0: Jau rytoj.
2: Plus.

0: Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
1: Pala, stop. Pirmiausia – bilietas.
0: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
2: Sirve plauna viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito, tikra roko istorija. Istorija scenoje. Chris Norman. Originalus Smokey balsas. Gruodžio 4. Vilnius. Gruodžio 7. Klaipėda. Gruodžio 9. Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
0: Reklama.
7: Party, we can do what we

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jau kitą savaitę, rugsėjo 10-ąją, parlamentarai grįžta į Seimą, kur prasidės Seimo rudens sesija. Prieš naują politinį sezoną susitiko valdančiųjų koalicijos partneriai. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad valdančiosios koalicijos lyderiai sesijos metu sutarė formuoti Lietuvos migracijos politiką.
1: Jeigu mes fragmentuosime šitą diskusiją tik tai apie kvotą daugiau ar mažiau, tai yra klaida. Todėl, kad mes turime matyti, kas toje kvotoje iš tiesų yra. Galų gale mes turime užtikrinti, kad ta kvota, kuri yra dabar, kuri bus ateityje, kad nekeltų įtampų visuomenė. Nuo pat pradžių mes turime atsakyti į klausimą, ko valstybei reikia, kartu nepamirštant ir reintegracijos mūsų piliečių, kurių vis didesnis skaičius grįžta.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad jau rytoj socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė turėtų pristatyti šeimos paketą, kur bus numatytos demografinių problemų sprendimo priemonės. Valdančiųjų lyderiai taip pat kalbėjosi apie gynybos finansavimą, po pokalbio žadėta jo bent jau nemažinti. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad šiuo metu galiojanti tvarka leidžianti pačioms mokykloms parengti telefonų naudojimo taisyklės nėra atsakomybės nuo ministerijos nusikratymas. Ministrė pabrėžia, kad to nori pačios ugdymo įstaigos.
2: Mokyklos reaguos į mūsų rekomendacijas ir tas rekomendacijas savo tvarkose pasitvirtins. Bet jeigu, išties matysime, peržiūrėti, jeigu sunkiau sekasi mokykloms susitarti, tai žinoma, kad turėsime imtis galbūt ir griežtesnių valstybės lygmenių, tam tikrų ribojimų. Tačiau šiandien ir netgi darbo grupiai čia mokyklų vadovai kalbėjo, kad tikrai jie nori ir daugiau autonomijos, daugiau savarankiškumo. Mes norime, kad bendruomenės tikrai pačios surastų tos sprendimus.
0: Sako švietimo ministrė. Dalis mokyklų vadovų tikina, kad privaloma valstybės nustatyta mobiliųjų telefonų naudojimus į ugdymo įstaigose tvarka būtų reikalinga. Nes be jos dėl taisyklių su mokiniais ir jų tėvais gali būti sudėtinga susitarti. Prezidentūra ne kartą yra sakiusi, kad įstatymas turi būti sugriežtintas įvedant konkrečius draudimus naudoti mobiliuosius telefonus mokykloje. Vokietija ruošiasi paviešinti įtariamąjį dėl Leipcige įvykdyto dronų išpolio prieš Ukrainos lėktuvą. Šios šalies vyriausybė taip pat turėtų pateikti savo atsaką į šį incidentą, suderintą su ES ir NATO partneriais. Tai išvakarėse patvirtino Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas, kuris teigia, kad tyrimas šiuo metu baigiamas. Rugpjūčio pradžioje Leipcigo oro uoste buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, kaip vienas realiausių išpolio organizatorių vardinama Maskva. Dėl įtarimų vykdžius mirtiną išpolį Reivo vakarėlyje Šiaurės Šveicarijoje buvo sulaikytas 43 metų Šveicarijos pilietis. Anot pareigūnų išpolį, per kurį žuvo Italijos pilietė, o dar 5 žmonės buvo sužeisti, keli iš jų sunkiai surengė vienas užpolikas. Po šio išpolio Šveicarijos šiaurinio Argau kantono sostinėje buvo pradėtos tarptautinės užpoliko paieškos. Reivo vakarėlio dalyviai jau ruošėsi eiti namo, kai žmonių grupė buvo paleisti keli šūviai. Po potvinio, kuris rugpjūčio 29 dieną užklupo Didžiojo kanjono parką esantį Jungtinių valstijų Arizonos valstijoje, iki šiol 15 žmonių tebėra laikomi dingusiais be žinios. Anot amerikiečių žiniasklaidos, stichinė nelaimė sugriovė visus pėsčiųjų tiltus per Brighton Angelo upelį, todėl žmonės negali per jį persikelti. Be to potvinis sugadino vandentiekį, kuris aprūpindavo vandeniu parke esančius turistus. Apie orus Lietuvoje antradienio naktį vietomis, diena daug kur trumpi lietus, perkūnija, diena kai kur lis smarkiai, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o diena nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: FM1 Plus. Reklama. Storent technika kas rytą išvažiuoja į darbą, o jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
1: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Reklama.
1: Atostogos baigėsi.
2: Grandiozinis pasiruošimas mokyklai prasideda.
3: Vilnius Outlet. Viskas mokyklai nuo A iki GR. Ruoškitės ir sutaupykite iki 70% kasdien, bei aplankykite kuprinių mugę iki rugsėjo 6. Vilnius Outlet. Pociūno 8.
4: Laidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
5: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
6: Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
0: Reklama.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu būti kartu su jumis visą naktį. Kaip Haris Poteris ir išminties akmuo primena, kad drąsa gimsta tamsoje, taip mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Toliau Billy Joel, daina Just the Way You Are. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykitės. Kartu su jumis kūrėme ramę nakties atmosferą. Antradienį dieną Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje lietus. Kaune ir Šiauliuose smarkus lietus. Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, Alytuje 21, Vilniuje ir Kaune 22 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo The Proclaimers daina I'm on my way. Tiesi šviesi, su tuo žingsnio ritmu, kai norisi judėti pirmin, net jei jūsų naktis dar pilna minčių. Ji primena, kad kelias tęsiasi, o jums užtenka vieno sprendimo – eiti. O dabar kūrinys gimęs iš labai asmeniško pasakojimo. Autoriai įrašė kaip laišką žmogui, kurio artumo trūko, o įrašė paliko natūralų, beveik gyvą kvėpavimą ir švelnų ukulėlės skambesį. Lili Meola, You and I.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, pasakysiu, kada tiksliai jis prasidės ir ką verta žinoti prieš žiūrint. O dabar Nick Cave and the Bad Seeds ir daina Into My Arms. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Mano širdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus ir mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia. Naktinėme Pliuso kino sense jums rekomenduoju filmą Primavera, režisierius Damiano Micheletto. Rekomenduoju, nes tai istorija apie talentą, kuris nebetelpa į taisyklės ir apie drąsą rinktis savo kelią, net kai aplinka siūlo tylą. Venecijos prieglaudos sienas čia skamba kaip instrumentas. Kiekviena pauzė, kiekvienas žvilgsnis primena, kad likimas nėra nuosprendis. Muzika nėra fonas, ji tampa sprendimu, kuris keičia žmogų. Jūs pajusite, kaip vidinė laisvė gimsta iš disciplinos, aistros ir ryšto nepasiduoti, net kai pasaulis spaudžia, o laikas bėga. Šį filmą galima pamatyti žmonės cinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes tamsoje lengviau išgirsti save. Vieni jūs grįžtate po ilgos pamainos, kiti jūs saugote namų tylą, dar kiti jūs ieškote ramios atramos, kad mintis nesiblaškytų. Man tikrai malonu, kad esate kartu ir kad jūsų naktis skamba su mumis. Patarimas jums. Sumažinkite ekranų šviesą, išgerkite stiklinę vandens ir leiskite muzikai sutvarkyti ritmą. Toliau Lili Meola, You and I.

Sveiki, aš Mikas, jūsų naktinis balsas. Laidoje muzika, kurią jauti, po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Kas svarbiausia Lietuvoje ir pasaulyje, trumpai ir aiškiai. Iki tol, muzika be pauzių, be ilgų kalbų, tik tai, kas skamba geriausiai šią naktį. Toliau skamba Spandau Ballet, daina True. Švilnus vokalas, ryški melodija, atpažįstamas 80-ųjų skambesys. Ir priedainis, kurį daugelis moka mintinai. Dar viena daina, kuri laikosi laiko patikrą. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu Jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Pasaulyje tęsiasi intensyvios kovos Ukrainoje, o kai kuriuose fronto vietose pranešama, dronai nebelėmė situacijos taip kaip anksčiau, todėl susidūrimai persikelia į artimą kontaktą. Taip pat plinta klaidinanti informacija apie tariamas mirtis po vakcinų, o faktų tikrintojai primena, kad tokios istorijos dažnai ištraukiamos iš konteksto ir naudojamos manipuliacijoms, ypač socialiniuose tinkluose. Nepale atnaujinta informacija apie potvinių padarinius ir dingusiųjų paiešką. Gelbėtojai dirba sudėtingomis sąlygomis, o artimieji laukia patvirtinimų. Jums svarbu žinoti. Tikrinkite antraštes, ieškokite datos, palyginkite kelis pranešimus. Saugokite jūsų artimuosius nuo apgaulių ir jei kyla abejonių, palaukite oficialių patikslinimų. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties!